0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージです。恐れずにと題してガラテヤ人への手紙2章11節よりお届けします。
1: 今日の聖書の箇所はちょっとドッキリと言いますかセンセーショナルなような気がします。日本では4月の末新入社員の方々が研修を終えてそれぞれの部署に就こうとしていくような時だとも聞いています。胸躍らせていきながら正しいところにこう行こうとしていく新参者が新入りがいきなり古参要するに古株にですね文句をつけたらテレビドラマじゃない限りですね大体人間関係は崩れて大変なことその先は真っ暗になっていくわけですがパウロがなんとここで非難するわけですよね。リスクを恐れずですねペテロを非難していくそういう出来事があったことを振り返っていきながらパウロはガラテヤの人たちにこの福音に生きるっていうことの大切さをしっかり伝えようとしていくそういう箇所が今日の聖書の箇所です。信仰者クリスチャンのリアルな生き方がここには記されていると思うんですよね。本音で語られているというか大切なことを的確にパウロはここに示しているわけです。ガラテヤの手紙を私たちは学んでいますけれども教理的なことが多くてといいますか教理的な書簡ですから非常にまあ分かりにくいところがたくさんありますが辛抱してですねこの聖書を読んでおってくださると私たちの信仰のバックボーンができていくというか形がしっかりと整っていくことができる書物がこのガラテヤの手紙です。どうか辛抱して耳を傾けてくださったらと思います。人の目を恐れず主を信頼する人の目を恐れず歩むということをまずは語っていこうと思いますがここでペテロが怒られたその場所非難されたところっていうのはアンテオケというところです。他にもアンティオクっていう町がありますよね。私行ったことないんですけれどもアンティオクなんですですね。アンテオケという町はアンティオク今のトルコなんですがシルクロードのその出発点と言われたところの町そういう町がこのアンテオケと言われたアンティオクと言われる町でした。この町はそもそもエルサレムから逃げ延びてきたユダヤ人がたくさん集まっているような都市でした。町はもちろんギリシャのその文化ギリシャの中心的な、まあ、地方都市と言われていくようなアンテオケの町教会にはユダヤ人とギリシャ人が一つの交わりを形成していくという教会でした。今さらっと当たり前のように聞こえたかもしれませんがユダヤ人とギリシャ人が一つの教会を何の問題もなく形成していたというのはすごいことなんですね。特別なことだったわけなんです。エペソにももちろん異邦人はいましたがもちろん異邦人の教会でしたがユダヤ人の教会、異邦人の教会、どちらかというとエペソは異邦人の教会。でもこのアンティオクというのはそういうしがらみがない一つの教会として立っていた素晴らしい民族の壁がない教会だったと言われています。この教会にペテロがやってきて驚いたでしょうね。文化の壁を越えているこの兄弟の中にいたわけです。でも事件が起こっていくわけなんです。何もその教会が一つの文化になって一つの言語でいることが素晴らしかったというだけではなくてこのアンティオクの教会はいろいろな文化が出会う町でその垣根を越えてその町の特色を生かして福音に根ざしてしっかり立っていた教会だからこのアンティオクの教会は、まあ、素晴らしい教会なわけですよね。 私たちの教会は日系教会ですからね。アメリカにいるのに、なんで日本語の教会があるんだって。それはいけないっていう。そういうことをここで素晴らしいというふうにしているわけではなくて、アンティオクの教会、福音に根ざしながら持ち味を生かしていた教会だったわけなんです。何が問題かというと、このペテロの態度が問題でした。エルサレムからヤコブたちが来ると、ペテロの態度が変わってしまったっていうんですね。それが問題なんですよね。十二節を見るとこうあります。彼らがやってくると、割礼を受けている者たちを恐れて、尻込みし、身を引こうとしたからだっていうんですね。何をやったかがわかるわけですが、ペテロは一緒に食事をしなくなったって書いてあるんです。なんだそれ。小学生の仲間外れみたいな、そんな小作なことをやるペテロだったのかっていうふうに思うんですが、単なる仲間外れ、もうあなたとランチ一緒に食べたくないっていう、そういうことではないんですね。ペテロを追い込んだのは、その、割礼派の人々を恐れてというふうにあるように、ペテロが恐れたのは人の目でした。エルサレムから来た人たちは熱心なクリスチャン、割礼派と言われるような人たち、そういうところに、ここでしっかりやっているペテロ、自分自身のことを誇りたかったのか、見せたかったのか、よくわからないけれども、ペテロの取った行動は、なんだい、水臭いじゃないかっていう。今までは仲良くしてたのに、エルサレムから来たら、なんで急に態度が変わったんだって思うんですが、ペテロの動き、態度、笑えない気がするわけですね。自分たちにも、いや自分に、よくあるような一つの一面だなっていうふうに思います。日常私たちはあまり自覚をしていないかもしれませんが、何らかの形で私たちは人の目、社会の目、常識、いろんなものの目に私たちはさらされていきながら、それに怯えて恐れているのかもしれません。子供は親の目を気にしているかもしれない。友達の目を気にしているかもしれない。職場では上司の目を私たちは気にしているかもしれない。職場の仲間の目を気にしているかもしれない。友人や楽しいことをする友人とサークルですら、その中で自分はどうなんだろうかということを気にしているかもしれない。近所付き合いのしがらみの中に私たちは生きているかもしれないですね。人と人が社会で生活していく上では、人の目を気にしていくこと、それはとても大切な、それぞれがそれぞれを尊重し合って生きていくこと、とても大切なことなんです。でも、恐れになっていくときに、私たちは、そこから生まれてくる大切なもの、そこで育まれていく大切なものを忘れていくわけですよね。たくさんの友がいるから、私たちは慰められ、力づけられていくわけですが、その友の目に恐れてしまうならば、そこには何も生まれてこないわけですよね。いつの間にか、そういう中に私たちは、生きて、生きづらさ、そういうものを感じて、毎日を過ごしていることはないでしょうか。人の目を気にして、対面に囚われて、信仰の本心ですね。自分は本当はこう信じてていたはずなのに、いつの間にかそっちに引きずられてしまっていくことが起こる。まさしくそれが、ペテロに起こったわけですよね。いつの間にか引っ張られてしまって、したくない善、したくない悪を行っている。そういうようなことが起こっていたわけです。ですから、パウロは自分が口を出す必要はないと思ったかもしれないけど、いや、今このことは、と立ち上がっていったわけです。非難をしたわけです。フランスに、ラルシュという、グループホームがあります。このラルシュというのは箱舟という意味です。その理念は欧米、日本に広がってカナダにもいくつかラルシュがありました。 そこで働く人たちとも交流がありました。とても素晴らしいグループホームなんですね。その代表のそのジャン・バニエさん、日本ではあまり知られていませんが、欧米ではとても尊敬をされている人物だということができます。36歳の時に彼は知的障害者の施設や病院、そこに収容されている人たちの苦しみに触れて立ち上がっていきました。二人の障害者ですね。知的障害者とフランスのトロリーという町でその活動は始まったわけなんです。今までは知的障害者の人は病院に閉じ込めていくという、そういうようなやり方しか考えてなかった。でもバニエは知的障害者の人たちと共同生活をしていくという、そういう理念を立ち上げていき、そのことが世界中に広がって、日本にもそのラルシュのホームがあるっていうことを聞いたんですね。そしてそのラルシュのホームを、そのバニエさんが訪問をした。その訪問をした時に教えられたことを、その日本の代表の人が記事にしていました。その記事を見てハッとしたことがありました。確かに知的障害者の人と共に住んでいく、そのミニストリーというか、その働きですね。言葉では素晴らしいねっていうことを言うかもしれませんが、カナダでそこで働いている人たちの生の声を聞いたことがあるんですが、大変な苦労があるわけですよね。言葉では言うけども、そう簡単ではないっていう現実が確かにそこにはあるわけなんです。バニエさんが日本に訪問をしました。そして、こういうことをですね、その代表の方が記事に書いてあるんです。バニエさんと初めてお会いしたとき、仕事はしなくていいから、まずお互いに尊敬し合う家族になりなさいと言われて、ハッとしたことが忘れられない。それまでは障害者に仕事を覚えさせ、自立させることが優先していた。しかしバニエさんからは、ハンディのある人が持っている平和を愛する心、幸福を求める心を大切にしなさいと言われた。バニエさんから言われてから、それまでは頑張れ、頑張れでやってきたけど、違う生活があるのではと考えさせられるんですね。この言葉、違う生活があるのではと考えさせられるっていう言葉にハッとしました。違う生活がある。私たちの日常に福音はどこにあるんでしょうか。いつの間にか福音を置き去りにして私たちは生活をしてしまっていて、ただ頑張れ、頑張れで動いているのかもしれません。努力することが悪いわけではなくて、努力する方向が違っていた。違う生活、私たちが向くべき方向を見失っていたら、そこには何も生まれてこないんだと思うんです。聖書の弟子たちはイエス様の下でどういうふうに過ごしたかというと、やっぱり競争社会のように、誰が一番かということで争っていく彼らだったことを覚えます。それは彼らが悪いわけじゃなくて、彼らはより良きものを求めていきながら成長しようとしていったわけであって、全く私たちも同じなわけですよね。イエス様の十字架と復活の恵みで愛されていくことを彼らはそこから教わっていって、福音によって弟子たちは変わっていったわけでした。でも、ペテロ、いつの間にかすっと福音でない原理がまたこのところに入ってきて戻っているのかもしれません。人の目を気にして思わず頑張ってしまっていたペテロがいました。プライドなのか、しっかりしようという思いなのか、何なのかはわかりません。かつてペテロはイエス様が裁判にかけられるという時に、その庭で主を知らないと三度否定したという苦い経験を、失敗をして、神様の愛、イエス様の愛をさらに深く知って いるわけです。そしてもう、そういうことはしないというふうに思っていたわけなんですよね。私たちはどうでしょうか。こうやりたいと思うことができない。こうやっているつもりなんだけども、やっていないっていうことが意外とたくさんあったりするもんだなっていうふうに思うわけなんですね。ハッとしていくこと、生活の隅々にあるわけですね。まさかと思うようなことがあるわけです。ペテロもまさかと思うような思いでこの行動に出たんだと思うんです。エルサレムから仲間が来た。そしたら当然エルサレム流の対応で彼らを迎えた。でもそれは身を引こうとした、離れると訳されている言葉なんですが、そういう態度だったんです。この身を引こうとした、離れるという言葉は、汚れたものとして突き放していくっていう意味のある言葉なんですよね。汚れたものから離れていくという意味の言葉。ひどいことをしたわけです。同じテーブルについていた異邦人に対して、あなたは汚れていると言ったわけではないんだけれども、全く同じような態度をペテロは取ってしまった。自分の正しさを貫くために、人の目を気にする、恐れるために、ペテロはそうなってしまった。でもこれは誰もが抱える人間としての弱点、私たちが当然持っている弱さということが言えるかもしれません。自分では自分がそうしていることが分かりにくいけども、後で振り返ってみたら、ああそうだったんだなっていうことに気づくことっていうのがたくさん自分自身のうちにも気づいていきます。人の目を気にしていくことでどれだけ多くの人間関係が崩れたのかなということも考えますね。同時に人の目を気にして生きることが大きな後悔へつながっていくことを私たちは知っていると思うんです。なんであそこで惑わされてしまったんだろうか、踊らされてしまったんだろうか、そんな失敗を私たちはよくわかっていると思うんです。箴言の言葉に一つこうあります。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られるというふうにあります。私たちはプロテスタントと呼ばれていく教会の流れの中にいるグループですよね。その名の通りプロテスタント。いつも抗議をして文句を言っているグループ。それがプロテスタント教会だっていうふうに思っている人が時々こういるんですよね。パウロもいつもペテロを非難していたわけではありません。いつもガミガミ言っている人の言葉の意味は、その言葉の意味を失っていきますよね。パウロがここで何に抗議していったかっていうと、福音に信頼していないっていうことについて、福音を無にしているということについて抗議をしました。神様への信頼をしっかり持ち直していくっていう、これがプロテスタント教会いや、ルターのその宗教改革の中にあって伝えていこうとしていったことであって、抗議が伝えられていくんではなくて、その中身、信頼をしていくことの大切さが伝えられていかなくてはいけません。パウロが言いたいことも同じです。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られると。この言葉は、割礼派の人々が大切にしているという伝統、旧約聖書のその神様との関係ということから考えていくならば、彼らが一番大切にしてもいい言葉かもしれません。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。私たちが一体誰の目を伺って、誰の前に行きなければいけないのかというのは、実はすっきりしていたんですよ。人ではなく神様にお任せすること。自分ではなく神様にお任せして生きていくこと。これが私たちにとって大切なこと 神様を信頼していくことですね。パウロがガラテヤの人たちに書き送った手紙のその今日の中心的な聖句として挙げるならば、この14節、福音の真理からそれないようにということだと思うんです。福音の真理についてまっすぐに歩んでいないというふうに聖書では書かれています。ここに出てくる動詞ですね。まっすぐに足を置くという言葉が言語としてはあります。まっすぐに歩むと新改訳聖書では正確に訳していますが、その前にある福音の真理についてまっすぐ歩んでいくということが大切です。新改訳聖書では従って、新共同訳では乗っ取ってっていうふうに訳していきました。ギリシャ語ではこれはプロスという言葉なんですね。ここで大切なのはこの前置詞が大切だと言われています。プロスって福音の真理を目指してまっすぐに歩んでいく。要するに方向性がここに示されているんです。方向性が大切なんです。これが今日のお話の大切なポイントです。私たちは方向性を間違っていないでしょうか。この福音の真理に向かうというその方向性がとっても大切なポイントです。福音の真理を捉えていると思っていても、生活の習慣のすべてが一瞬にして私たちは変えられていくわけではないんですよね。長年身についているものから、実は私たちはなかなか習慣から抜け出していくことはできない。でも私たちは絶えずこの方向性をいつも福音の方に向け直して歩んでいるかいないか、それがとっても大切なんだって言うんです。ユダヤ人にとってはこの食事の習慣は私たちには理解できないほど大切な問題でした。私はアレルギーとか喘息とかあるので、よく皆さんからですね、ビーガン、野菜とかいっぱい食べるようにした方がいいですよとか、グルテンフリーっていうの最近流行っていて、日本人はグルテンにちょっと弱いらしいので、それをしたらどうですかっていうこととか、いろんなことをこう言われてみるんですが、それいいなと思って、食事のですね、私はこれからビーガンになりました。ローで行きますっていうのは、とは、彼らが気にしている食事の自由というところ、意味が全然違うわけなんですよね。まあ皆さん方はアメリカに住んでいるので、よくわかっていると思います。食べ物に、コーシャーのマークがついている食べ物がですね、いろんなところで売られているわけなんですよね。食の好みっていうことではなくて、それを気にする人にとってはタブーなんですよね。触ってはいけないもの、口にしてはいけないものですね。そういうタブーの、要するに自分の生き方、自分の存在が否定されるような出来事がそこに起こっていくという出来事が、その異邦人が食べるものを食べるということ、それを食べていることを何ともないですよって言っちゃうことは、ユダヤ人にとってはその存在が無にされていくようなことですから、どれだけ辛いことかっていうこともわかるわけなんですよね。そういうことを考えて、ペテロの気持ちが揺らいだのはよくわかるんですよね。彼らのことを気を使うばかりに揺らいでしまったペテロがそこにはいたのかもしれません。なぜかっていうと、ペテロもそのコルネリオという人を訪ねていく前に、神様は異邦人伝道に向かわせる前に、神様は三度夢の中にペテロの中に現れて、天から釣り下ろされた四つの動物ですね、四つの足の動物を、獣を食べるようにとペテロに啓示したんです。ペテロに直接言ったんですよ。 その時のペテロの反応っていうのは、主よ、それはできませんだったんです。使徒行伝10章の14節。そんなものは生まれてこなかった、口にしたことがないだけでなくですね、10章14節でさらにこう言うんです。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと。彼はそういうふうにして、そういうふうなペテロは反応をしたぐらいです。この後ペテロはその山を乗り越えていくわけなんですけれども、宗教的な規定を言い訳にパウロもやっぱりしていたわけなんですよね。ただ食事をしたら汚れるというだけでなく、それを食べた人とも交わると、交流をすると自分も汚れるんだというふうに、ユダヤ人たちは古くから何代にもわたってそのように考えられていたので、その文化の壁を越えるというのは難しいんですよね。福音の真理を神様から幻によって、啓示によって語られたんです。頭では納得してるんです、ペテロも。でも現実にそれを生きていくには、それが身に染みていくには、身についていくには、時間がかかっていくんですよね。ここで示されたことが、今日のポイント。目指すっていう努力が、私たちには必要なんじゃないかというふうに思うわけなんです。プロセスなんですよね。福音の真理に向かっていこうとしていくかどうか、これが大きな違いを生み出していくと思うんです。もちろんパウロだって、ペテロのそうした意味やいろんなことを分かっていたんだと思うんだけど、この目指す努力を忘れてしまったら、福音に向かっていくっていうことを忘れてしまったら、大きな問題になっていくんだっていうんですね。またこの福音に目指すっていう方向性、プロスを全く違う方向に向いてしまったら、もっと大きな問題になっていて、ペテロがやってたことは、エルサレムから来た人たちの目を恐れたのかもしれない。大負けに負けて配慮したのかもしれない。でも、あなたのやってることは逆戻りですよって。逆戻りをやってしまったペテロが、ここにはいたんですよね。異邦人に対して、ユダヤ人の生活を強いると、14節で書かれているように、そういうことが起こってしまった。福音の真理とは全く逆の方向に行ったわけなんです。誰かを裁くのではなく、誰かを許す。要するに、愛する方向に私たちは向いていかなくてはいけないのに、反対側に行く危険性があったわけなんです。教会の中に、こういろんなことがこう起こっていきます。また、教会の一人一人の生活を見ていると、いろんなことがあります。教会の中には、小さな子供からシニアに至るまで、いろんな人たちがいるわけなんですよね。今、ここにお座っている方々の中にも、健康的な問題を抱えている方がいる。手術をもう前に控えているという方もいるですね。いろんなトラブルを抱えていること、経済的な問題や、いろんな人間関係で苦労している方々がいるわけです。皆さん方の祈りの課題を分かち合っていただきながら祈っている、いや気にかけて祈っていく中にあって思うことは、本当にどの人もいろんな大変な中を通っていくんだなというふうに思うわけです。若いから、年を取っているから関係なく、いや年を取ったとしても、なおまたここの試練を神様は通されるんですかっていう方々の姿を見ていきながら、共に祈ることに逆に難しさを感じていくというような思いになることもあります。どうしてですかと神様に言いたくなっていくような試練を通られていく方がたくさんいる方がいます。でも私たちが向かう方向性というのはどこなのかということをしっかり見ていくときに、私たちは希望を持って前に進んでいくことができるんだなというふうに 思うわけですね。私はよくヘンリー・ナーウェンのことを話に出します。このヘンリー・ナーウェンがこの人として生きるっていうことについて彼が書いている文章の中で、いや、また彼が各地で講演していく中でよく使うその例話の中に空中ブランコの曲芸師の言葉があるわけなんですよね。いかに生きるか、いかに死んでいくのか、その人生のヒントを彼はその曲芸師の言葉から私たちに何度も教えています。曲芸師ロッド・レイという人物が話したそうです。観客は私を空中ブランコ曲芸の偉大なスターだというふうに思っているかもしれない。本当のスターは私でなく、私を掴んでくれるジョーなんですって言うんですね。ジョーは秒読みの正確な決断を持って私を空中で掴み、私は安心して長いジャンプをするんです。飛ぶ方は何もせず、捕まえる人が全てをするということです。飛ぶ方の人がする最悪なことは、掴む方の人を掴もうとすることです。飛ぶ人は飛ぶだけ、飛ぶ人は腕を伸ばして、掴む人が必ず掴んでくれることを信頼して飛ぶだけなんです。曲芸ブランコの2が言ったって言うんですね。空中ブランコで飛ぶ方の相手が掴もうとすると、相手の手首を折ってしまうほどの大きな事故になる。大切なのは信頼することなんだ。信頼をしていると言いながら、私たちの行動はどうでしょうか。もしかすると掴もうとして慌てているのかもしれません。私たちが福音に行けるべきこと、なすべきことは何でしょうか。ただ腕を伸ばして掴む人を信頼していくだけです。人生いくつになっても、いくつであったとしても、若くても、ただ私たちは掴む人を信頼して腕を伸ばそうとしていく、そのことが大切なんですよね。私たちは誰でも何かを掴もうと努力してきました。何度もジタバタしていた過去があるかもしれません。失敗があったかもしれません。でも神様は私たちのそのことをよく見ていてくださっていて、私たちを見つめていて、掴もうと何度も私たちのことを待っていてくださる方、それが私たちの神様でしょう。今萎縮してしまったかもしれない、恐れに惑わされたかもしれない、いろんな現状を抱えているかもしれない、もう一度手を私たち伸ばしていくこと大切です。原発の事故があって、その東北の作物が売れないという時、日本の首相はトマトだったか何だったか忘れましたが、食べてですね、宣伝してアピールをしていた記事を見るわけなんですよね。いや、トマト安全ですって言って自分食べなかったら偽物じゃないですか。一生懸命宣伝してましたよね。信仰の世界にも当てはまるかもしれません。私たちが信じている信じていると言っていきながら、それが行動に移されていなければ、私たちはそれを信じていないっていうことになっていくのかもしれないんですよね。私たちは手がもうまっすぐ伸ばしたくないって言うんではなくて、その手を信頼して伸ばそうとしていく、いや、信頼してるということを行動に移していこうとしていくこと、とっても大切なことなんです。それが難しいということを神様は分かっているけれども、その方向性に向かって進んでいきなさい。引き上げるのは私なんだからって神様は私たちにおっしゃってくださるんではないでしょうか。私たちにとってタブー、いろんなものがあると思うんです。ある人にとっては祈るということがタブーなのかもしれません。調子のいいこと、願い事をして神様にお願いして私は終わりたくない、そういうふうにずっと生きてきたから、なかなかこう祈るっていうことすらもしかすると そのユダヤ人の食物規定のようにタブーになっているのかもしれませんね。フィリピの4章の6節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいという言葉があります。こんなことを祈ったら、神様は怒るんじゃないだろうか。いや、努力が足りないんじゃないか。いろいろ考えるかもしれません。神様は私たちを掴もうとしている。恵もうとして待っているわけなんです。私たちは口を開いていくこと、手を伸ばしていくこと、祈りの言葉を出していくという信仰を行動に移していくこと、私たちにとって大切。アットリースト信仰を行動に移すという方向性を私たちは持ち続けていくこと、とっても大切なんではないでしょうか。私の本当の願いが何なのか、私たちは自分で分かっているでしょうか。案外自分が何をしたいのかも分かっていないのかもしれない。自分をごまかして生きていて、自分の本当の願いすらもう分からなくなっているのかもしれません。今、神様に素直に願い事を言えないというような自分、この私をも神様は引き上げて救い出してくださって、神様に期待をしていくことができるような、神様に何でも打ち上げていく、信頼をしていくことができるような自分にしてください。いや、私を助けてくださいと、素直に私たちは祈って見ていくという方向性、私たちは持っているでしょうか。自分の人生を振り返ってみて、確かに人を恐れる人生だったかもしれない。人の評価や行動によっていろんな支配を受けてきた人生だったかもしれないですね。なかなか素直な気持ちを一つ一つを神様に申し上げていくことは今更できないと思っているかもしれません。一歩踏み出してみて、信頼をしてみて、私たち信仰行動に移してみてはどうでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あの時イエス様を伝えるチャンスだったのに、何を言ったらよいかわからなくてちゃんと福音を伝えられなかったという声を時々聞きます。あなたはいかがでしょうか？確かに日頃から語るべき言葉を頭に入れておかないとうまく説明できないかもしれませんね。あなたがイエス様の福音についていつでも語れるように、 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そこにはどのような順でイエス様の救いを語ったらよいか知ることができます。どうぞあなたの伝道の働きのためにご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 実はイエス様って冒険を犯した方ですね。これマタイの福音書を見てもはっきりわかりますね。当時の人間的なその習慣とか伝統を実は破ってるんですね。革命家ですよ。マタイはそのところを本当は書いてるんだけども、あまりそういう表現を私たちはしてこなかったと思うんですね。その本読んで納得できましたね、私は。破ってるんですよ。そしてあえてなんですね。あえて、あなた方今までこのように人間の伝統の中で教えられてきたではないでしょうかと言ってますよね。でも実は私はこのように言いますって言ってません。ものすごくそういう意味では言葉は良くないんですけども、対立的な部分があるんですね。例えば当時の社会的その秩序と言いましょうか、構造を破ってるところあるんですね。さっきも言いました、罪人と呼ばれているレッテルが貼られている人々と食事をするってことは、皆さんこれ冒険を犯すことじゃないですか。というのは自分も同志とみなされるんですよ、うん、自分も仲間とみなされるんですよ。でもそのためにイエス様来たって言うんですね。それが十字架の意味ですよ。罪人と同じになるって意味でしょ。いや、なったって意味ですよね。それを十字架に着く前からイエス様実践してるんですよ。そのために来たんだと、罪人と一緒なんだって。でも皆さんだったらどうですか。そのように言われることから遠ざかりません。自分を守るでしょう。私も自分を守りますよ。イエス様はそういう守り方をしなかったんですね。当時男性でラビと同等に見なされている人が特に女性と話をするってどうでしたか。いや、これもとんでもない話だったんですよ皆さん。もう昔の日本が男尊女卑だったけども、そのユダヤ教の時代ですよ。まあ今の時代で言います、その地域において。もう男尊女卑はもっとその、はっきりしたものですよね。とにかくラビたちが当時女性と話をするってことは、以前も私話をしたと思うんですけども、もう下品な、地獄に行くと同じ行為だっていうふうに、本当にラビたちは言ってたんですよ。すなわち男性が女性と話をするってことはそういう行為だし、言葉悪いんですけども、時間を浪費してるって意味なされたそうです、皆さん。ごめんなさい、女性の方で私そういうふうに言って、私は逆に女性の方といっぱい話をしてるので、安心しながら話してますけども、本当に当時はそういうふうに言われてたんですよ。ですからイエス・キリストがサマリアの女性と話をしてて、弁当を買ってです、帰っていた弟子たちがその姿を見たときにびっくりしたんですね。もちろん、そこまで書かれておりませんけども、彼らはびっくりしたんですよ。本当にこういうラビと一緒に旅を同行していいのかなと思ったんじゃないですか。自分たちの身を守る、考えたでしょうね、弟子たちはね。そういうことですね。またイエス・キリストは死人が出た家に行きましたよね。ラザロの家とか、まあラザロは死んだんですけどもね。これも彼らの宗教からすれば、死体の近くに行くってことは危険じゃないですか。汚れることです、当時の。だからある期間は人々から隔離されて身を清めなければいけなかったんですね。平気ですよ皆さん、イエス様は。そういう意味で当時のその社会構造って言いましょうか、破ってるんですね。イエス様ってすごい人だなと思います皆さん。そういう意味で冒険を犯してますね。人を祝福するためなんですね。人の友となるためにそれまでの冒険を犯してるし、そして誰かの友になるっていうことは、そういう冷たい声も聞こえてくることがあるわけですよね。冷たいだけじゃない、心に刺さるようなそういう批評も出てくる可能性がいっぱいあったし、実はイエス様にはあったわけです。にもかかわらずイエス・キリストは神の人として生きたんですね。今日この子供たちです、皆さん。日本はどうかわかりませんけども、当時のこのユダヤ教の制度の中でやっぱり女性と子供たちの立場っていうのは非常に低かったわけですね。 ですからイエス・キリストがパンをまた魚を増やした奇跡が2つ書かれてますよね。男性たちの数は数えられてますよね。しかしそこにはあと女性と子供たちもいたっていう表現になってますよね。まあ当時のこの社会でも女性たち子供たちの立場も低かったわけです。で、子供たちっていうのは将来大人になった時に、今で言うとグラフが右肩上がりになっていくために必要なそのものとしては尊ばれてはいたんだけども、子供が子供として尊ばれるってことはなかったそうですね。だから将来その手を使って仕事をして、そして経済力をもたらす将来的可能性のあるものとしては尊ばれていたけども、子供そのもの、まだおむつをも濡らすような子供たちのその価値っていうのはあまりなかったそうです。特にこのパレスチナ地方ですけども、ギリシャとかローマの影響を受けてましたよね。で、彼らの子供に対する思いとか価値評価っていうのは非常に低かったそうです。ですからそういう思いも浸透していたということが伺えるのではないかということです。しかしイエス・キリストは必ず一石を投じます。そういう意味でイエス・キリストは何もないんですよっていう平和を作る方じゃなくて、一石投じて、そして本当に崩れることがない、もう心の根底から必ず作られていく平和を作る方なんですね。何かあるのに何もなかったように振る舞うピースメーカーではなくて、やはり本当のものをこの社会にの土台とするために一石を投じる方なんですね。で、一石を投じたんです。それは当時の価値観や社会構造やいろんな優先順位で、神の御国の優先順位や価値観と違うものに対してはイエス・キリストはその時を定めて語ったんですね。だから敵もできたわけですね。神の御国の価値基準と当時の価値基準は違っていた。子供に対することだったということなんです。イエス・キリストは子供たちを招いているんですね。子供たちのその立場を引き上げようとしている。神の御国にある子供たちの位置づけを弟子たちに、また周りに知っていただこうとしている箇所なんです。でも弟子たちは子供たちを見て叱ってしまった。おそらくイエス・キリストを守ろうとしていた、そういう正義感から来た思いかもしれません。しかし同時に彼らの中には子供たちに対する思いがイエス・キリストが思っているほどのものでなかった可能性も十二分に考えられるんです。というのは、皆さんこれ見ていただきたいんですけども、マルコの福音書の第9章です。弟子たちが誰が一番偉いかという話をしている箇所であります。第9章34節になりますけども、弟子たちはいつもイエス・キリストの御側においてこの世の価値基準で価値観で考えて、お互いの心でブツブツ言ってたんですね。まずここで彼らは黙っていた、みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるというふうに、彼らはどうですか、皆さんこの世の価値基準で考えています。イエス様はそれを聞いて、皆に仕えるものとなりなさいと全く逆転していますよね。そして36節見ると、視覚教材的なのか、イエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ということで、イエス・キリストは本当に神の国の価値基準、そういうものを弟子たちに教えているんですね。子供っていうのは中心なんだ。子供って大切なんだと。将来何かをするから大切なのではなくて、子供そのものが大切だ。将来どうであったとしても、将来何かを算出するからということではない。子供が大切なんだ、そのものが大切なんだということをイエス・キリストは抱きながら、そして弟子たちに語ってたんですね。そして41節見るとこう書かれています。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことがない。これは確かなことだということで、本当に小さな行為のことに対してもここでは語っています。イエス・キリストは弟子たちがこの九章で教えたことをまだ学んでいなかったことに対して、 非常に辛い思いをした、心で痛みを覚えたということなんです。この憤ってって言葉は心の深い部分での痛みだと、情緒的な痛みだと言われています。で、この感情的な痛みっていうのはやっぱり愛から出ている痛みなんですね。当時、さっきも言いました、子供たち、やもめたち、経済的困難にある人々、障害者たち、虐げられている人々、友がいなかった人々に対して、本当に神様は非常に熱い思いを持って接しておられたんだということを、改めて聖書から私たちは学ぶことができます。旧約聖書にこのような言葉があります。まあ、開かないで皆さん耳で聞いていただければと思うんですけども、詩編の113編、主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として、家に住まわせる。ハレルヤ。実はこれが神様の愛、憐れみなんですね。神が友だと言いましたけど、友の心ってこういう心なんだ。虐げられている人々、そういう人々に対して神様の心というものは熱いものがあるということを教えていただいて、いや、くださっています。そしてあえて身をかがめてそういう人々に近づいていく、これ旧約聖書に書かれてますよ。これが万物を作られた神様の愛なんですね。そしてその愛を目に見える形で私たちの間に与えるためにイエス・キリストは来てくださったということです。イエス様は人々の人格を守られます。虐げられている方々の名声を守ります。そして保護し、包み、最終的にどんな人々でもその人の本当の立場に、神が与えた立場にまで引き上げるって、これが実は友がなすことなんですね。そのままにしておかないって、神がその人に与えたその栄光って言いましょうか、その特権までその人を引き上げる、そこまで付き合うって意味です。皆さん、ただ十字架の上で死んだのではなく、それは大きなことであって、誰にもできないことをしましたけども、でも私たちはそこまで引き上げられて、私たちになるまで、自由になるまでイエス・キリストはとことん付き合ってくださるって、その付き合うっていうのが旧約では憐れみ、恵み、ヘシッドという言葉です。そのヘシッドにあふれる方が実はイエス様だ。イエス・キリストは私たちにも届いてくださいました。そしてイエス様は言ったんです。当時社会の端に追いやられている子供が実は御国の中心だ、優先順位、私たちが何を大切にしなければいけないか、そういうことを教えました。イエス・キリストは14節でこのように言われた。子供たちを私のところに来させなさい。ここは今まで止めていたんだけども、それをそうじゃなくてどんどん許しなさい、私のところに来させなさい、止めてはいけない、神の国はこのような者たちのものです。イエス・キリストは子供たちに門戸を完全に開いているんですね。イエス・キリストは扉を開いているんですね。彼らも御国の中心だ、そのように言っています。旧約聖書にその千年王国の祝福が書かれていますけども、子供たちは子ブラと戯れ、そして獅子たちと戯れているって、子供たちが喜んで神様の恵みの中に行こっている、そういう姿が描写がされています、予言的に。イギリスに、まあ、スコットランドなんですけども、ジョージ・マクドナルドっていう方がいたそうです。私も聞いたことがありますね。作家でクリスチャンだった。そして彼はトルキン、ご存知ですね、あの指輪物語を書かれた方、トルキンとか C.S. ルイスに大きな影響を及ぼしたと言われている、そういう作家でありクリスチャンだった、特にファンタジーを書いた人って言われてるんですけども、彼はこういうふうに言ったっていうんですね。その人がクリスチャンで、そしてでもその周りに子供たちが戯れていなければ私はその人の宗教を信じないって言ったそうですね。その人の家の周りに子供たちが遊んでいなければ その人の宗教を信じないって言われて、なんか私はすごく考えさせられました、今回。まあこういう言葉に出くわしたんですね。あ、自分はどうなのかなってこう思ったんです。でも本当にそうだなと改めて思わされたんです。イエス様の周りにはいろんな人々たちがいたって。女性もいたし、男性もいたし、教師もいたし、一般の人たちもいたし、子供たちもいたって。本当に神様はそういう御国を、そういう救いを私たちに与えてくださっているんだなと思います。もう私たちが勝手に決めた社会基準とか、それをもちろん守るべきところはちゃんと守るべきで、しかしそれがもし人との関係において障害になるならば、という意味でイエス様は冒険を犯した方です。そして神様の価値基準に私たちが心から乗っ取ってお互いに生かし合っていくという世界を、国を私たちに与えているんだなと思いました。でも皆さんそう思いません？教会にも子供たちいますよね。礼拝しても泣くこともありますよね。声出すこともありますよね。子供たちは教会走ってる。もうそういうのもあるかもしれません。でも子供たちがいるって幸せだなと思いますね。子供たちによって癒されるってありません？あの無邪気で、ね、おじちゃんここになんかついてるよって平気で言えますよね。ね、こうちょっとハゲてるんじゃないとかですね。子供たちって平気ですよね。まあ大人になってると言うとちょっとでも子供たちってなんかそういうものが許されるってがあるかもしれませんね。子供と喋ってて癒されるとかあるじゃないですか。エルトンさんとノエルさんたち今元気にされてます。香港に帰られて1ヶ月ぐらい経ちましたけど、皆さんもよろしくということです。でちょっと疲れてるのでっていうことも言ってました。でこの間スカイプって最近便利になりまして、コンピューターで相手の顔を見ながら話がタダでできるんですね。ケンちゃんと、ひとみちゃん登場しましたけどね。ひとみちゃん、ケンちゃんって日本語で言うと照れてるんですね。わかるはずなのにもう何にも言わないんですよ。そして彼らが香港に帰る前に遊びに来てくださってですね、一日いたかな。私にとっての思い出はケンちゃんが私と遊んでて、あんまりあの子私に懐かなかったんですね。でも最後は違いましてね、私のところ遊んでて眠くなってこうして寝ちゃったんですね。なんとも言えない寝息が聞こえてきて、なんとも幸せな気分で、もう自分も3人の子供に対してそれ終わってしまったので、どこかでもう今子供絶対時々言うんですけどね、お父さんの近くで寝ないって絶対寝ないですけどね。でもケンちゃん私のところで寝ましたね。そして寝たからちょっと重くなってきて起こうかなと思ったら体震えて、そして子供って起きるんですよね。結局1時間寝ました。山沢に行ってお菓子買って、中身より子供たちっていうのは外に何が書かれてるか、漫画の種類でお菓子を選ぶんだなってことも分かりました。でも本当に幸せな気分になりましてね、逆に本当に自分が恵まれたなと本当にそう思います。英国で有名なスクローギーっていう方がいます。これもクリスチャンなんですけども、こう書かれてますね。私たちの最も良いものを子供に与えましょうって。なるほどなって、大人はやっぱり子供に仕えていくんだな、もちろん大人の立場ってありますから、それを守りながら、そういうことが大切だなと思いました。本当に子供たちに対して神様いろんな配慮をしてくださっていると思います。もう一つ話をしたいんですけども、皆さんもこういう話を聞いたことがないですか？神様って子供たちに特別な配慮、もちろんみんなにしてますけども、子供に対してもしてるなと思いません？よく聞くのが、教会に戻ってくる方々とか、将来そのイエス様を信頼する方々の中で、実は昔賛美歌をよく歌ってたとか聞かされたとか、お母さんお父さんに CS に連れて行かれてたとかですね、連れて行かれたのが捕虜みたいですけども、連れて行ってもらってたとありますよね。で、なんか大人になってある時苦しい時にもう一度教会に行ってみたいなと思ったって聞きません？もちろん 100% じゃない、そういうの多いですよ。本当にいっぱいあります。これ神様の配慮ですね。詩篇8編では、血の実を幼子の唇に賛美を託したって、彼らを通して敵対するものを鎮めるって。皆さん、子供の姿って本当何かありますね。本当に神様は子供を通してご自身を表そうとしていると思いますね。今神戸に帰られた父さん、仙台教会で信仰を持ってバプテスマを受けて立派な青年になりましたよね。いやー、本当に変えられましたよね。というとなんか昔が悪かったみたいに聞こえますけど、そうではなかったんです。でも本当に変えられたじゃないですか。ね、もともと良かったらもっと変えられましたよね。そう言うともっといいかもしれませんけども。で、彼もやっぱり小さい時に近くの公園で教会のある男性の方が紙芝居してくれてるのを見てね、その聖書ので、それは残ってたって。不思議ですね。 まあ、今日最後の話になっていきますけども、神様は子供たちが実は御国の生き方の見本なんだってこと言ってますね。これが一番大切なポイントかもしれません。すなわち、神様はやっぱりすべての人に立場を与えてますね、役割を。そして当時は子供たちを端に追いやってたんだけども、実は神様にしてみたらやっぱ中心なんですね。大切なことを教えようとしてます。それは何かというと、彼らの信仰なんですね。幼さって意味じゃないです。彼らのその純粋さ、そこにイエス様は着目をしているんですね。15節、16節を見ますと、誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできない。子供がある見本になっているんですね。神様の国では。そしてイエス・キリストは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いたと書いてありますけども、幼さを言ってるんじゃないです。言ってるのは、あの彼らの純粋さ、信頼なんですよ。子供たちってのは本当に疑うことなく信頼しますよね。だから逆に騙される可能性もあるんですね。しかし、あの純粋な信頼です。子供たちの表現って面白いですよ、皆さん聞いてると。大人はなんか頭でね、一生懸命ね、その神論をね、それ悪いって言うんじゃないです。するんですよ。それもいいんですけども。子供たちって神様に会いに行こうっていう感覚があるんですね。で、その時に会いに行こうって子供、大人の場合はそれをもっと抽象論に変えますよね。どっちかって。子供は本当に会いに行くんですね。すごいなと思いますね。子供は神を見るって感覚がありますね。もう本当にそれぐらいの信仰ですよ。そのまま信頼するっていうかね。そのことを言っているんで、そして何かに頼らなければ生きていけないっていう実感を子供は持ってますね。大人になっていくと、ああ、どっかでね、自分は大丈夫だって思っているところがありますよね。経験とか、蓄えとか。でも子供に関しては、本当に誰かに頼らないと生きていけないっていうのはもう身をもって感じてます。その信仰がないと神の御国に入れないし、その後も実は同じ信頼信仰だって言ってます。そして子供たちっていうのは変に遠慮しないですよね。ああ、そんなの高いから、いいですからとかですね。そんな立派なものとか、それ聞いたことないですね。教会の子供たちに、こう、あ、これ美味しいよって言ったら、口開けますよ、もう。もう私は信頼して。ひょっとしたら、なんて絶対そういう顔しないですね。ちゃんと口開けて、そしてもぐもぐ食べますね。純粋です。ああいう信仰、素直さ。変な遠慮しない。それが、御国に入る条件である。そういう神に対する信頼は、子供が示してくれると言ってますし、そして信仰を持った後の私たちですよ。同じ信頼で、この御国の中を生きていくんだということを言っています。そしてもう一つ皆さん、子供はキリストのところに来るときに何も証明しませんよね。実績ゼロですよね、皆さん。本当に私たちは何かを証明しなければ神の前に出られないものではないんですね。子供はそのままの姿で、そのままの状態でイエス・キリストのところに祝福を願いに来るんですよ。私たち大人は自分もそうですけども何かを証明しないと受け入れられないではないかという恐れの中で生きてますから、いつも何か懐から証明するものを出そうとしているところがあるんじゃないでしょうか。それが私たちの不安になってます。子供たちは証明するものはないです。しなくていいんです。そのままの必要を神のところに持ってこれるんですね。神様はそのように神を信頼し、神からは本当に必要なものがいただけると信頼しているものは幸いだと。神はそういう信仰を喜ばれるとヘブル書で言っています。子供たちを通して神を信頼し、神を信頼し続けて生きる。御国で生きるってどういうことかっていうことを子供たちを通して実は教えているということを私たちはここから知ることができるんじゃないでしょうか。イエス様はただ言葉で祝福したんじゃない。抱いて、彼らの上に手を置いて祝福した。スキンシップですね、皆さん。これを本当に大切にしているなと思います。このメッセージ、自分自身もいただいて、そしていろいろと心の中で思い巡らしましたけども、本当にこの教会を通しても、教会の子供たち、また私は自分の3人の子供を思うんですけども、本当にここに至るまで可愛がってもらったな、いろんな方々に抱いていただいて、いろんな方々に言葉かけていただいて、そして今があるんだなと思います。まあ子供が昔は持っていたんですけどもね、当時は夏にキャンプに行きましたよ。夏にね。 で、私たちがキャンプに行くと必ずなんですか、皆さん。雨が降るっていう。必ずでしたよね。一回大雨ってありましたね。ものすごい雨で。そして、その大雨の中でテント畳みましても、みんなびっしょりですね。もう海に潜ったかのようなね。まあそれも生涯忘れませんよ。そしてこの教会の今ご年配の方々、本当子供たちのためにいろんなものを作ってくれたり、喜ばせるためにしてくださったこと、今でも忘れませんけども、それが本当に子供たちの心に生きていると思います。で、神様は特に私たちに対して、子供たちに対して友となりなさいと教えていると思います。私も本当にそのようになっていきたいなと思わされています。すでに教会でもなされてますけども、まあこういうことを皆さん一緒に大切にしていきましょう。まあ子供たちの名前を覚えるっていいかなと思いますね。適用として。何々ちゃん、何々くん。で、なるべく私は人の名前を呼ぶように教会でしてるんですね。で、アメリカなんかでもそうですね。名前を呼ばれるってすごく大切で、聖書読むと名前を呼んでってあるので、その人を認めるってことなんですね。名前を呼ぶっていうのは。その人がいる、嬉しい、ありがとうって意味が名前を呼ぶ中にはあると思います。で、子供の名前を呼ぶ。そして祈ってあげる。そして、時々お菓子もいいかもしれませんよね。なんかそういうことで子供たちと触れ合っていくっていうことが非常にいいかもしれません。またすでに皆さんよくしてくださっていますけども、子供たちを抱いたり、もちろんその年齢にもなりますから中学までなって抱けませんけども、小さい時に本当にいろいろと子供たち抱かれてますけども、そういうのも本当にいいなと思います。あと CS の先生たち、本当にありがとうございます。毎週毎週、毎週のこと大変です、やっぱり。本当に教材から教えることも大変です。でも本当にありがとうございます。で、私たちも協力しましょう。どこかできるところで子供たちに触れて、時には代わりにピンチヒッターで先生になって、自分が信仰を持った時の話をするのもいいでしょう。そういうこともこれからも続けていきましょう。なおなお CS の先生たちのために感謝して祈っていきたいなと、そう思います。ますますこの少子化の時代、教会から子供たちが少なくなってきていると言われているんですけども、私たち近所の子供たちのこともあります。しかし、まず教会に今与えられている子供たちのことから、これからも続けて大切にしていきましょう。そしてプラス1ですね。何か今までしてこなかったことで、プラス1があるならば、その1を共に考えていって、イエス・キリストが子供たちを招いているように、私たちも子供たちを招いて、そして御国の扉になりましょう。教会で子供たちが大人に愛されたら、神様を信じる。確実にそうなるかどうかは別として、その道が備えられていくことになると思いますので、大切に皆さんしていきましょう。イエス・キリストが私たちの友となってくださったように、今度私たちがイエス・キリストと共に誰かの友になって、そして隔たりなく心を開いて歩んでいけるようになると思います。スクルージのように、私たちも本当に喜びを持って生きることができるようになることを信じています。ますます私たちの教会だけではなくて、日本の教会、少子化の時代に子供たちが増えていくように、そのことを今日願いたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

自分の思いを吟味せずにすぐに口にしたり行動したりすることは危険ですね。私たちの思いは常に罪の影響を受けているからです。一方、聖書にあるように、神様の言葉は草花のようにしおれ散ってしまうことなく、永遠に立ち続けます。自分の考えや思いをまず神様の御言葉と照らし合わせ、神様の御言葉に従わせることがとても大切です。そのためにどうぞ BBN 聖書放送をお聞きください。健全な聖書のメッセージと神様を称える賛美があなたの思いを神様の御心に近づけます。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私についてきなさいと題して、マルコの福音書1章14節から20節よりお届けします。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書第1章の14節から20節までお読みします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。今朝ここから、私についてきなさいという題で、御言葉を味わい、主のメッセージを伺いましょう。イエス様は、その働きを、まず、イスラエルの北、ガリラヤ地方で始められました。そこで、神の福音を述べ始められたのです。14節、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。ヨハネが捕らえられて後、バプテスマのヨハネは、荒野で叫ぶ者の声として大胆に人々に罪を指摘し、悔い改めを迫り、そしてついにはヘロデ王様の不貧困の罪を責めて、怒りを買い、捕らえられ、獄につながれてしまったのです。しかし、神の言葉はつながれることがない、という御言葉の通り、イエス様は、そのヨハネの叫んだ真理をそのまま受け継がれて、マタイによる福音書なんかを見ると非常に鮮やかに、バプテスマのヨハネが叫んでいたその叫びをそのまんまイエス様が叫ぶのです。これは私たちにとって大きな励ましです。私たちが主に従って何かをするとき、途中で挫折したり、失敗したりすることあるかもしれません。しかし、主はその責任を取ってくださり、主はその後をきちんとですね、してくださることをそこに見るのです。主にあっては挫折はないっていうことをそこに見るのです。イエス様の述べ伝えられた福音とは一体何だったでしょうか。15節、時が満ち。定められた期間は満ちて、お待ちどうさま約束の時が来ました。神の国は近くなったというのです。神の国、それは神様の支配というような意味です。また神様の御心が完全になされるところ。もっとはっきり言えば、神様が近くなられた。神様が、ほらすぐそこに来てくださいました。手の届くところに神様がおられます。私たちはそのことを本当に、イエス様がこの世界においでになって、また、先週見たように、イエス様がバプテスマを受けて、荒野に行かれたということの中に、本当に神様が私たちの近くに来られたことを見るのです。バプテスマ、それは、罪を悔い改める意味のバプテスマ。罪のないイエス様がバプテスマを受けられることによって、本当にイエス様は、私たちの罪を背負うために、私たちと同じ姿をとって水の中に入られている。イエス様は罪の悲しみ、罪の痛みを本当に分かってくださる方です。また、荒野に行かれたイエス様、そこで試みを受け、誘惑を受けたイエス様は、 私たちの経験する様々な弱さや痛みや、また誘惑の強さを理解することもできる方です。イエス様は本当に私のあなたのすべてを知り、同情でき、共に泣き、共に悲しみ、共に喜んで、私たちの心のひだの一つ一つまで知っていてくださる方。このイエス様を見ると、本当に神の国は近くなった。神様はあなたに近いですということを感じるのですね。私たちは目を開いてみるとき、あちらこちらに神の国は近づいた。神様が今、まさにあなたのそばでおられます。働いておられますということを私たちは見出すのです。また見出したいのです。サタンは私たちの心に働いて、そうした明るい面、また輝いている面、神様が生きて働いておられるっていう面に目を閉ざさせて、物事を悪く悲観的に取らせようとします。どうにもならない状況であるように思わせるのですが、今朝私たちは、あの聖歌604番、数えてみよ主の恵みの賛美のように、日々の小さな出来事の中に、何でもない、当たり前のようなことの中に、あ、神様の恵みがここにも表されているんだ。ここにも神様が生きて働いている印があるんだとですね、見出したいものです。こんな小さな、こんな取るに足りないものも、神様に愛されているんだなっていう、そういう印を、ぜひとも目を開いて、数えていきたいものです。すぐ近くにある神の国、神様ご自身を、自分のものとする方法は何でしょう？近くなった。しかしただ近くなっただけで、また自分のものとすることが私たちに残っているわけですが、それを自分のものにする方法が、悔い改めて福音を信じなさい。神様に背中を向け、神様の恵みに目を閉じた生き方に別れを告げて、回れ右をして、そして神が私と共にいてくださる。神様は私のようなものを愛して恵んでいてくださるっていう福音、良い知らせ、それを信じることが自分自身のものにする方法です。福音を信じなさい。クリスチャンっていうのは福音を信じるものです。良い知らせを信じるものです。聖書の別のところに悪い知らせを恐れないっていう言葉ありますけど、悪い知らせを信じない。いつもそのようなものに心を向けて、心をうなだれる生き方はクリスチャンの生き方ではなくして、福音、良い知らせ、それも神様の良い知らせをいつも信じていく、数えていく、そこにクリスチャンの生き方の根本があるのです。イエス様はそのように福音を述べ伝えて、伝え始めると同時に、イエス様は弟子作りを始められたのです。イエス様は特に12名というですね、少人数の弟子を特別に選んで、彼らを訓練し、福音を委ね、送り出すことに多くの勢力を用いることになるのです。イエス様はガリラヤ湖のほとりで、2組の漁師の兄弟を弟子として召されました。16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。昔ガリラヤ湖のほとりで、イエス様が声をかけられたその同じ声を、2000年の間イエス様はずっと人々に語り続け、また今朝、この御言葉が開かれるとき、私たち一人一人に、その前に立って、私についてきなさいと、主が語っておられることをしっかり覚えたいのです。この言葉は、単なる申し出とか、招待ではありません。私についてきてくれませんか？どうぞ、私についてきてくれませんか？私の、後に従ってくるのはいかがですか？そういう言葉ではないのです。 これはメシです。昔戦争中に赤紙が来ると、それはどういう意味でしたか？日本のために戦ってくれませんか？もしよろしかったら兵隊になってくださいませんか？っていうことでしたか？いいえ。もう絶対的なこれは命令です。有無を言わせず。赤紙が来た以上は逃げ出すことはできない。逃げれば捕らえられたわけです。イエス様がここで語られた言葉はそのような言葉です。無条件の服従を要求する命令です。私についてきなさい。15節で、悔い改めて福音を信じなさいと語られたイエス様は、また、従いなさい、ついてきなさいと命じられる指導もあります。この信じるっていうことと、従うっていうことは、いつでも一つであることを私たちはしっかり覚えていたいです。私を信じ、私についてきなさい。イエス様、あなたを信じるのはいいです。でも、ついていくのは嫌です。これは実は、信じていることにならないのです。信じるっていうことを、ついていくっていうことで、本当に私たちは表していくのです。今朝、私たちはその、イエス様の召しに対して、はい、従いますと、本当に心から答えたいです。これは重要な価値ある決断です。私は18歳の時にこの決断をした時、それまで本当にですね、高校3年でしたから自分の将来をいろいろ考えていました。一体将来何になろうか、間違いのない、良い人生を送りたい、後悔したくないし、ですね、そういう人生を送りたい。だけど、自分の人生の選択を親もしてくれませんし、誰も私にそのことを教えてくれません。自分で自分の人生の選択をしなくてはいけないのです。そんなことを考えるとすごく不安になって、この私が自分の人生の選択をして、自分がこの人生の責任を持っていく、これは大変なことだと思って、一体どこに確実な人生があるだろうかと思ったときに、この御言葉に触れたのです。私についてきなさい。本当にイエス様が私についてきなさいと権威を持って、また愛を持って語りかけ、そしてついてきなさいとおっしゃるイエス様は、ついていくとき責任を持ってくださるということを知ったとき、自分で自分の人生の手綱を握る生き方ではなくして、主に私の人生の手綱を渡そう、そう決心して主についていく決断をして歩み出したのです。そこには大きな平安がありました。もちろん完全に従いきれないでぐずぐずしたり、従っているつもりが脇道にそれたり、しかしいつでも主はあるべきところに引き戻してくださって、あなたは私についてくるのですと、ことあるごとに主は語りかけてくださるのです。今朝私たち一人一人も、本当に私はイエス様に従って歩いているだろうか、イエス様についているだろうかと心に問いかけたいのです。そうすると、その後に素晴らしい幸いなイエス様の約束があります。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。この飯は、直接的にはシモン・アンデレに対して、どうぞその魚を取る漁師をやめて、私にただついてきなさい。一切を捨てて私についてきなさい。あなた方を素晴らしい人間を砂取るものにしましょうという使徒、特別な主の弟子への召しでした。ですけど、この主の約束は、イエス様に従う決断をなして日々従っていくものに対しても同様の約束として響いてくるのです。私についてきなさい。してあげよう。イエス様についていくときに、そこに神様のしてあげようが約束されているのです。それはなんと胸躍る言葉でしょうか。私たち一人一人、それぞれの置かれた場所で主の召しを今聞いているのです。主婦は主婦として、私についてきなさい。 会社員は会社員として、教員は教員として、医者は医者として、学生は学生として、それぞれの立場で、あなたは私についてきなさいと召しておられます。はい、私はあなたについていきます。自分のためではなくして、ついてきなさいとおっしゃるイエス様のために生きていきます。そしてこの立場、この働きを通じて、私はあなたに従った者としての生き方を表していきます。その時、主は、してあげようとおっしゃるのです。自分で自分の人生を責任持ち、自分の思いで進んでいくとき、してあげようの神の言葉はありません。ただ、私たちが主に従っていくときだけ、主の助け、主の導き、主の祝福、そこに神の技、神様のしてあげようという神の技が行われる、起こされるのです。それぞれの立場で主についていくっていうことは一体どういうことなんでしょうか。主婦が、自分が主婦であることを忘れておいて、横に置いて、私はイエス様についていくんだから、イエス様のために働くんですと言って、ひたすら一軒一軒家を回りながら伝道したり、教会の奉仕に一生懸命して、家のことを放っておくこと、それが主婦として主に従っていくことでしょうか。言えそうではなくして、主婦は主婦のその働きを通して主についていくのです。その働きが主へついていくことの現れとして捧げられていかねばならないのです。会社員が仕事はさっぱりだけれども、あいつは仕事はさっぱりだけれども信仰は熱心だ、教会のことになると一生懸命だけど仕事はさっぱりだ、これでは主についていくものではないのですね。先日こんな話を聞いてですね、考えさせられました。命の言葉社っていうですね、の福音的な本屋さんがあります。出版社がありますが、そこでの働く人たちはみんなですね、クリスチャンです。ある時、一人のですね、職員が上司にこういうことを言ったっていうんです。うちの教会、今日から伝道集会ですので、今日早引けします。教会で奉仕がありますので、早引けさせてください。そしたら上司はですね、何と答えたでしょう。とんでもないことを言うんじゃない。仕事を何と心得ているのか。そうするとですね、申してた職員はですね、びっくりして怒ったようにですね、この命の言葉社も、伝道のためにあるんでしょ。伝道のためにあるこの、会社がそんなこと言うんですか？教会の伝道会のためだから、早引けして奉仕する、これどこが悪いんですか？皆さんどうだと思いますか？伝道っていうですね、ことが、もう、水戸黄門のですね、この門印が目に入らぬかっていう感じで、すべてをこう開いていく、不思議な印にですね、なるんでしょうか。しばしばこのクリスチャンの企業って言いますか、クリスチャンの職場ではこういうクリスチャンの中に甘えが出るっていうことをよく言われるんですけど、その働きを通して会社員であれば主の栄光を表していかなければならないのです。信仰と生活を二つに分けてしまってですね、二元化してしまって、こちらは神様のため、こちらはこの世の仕事、決してそうではないのですね。さて、そのようなですね、イエス様の私についてきなさいとおっしゃったその召しに対して、彼らはどのように応答したでしょうか。18節、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。20節、すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この即座にすぐに従っていく彼らの姿に本当に心打たれます。実はここで主に従い始めたシモンと ペテロのことですが、その兄弟アンデレ。実はヨハネの福音書第一章を見ると、彼らはイエス様に出会ったのはここが初めてではないことがわかるんですね。ずっと前に、彼らはもうすでにヨハネ一章である出会いをイエス様としていました。そしてそこでイエス様を信じる者に彼らはなっていたのです。しかし、今ここで信じる者から従う者へと彼らは足を踏み出していったのです。今日、私たちもイエス様に、イエス様の召しに対して、はい、従います。私についてきなさいっていう言葉に、本当にそのように応答したいものです。主の召しにどう答え、決断しているか、これは本当に大切な問いかけです。例えば私たちが聖書を読んだり、聖書を学んだりすること、これはとても素晴らしいことです。でも、もっと大切なことは、聖書を読んだり、聖書を学んだり、またこうして説教を聞いたりして、あなたはそれにどう応答されるか。その聞いた言葉に、読んだ御言葉に、どのように応答し決断をするかが、もっと大切なことです。読むだけ聞くだけのものにならないように。そういう時に、自分の考えで聖書を読むこと、説教を聞くことを本当にやめたいです。自分の考えがガンとあって、それで聖書を読むとき、これは聖書を読んでいることになりません。気に入るところだけ、自分の考えにうなずいてくれる御言葉を探せばいつでも見つけることはできるのです。そうではなくして、聖書によって、説教によって、自分の考えを変えられ、自分の考えを作られていく。そういう読み方、聞き方。それが、主についていくっていうことなんですね。信じて、従っているつもりが、いつの間にか、イエス様を従えているものになりがちな私たちです。自分の考えや思いがまずあって、その通りにイエス様を利用し、その名を用いて、イエス様を自分に奉仕させてしまうということが、本当に私たちの陥りやすい信仰の姿勢です。それは、もはや主の技ではなくして、自分の技になってくるのです。今日、真の意味で、私についてきなさい、とおっしゃるその御言葉に、心から、はい、と応答したいです。そしてそこに、幸いな、神様のしてあげよう。その時初めて私たちは神様の素晴らしいしてあげようを信じ、期待し、また体験することができるのです。今日、心を震えて、主の召しに、はいと答えて、従い始めたいです。今週も本当にそのような主の召しを、その置かれたところで日々聞いて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちの前にガヤラヤ湖のほとりに立たれたイエス様が立っておられることをありがとうございます。私たち一人一人に向かって今朝もあなたは私についてきなさいと個人的にお一人お一人に語りかけ召しておられることを今日聞きました。私はあなたに従います、あなたについていきます。そのように今朝応答します。どうかそこに表されるあなたのしてあげようを本当に期待することができる私たちにさせてください。自分の力で、自分の考えで、自分の経験で、自分の知恵で必死になってことをなし取り繕おうとする私たち、今朝あなたの前に全く虚しくなって無力になって、ただあなたについていく、そのことだけに私たちの思いを向けさせてください。それぞれ置かれたところ、本当に困難な場所場所に一人一人立たされていますが、そこでこそ はい、私はあなたについていきますと、懸命にあなたに従い始めることができるように、そして自分の力では知恵ではどうしようもなかった、その場所に、あなたがなんと素晴らしくしてくださるお方であるかを、見ることができるように、どうぞ主は働いてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

旧約聖書のエレミア書一章六節をお読みします。ああ神主よ、ご覧の通り私は若くどう語っていいかわかりません。エレミアは自分の年を考えた時に、自分のようなものが神様のことを伝えることはできない、そのように考えたんですよね。私たちも時にこのような思いになることがあるかもしれません。実際の年齢もそうですし、信仰歴を考えてもそうかもしれません。自分はイエス様を信じて間もないから、神様のこと、イエス様のことを伝えるのはまだ早いかも。でもそういうふうに思う必要は全くないんですよね。私たちがイエス様を証ししようとするとき、私たちのうちに住む御霊、聖霊様が豊かに働いてくださいます。例えば、もし新しい方が教会に来られたとき、ぜひあなたがどのようにイエス様を信じたのか、そしてイエス様ご自身をお分かちください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

かがお過ごしですか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。まず新約聖書から一箇所お読みします。コリント人への手紙第1の1章3節です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちは人に会った時にこんにちはとか、もっと簡単にどうもということがあります。考えてみるとこれだけでは何とも意味不明の妙な言葉です。もともとはその言葉の後に何か言葉が続いていたのが、いつの間にか省略されてしまったんでしょうね。きっと相手を気遣ったり相手に共感する言葉が何かあったはずです。新約聖書を読むと、ほとんどの書簡の書き始めのところに先ほどの御言葉が記されています。使徒のパウロやペテロがいた初代教会の時代は、主イエス・キリストを告白していた人々はこの言葉を挨拶として用いていたようです。私はこの御言葉の部分が単にどうもなどとなっていなくて感謝しています。初代教会のクリスチャンたちがお互い顔を合わせた時に、まず相手のために父なる神様と救い主イエス様の恵みと平安という霊的祝福があるようにと願い求めたことがはっきりわかるからです。それにキリストに従う者としての信仰の表明ですし、主にある兄弟姉妹への愛が込められた言葉です。私たちは人々のために取りなして祈りますけれど、その祈りに応えて誠の恵みと平安を与えてくださるのは神様であり、イエス・キリストである主です。人ではありませんね。ですからこの御言葉は現代に住む私たちも忘れてはならない御言葉です。クリスチャンの兄弟姉妹にどこであっても、まずキリストによる祝福の言葉を互いに交わし合って信仰を励まし合えたら幸いです。私もあなたにこの御言葉を送ります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。

天の父なる神様、私たちのためにイエス・キリストが十字架の上にご自身から進んでかかってくださいました。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様は3日目に死よりよみがえられました。悪魔に勝利され、私たちの罪は許されました。神様、あなたにある素晴らしいこの恵みと、あなたが与えてくださる上よりの平安をありがとうございます。私たちはイエス・キリストへの信仰の表明として、またあなたからの素晴らしい霊的な祝福の言葉として、今日の御言葉を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

愛する人を失ったり、重い病気になったりと、この世には様々な悲しい現実があります。ですが、すべての人は生まれながらに罪を持っていて、必ず地獄に行くようになる。これ以上に悲しい現実はありませんね。ですが、素晴らしいニュースがあります。それは、神様は私たちを愛し、イエス・キリストの死と復活によって、信じる者に新しい人生と天国を与えてくださることです。この素晴らしいニュースについて、どうぞ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに、天国への道というコンテンツがあります。こちらをぜひお読みください。そして、神様の救いを受け取り、この世の様々な悲しい現実に打ち勝っていけるようになってください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日思わずうなずいてしまったサラリーマン川柳を読みました。万歩計半分以上探し物、どう感じましたね。私の場合、人生の10分の1くらいは探し物に使ってるような気がします。そして何かをなくすのは私だけではないんだなぁと、この川柳を読んで妙に安心したりもしました。ところで、どこの鉄道会社も手を焼いてるのが忘れ物の保管場所だそうです。持ち込まれる量が半端ないからです。保管場所がいっぱいになるのは忘れ物が多いからではありません。なくしたものを取りに来る人が少ないからなんです。何かをなくした人々が全員取りに来ていたら、保管場所は空になるはずです。置き場所がなくなってしまうのは、なくしたものを探し求めてやってくる人が少ないからなんです。ある時イエス・キリストはこう言われたのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これを語られたのは堕落した町で、札付きの悪人と思われていた人物を神に導いた直後のことでした。人の目にどんなにどうしようもない人も、神の目にはどうしても探すことを諦めきれない存在と映っている。そのようにおっしゃったのです。私は先日、空のゆりかごという本を読んで大変衝撃を受けました。イギリスのノッテンガムという町のソーシャルワーカー、マーガレット・ハンフリーズという女性のレポートです。ある時から自分のアイデンティティがわからずに悩んでいる人たちが、彼女のところによく相談に来るようになったというのです。この人たちは幼い頃、家族は全員死亡したと言われて、施設に預けられた記憶を持つ人たちです。大きな船に乗せられて、子供ばかりのところにいたという幼い頃の記憶があります。たくさんの相談を聞きながら、それらの相談に一つ共通点があることに彼女は気がつきます。みんな物心ついた時にオーストラリアにいたというのです。これは何かあるに違いない。マーガレットさんは地道に調査を始めました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。実はイギリスでは1970年代まで貧困家庭の子供を預かる施設にいたその子供たちが、福祉の名のもとにオーストラリアを筆頭として様々な国に移民として送り込まれ、過酷な労働を強いられ、残酷な虐待を受けていたという記録が出てきたのです。親の許可もないまま、ある時は親はもう死んでしまったからと偽って、いろんな国々に移民に送り込まれた子供たちが13万人もいたのです。中には3歳未満の幼児もいました。おむつも替えてもらえず、常におしっこで濡れたマットレスで寝起きしていたというのです。なぜそんなことをしたんでしょう。施設の維持に関わる公費の負担を減らし、そしてオーストラリアをはじめとするそれぞれ送り込んだ国々にただ同然の労働力を提供し、なおかつ人口比率においてイギリス系白人を優位に保つためであったというのです。大義名分としては、どうせ貧しいままイギリスに残っていても明るい将来はないだろう。現地に渡って農業を学べば、そこで人生が開かれることにもなろうというものです。しかし、親にも無断で、子供には何の説明もなく、知る人が誰もいないところに送り出したのです。そこには里親制度はなく、子供ばかりが一箇所に集められ、労働を強いられていたのです。私はこの事件を三つの立場から考えてみました。第一に、突然施設からいなくなった子供の親の立場です。彼らは30年経とうが、40年経とうが、親は子供を探し求め、 その消息を知るために、マーガレット女子のところにやってくるのです。傘や手袋なら、なくしても取りに行かない人がいるでしょう。いくらでも買いが利くからです。しかし、どうしても諦めきれないなくし物があるのです。それは子供です。代わりがいないからです。愛するものであるからです。人間の親に子供を思う心をお与えになったのは神です。ならば神は、この地上のどんな親よりも、あなたがご自分の魂の親である神のもとに帰るのを探し求めて待っておられるのではありませんか？もしあなたが神を知らないなら、あなたは神の目に失われた人です。一体何が失われているのでしょう？神との関係が失われているのです。しかし神はあなたを探し求めておられるのです。第二に、親を探す子供の立場です。彼らは、親は死んだと言われただけで、それを確かめる術がありませんでした。そして、たとえ本当に死んでいたとしても、自分の父や母は、どんな人だったかを知りたいと願ったのです。なぜでしょう？実は自分のルーツを見失うことは、自分のアイデンティティをなくしてしまうことでもあるからです。彼らはみんな、親と共に自分のことを探していたのです。私は一体何者なんだろう？どうしてオーストラリアにいるんだろう？なぜお母さんは私を捨てたんだろう？いや、どうして私は生まれてきたんだろう？どうして私は生まれたのではない国にいて、そこで理由のわからない苦しみを味わっているんだろう？それがわからないことによって人生に踏ん張りが効かないのです。あなたはなぜこの世に生まれてきたのか自分自身に問うたことはありませんか？生きていたらしんどいこと、辛いこともたくさん出会いますね。なんでそんなに苦しみをしても生きていかなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？なぜ生まれてきたのかを知ることでいかに生きるかが決まってくるのです。神はあなたを愛して作られました。そしてあなたは神の栄光を表すために作られたのです。この創造主なる神こそあなたの人生の意味であり、スタートであり、根拠なのです。第三に、親子を結びつけるソーシャルワーカーの立場です。オーストラリアに渡った子供たちは、出生証明書も、証拠書類の類も持っていませんでした。手紙もない。写真もない。いや、親の名前も覚えていない子が多かったのです。この人たちを過去と結びつけるのは、おぼろげになった過去の記憶だけなのです。自分の力だけではどうやってもルーツにたどり着くことができない人たちなのです。だからこそ、ルーツに結びつけるソーシャルワーカーが必要だったのです。マーガレット女子はこの活動に取り組むにつれ、国家機関から妨害され、やがて脅迫を受けるようになります。それでも、ルーツを知り結びつきたいという人間が持つ根源的な欲求のために、彼女は体を張っていくんですね。キリストは、それ以上のことをされました。あなたのルーツである神とあなたを結びつけるために、十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の意志で命を捨て、そして三日目に復活することで、神と人との壁である罪を取り除かれたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、本当のあなたのルーツに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

土曜日、日曜日には毎週中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズをお届けしています。今度の29日、30日のテーマは疲れた時にです。学校生活や部活、勉強、家族関係などいろいろと疲れることもあると思います。ぜひそんなあなたにお伝えしたいメッセージです。放送時間は土曜日の午前1時半、午後1時半、午後10時45分。日曜日は午前8時半、午後2時45分、午後8時15分です。この時間に聞けないという方は、ぜひオンデマンド番組をご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 愛する神よ、あなたの約束とご計画は確実ですから感謝します。私の計画が頓挫した時はどうぞ助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持ち、建築の用意をしてきた。歴代史第1:28-2。
1: オクラホマ州のある高校生たちは、一生に一度の卒業旅行のためにお金を貯めてきました。ところが航空券を買った会社が架空の会社と空港で分かったのです。学校関係者は胸が張り裂けそうだと言いました。しかし生徒たちは腐らずに最大限に楽しもうと決意して、チケットを寄付してくれた近場の遊園地で2日間を過ごしました。計画が頓挫したり変更になったりすると失望します。時間やお金をかけ心血を注いで計画したらなおさらです。ダビデ王は神のために神殿建設の志を持ちましたが、神は次のように言われました。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作る。しかしダビデは落胆しませんでした。彼は神がソロモンを自己王に選ばれたことについて神を褒めたたえ、神殿の建築計画を彼に託しました。そして次のように息子を励ましました。強く大しくことを成し遂げなさい。神である主、私の神があなたと共にいてくださるのだから。どういう理由であれ計画が頓挫したなら、悲しく悔しい思いを神のもとに持っていきましょう。神が心配してくださるからです。神はその失意を穏やかに受容できるように助けてくださいます。今日の黙想のヒント、心血を注いだ計画が頓挫した経験がありますか？その時の失望を乗り越える助けになったものは何ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

誰かにお祈りしていただくって嬉しいですよね。ところで、他ならぬ神様、イエス様があなたのためにお祈りしてくださったってご存知でしたでしょうか。ヨハネの福音書17章にイエス様が十字架にかかる前の夜、弟子たちのためにお祈りした言葉が記されています。その中に次のようにあります。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ここで言われている彼らの言葉によって信じる人々って私たちにも当てはまります。弟子たちが伝道して福音が世界中に伝えられ、その結果私たちも信じたわけですから。つまり今から約2000年前、イエス様は現代を生きる私やあなたのことも覚えてお祈りされたということです。2000年前の最後の晩餐の時、イエス様はあなたのことも覚えておられました。永遠の未来を見通す方は2000年前、十字架にかかられる前の

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書26章から29章、エレミア書26章から29章までです。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第26章。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の始めに、主から次のような言葉があった。主はこう仰せられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ。一言も省くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私は、彼らの悪い行いのために、彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。だから彼らに言え、主はこう仰せられる。もしあなた方が、私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている、私のしもべである、預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私は、この宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。祭司と預言者とすべての民は、エレミアがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主がすべての民に語れと命じたことを皆、エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の皆により、この宮が白のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って預言したのか。こうして、すべての民が、エレミアを攻撃しに、主の宮に集まった。ユダの首長たちは、これらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは、首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対して、あなた方が自分の耳で聞いた通りの予言をしたからだ。エレミアはすべての首長とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。さあ、今、あなた方の行いと技を改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば、主も、あなた方に語った災いを思い直されるでしょう。この通り、私はあなた方の手の中にあります。私を、あなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。ただ、もしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が、罪のない者の血の報いを、自分たちと、この町と、その住民とに及ぼすのだということを、はっきり知っていてください。なぜなら、本当に主が、私をあなた方のもとに送り、あなた方の耳に、これらすべての言葉を語らせたのですから。すると、首長たちとすべての民は、祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。私たちの神、主の名によって、彼は私たちに語ったのだから。それで、その地の長老たちの幾人かが立って、民の全集団に語っていった。かつて、モレシェテ人ミカも、 ユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時、ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ、主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが、私たちは我が身に大きな災いを招こうとしている。他にも、主の名によって預言している人がいた。すなわち、キルヤテエアリムの出の、シェマヤの子、ウリヤで、彼はこの町とこの国に対して、エレミアの言葉と全く同じような予言をしていた。エホヤキム王と、そのすべての勇士や首長たちは、彼の言葉を聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリヤはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃げていった。そこで、エホヤキム王は、人々をエジプトにやった。すなわち、アクボルの子、エルナタンに人々を同行させてエジプトに送った。彼らはウリヤをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子、アヒカムは、エレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されないようにした。第27章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の初めに、主からエレミアに次のような言葉があった。主は私にこう仰せられる。あなたは、縄とカセトを作り、それをあなたの首につけよ。そうして、エルサレムのユダの王、ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕とをもって、地と地の表にいる人間と獣を作った。それで私の見る目にかなった者にこの地を与えるのだ。今、私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンの王、ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし、時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。バビロンの王、ネブカデネザルに仕えず、また、バビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の見告げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だから、あなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞くな。彼らはあなた方に偽りを予言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らしてあなた方が滅びるようにする。しかし、バビロンの王の首輝きに首を差し出して彼に仕える民を、私はその土地に居こわせる。主の見告げ。こうして、その土地を耕し、 その中に住む。ユダの王ゼデキヤにも、私はこの言葉の通りに語っていった。あなた方は、バビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。どうして、あなたとあなたの民は、バビロンの王に仕えない国について主が語られたように、剣と飢饉と疫病で死んでよかろうか。バビロンの王に仕えることはない、と、あなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。私は、彼らを使わさなかったのに。主の見告げ。彼らは、私の名によって偽りを預言している。それで、私はあなた方を追い散らし、あなた方も、あなた方に預言している預言者たちも滅びるようにする。私はまた、祭司たちと、このすべての民に語っていった。主はこう仰せられた。見よ、主の宮の器は、今、速やかにバビロンから持ち帰られる、と言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよ。どうして、この町が廃墟となってよかろうか。もし彼らが預言者であり、もし彼らに主の言葉があるのなら、彼らは主の宮やユダの王の家やエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかれないよう、万軍の主に取りなしの祈りをするはずだ。まことに万軍の主は宮の柱や海や車輪付きの台や、その他のこの町に残されている器について、こう仰せられる。これらのものは、バビロンの王、ネブカデネザルが、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤ、及びユダとエルサレムのすべての主だった人々を、エルサレムからバビロンへ引いていった時に、携えていかなかったものである。まことに、イスラエルの神、万軍の主は、主の宮と、ユダの王の家と、エルサレムとに残された器について、こう仰せられる。それらは、バビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日まで、そこにある。主の見告げ。そうして、私は、それらを携え上り、このところに帰らせる。第28章。その同じ年、すなわち、ユダの王、ゼデキヤの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンの出の預言者、アズルの子、ハナヌヤが、主の宮で、祭司たちとすべての民の前で、私に語っていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は、バビロンの王の首輝きを打ち砕く。二年のうちに、私は、バビロンの王、ネブカデネザルが、このところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器を、このところに帰らせる。バビロンに行った、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこのところに帰らせる。主の見告げ。私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。そこで預言者エレミアは、主の宮に立っている祭司たちや、すべての民の前で、預言者ハナヌヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン。その通りに主がしてくださるように。あなたが預言した言葉を 主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。しかし、私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの国と大きな王国について、戦いと災いと疫病とを預言した。平安を預言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。しかし、預言者ハナヌヤは、預言者エレミアの首から霊のカセを取り、それを砕いた。そしてハナヌヤはすべての民の前でこう言った。主はこう仰せられる。この通り、私は二年のうちに、バビロンの王ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。預言者ハナヌヤが預言者エレミアの首からカセを取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言って、ハナヌヤに次のように言え、主はこう仰せられる。あなたは木のカセを砕いたが、その代わりに鉄のカセを作ることになる。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第七の月に死んだ。第29章。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民に、エルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これは、エコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや、占い師たちにごまかされるな。 あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の御告げ。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。あなた方は、主は私たちのためにバビロンでも預言者を起こされたと言っているが、まことに主はダビデの王座についている王と、この町に住んでいるすべての民と、捕囚としてあなた方と一緒に出て行かなかったあなた方の兄弟についてこう仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れた一軸のようにする。私は剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたすべての国の間で呪いとし、恐怖とし、あざけりとし、そしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ。主の御告げ。私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ。主の御告げ。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主は、私の名によってあなた方に偽りを予言しているものである、コラヤの子、アハブと、マーセヤの子、ゼデキヤについて、こう仰せられる。見よ、私は彼らを、バビロンの王、ネブカデレザルの手に渡す。彼は、あなた方の目の前で、彼らを撃ち殺す。バビロンにいる、ユダの捕囚の民は皆、呪うときに彼らの名を使い、主がお前を、バビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるように、というようになる。それは、彼らがイスラエルのうちで、恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を、私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である。主の御告げ。あなたは、ネヘラム人シェマヤに、次のように言わなければならない。イスラエルの神、万軍の主は次のように仰せられる。あなたは、あなたの名によって、エルサレムにいるすべての民と、マーセヤの子、祭司ゼパニア、および すべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのです。祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせたとき、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い送れ、主はネヘラム人シェマヤにこう仰せられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に預言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤとその子孫等を罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ。彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。
1: 今日の聖書日課はエレミア書26章から29章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。使徒パウロは鞭で打たれたり石で打たれたり、また盗賊に会ったりと様々な困難に遭いました。ある時は乗っていた船が難破しましたが、さてここで問題です。その時彼はどの島にたどり着いたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、マルタ。2番、マリア。3番、マリブ。という問題でしたね。その答えは1番のマルタです。新改訳聖書の使徒の働き28章1節に記されています。合っていましたか？使徒パウロは神様の導きに従いながら行った先々でイエス様の福音を伝えました。私たちも置かれている場で周りにいる人々にイエス様の福音をお伝えしたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。また、それらは神のご計画を実現するものではないとも言っています。では、その事柄とは何でしょうか？1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように、気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。また、それらは神のご計画を実現するものではないとも言っています。では、その事柄とは何でしょうか？1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

本当に恵まれた有意義な学びでした。いつでも御言葉が学べる生活はなんと幸せなことでしょう。これは BBN 聖書学院の受講生のコメントです。聖書の御言葉を学ぶことは、神様ご自身を知っていくことです。そして神様への信頼をより深めていくことができます。どうぞあなたも BBN 聖書学院で学び、御言葉を学ぶ幸せを受け取ってください。今すぐ聖書学院のホームページから受講登録をお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは、御言葉を続けて見ていますけれども、今はですね、ヨハネの福音書の13章を見ています。ね、それは最後の晩餐の、場面ですよね。そしてイエス様は本当に翌日の朝に十字架にかけられて殺されていくという、そんな場面においてご自身の愛を弟子たちに余すところなく示されて、そして最後に本当に大切な教えを多く残されたというのが最後の晩餐の場面です。今日もですね、そんな大切なイエス様の弟子たちに対する言葉を見ていくことになります。今日はですね、13章の31節から38節までです。31節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ユダが出て行ったとき、まあ、皆さんこれね、こう、その直前の、説を見るとですね、イエス様からパン切れを受け取った、そのユダが出て行った。ね、ユダにサタンが入って、そしてイエス様は、あなたがしようとしていることを今しなさい。そしてユダはですね、裏切るために出て行った。何のことかというと、ね、その数時間後ですよ。この最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へと谷を隔てた。ケデロンの谷を隔てて、エルサレムの市内から、そしてオリーブ山へと行かれて、夜中ですよ。まあ、暗の中ですけども、もちろん満月で、光光と照らされていて、足元は見えたと思うんですけれども、しかしですね、そのゲッセマネの園においてお祈りをしている、その時に、ね、ユダによって手引きされた兵士たちがやってきて、そしてイエス様を捕らえていくという、その直前ですよ。そしてそのユダが出て行った、いよいよ、なんて言うんですかね、この時が来た。イエス様はこの時のために人となって地上に来られた。それがクリスマスですけれども、ね、それがですね、いよいよ十字架へと向かって大きく動き出した。その時にイエス様は言われたわけです。今、人の子は栄光を受けた。そして神も人の子によって栄光をお受けになりました。まあ栄光を受けるというのは、ね、神の栄光が表されるというのは、それは十字架の死ですよね。身代わりの死ですよ。そして死人のうちから、しかし三日目に蘇って栄光の復活の体を持って蘇り、そして天の父なる神のもとへと帰って行かれた。それが栄光を受ける。そして父なる神の右に座された。それが栄光のイエス様ですけれども、ね、イエス様による神の救いの計画が成就して、そして父なる神が栄光を受ける。それがもうすでに起こった。もう完了したこととして31節ではイエス様によって宣言されるわけですよね。今、人の子は栄光を受けました。ね、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ね、そして、それがすでに起こったことのように宣言されて、しかし32節で、神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかも、すぐに与えてくださいます。これから起こることとして、また言い直されているわけですね。これはですね、こう、実は、聖書の予言においてよく使われる表現なんですね。やがて起こるというその出来事をすでに起こったことであるかのように宣言するという、そういった予言の手法、表現が用いられているわけなんですね。もうそのが起こることは確かなことなので、もう神のご計画の中で確かなことなので、あたかももうそれが起こったかのようにイエス様は喜びを持って宣言される。 これはですね、典型的な例はですね、旧約聖書においてイエス様に関する予言というのは多く出てきます。まあ中でも代表的なのはイザヤ書の53章でしょうね。そこには、もう、なんて言うんですかね、こう、明らかに、イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとなって死なれるっていうそのことが明確に予言してあるんですけども、しかもそれはすでに起こったこととして予言されている。皆さんイザヤ書の53章にこのような有名な予言がありますね。誠に彼は私たちの病を負ったのだ。彼っていうのはイエス様ですよ。イエス様は私たちの病を負ったのだっていうんですね。そして私たちが苦しんでいるその痛みを担ったね、こう、あなたの病を、あなたの苦しみをみんな背中に担って、それなのに私たちは思った。ああ、あいつは十字架につけて死刑になった。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだ。そのように周りの人々は十字架の上のイエス様を見て思ったわけですよね。しかし、彼は、イエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたんですよ。ねえ、彼への懲らしめが、イエス様がその十字架の上で苦しみ、死んでいくっていう、それが私たちに平安をもたらす。私たちに平和をもたらす。私たちに和解をもたらす。神様との和解をもたらすためであった。その打ち傷のゆえに、イエス様の手には、そして足には釘の跡があるわけです。そして頭には茨の冠をかむれされて、そしてもうドロドロと血が流れるようなそんな傷が、そして脇腹には兵士によって槍によって刺されて、その時にですね、血と水がイエス様のお体から出てきたっていう、そのような打ち傷があるわけですね。そのような傷のゆえに私たちは癒された。で、私たちは本当に病から、そして、こう、霊的に癒されて、そして神様との和解に入れられ、永遠の命に入れられた。それがすでに、このイザヤ書の53章の予言っていうのは、イエス様によって、その十字架が成就する700数十年前に、こう書かれている、予言された、そのような予言なんですね。しかしそこでも、ね、こう、予言的完了形なんて難しい文法用語を使いますけどもね、そのような予言が完了した、もう起こったこととして表されている。なぜならば、神様の御言葉は、神様のご計画は、たがうことなく必ず成就するので、もうそれはすでに起こったのだ。ねえ、そのような宣言ですよね。私たちもそうですよ。私たちが救われて、そして御霊が与えられて、そして救いに入れられ、栄光のうちに入れられるということ、それは約束ですけれども、今まだそれは未来のことですけれども、しかし神様のお言葉の確かさゆえに、もうすでに私たちは救われている。もうすでに神との関係に入れられている。もうすでにそのような栄光に入れられているんだ。そのようにですね、私たちは確信を持って力強く宣言していく。これはとても大切なことですよ。皆さんはですね、そのような救いの確信、もう神様のご計画のうちによって、私はもう救われているんだ。それが確かなこととして、ね、そのようにイエス様は、今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりましたと、そのように宣言されるわけですね。そして十字架へと向かっていかれ、そして十字架につけられ、しかし三日後に復活し、そして天の父なる神の右の座へと帰っていかれたわけですけれども、イエス様はそのわけで33節でこのように言われています。子供たちよ、まあ皆さんね、イエス様にとって目の前の11人の弟子たち、まあ裏切り者のイスカリオテのユダはもう一人出て行きましたから、ね、本当に愛する、そしてイエス様の福音を携えて世界中へと出て行くべき、そのような11人の愛する弟子たちを前に、子供たちよ、そのように親しい言葉でもって呼びかけて、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。ね、弟子たちを残して、イエス様はどこへ行かれるのか、もちろん、天の父なる神の 場所へと、天へと戻っていかれるわけですよ。そして弟子たちを地上に残して天に帰られるイエス様は、弟子たちにとっても大切な命令を、戒めを与えられた。それが34節、35節ですね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。まあ皆さん、ここにいるというか、最後の晩餐において、イエス様の目の前にいる11人の弟子たちというのは、ね、イエス様を主と仰いで、イエス様に従う、イエス様の道を歩む、そのようなものですよね。そして一人一人イエス様から声がかけられて、ね、こう私についてきなさいというその声をかけられて、ね、一人一人の弟子たちはそれからずっと全てを捨ててイエス様に付き従ってきた、そのような人たちであるわけですね。もうイエス様は行くところ、どこにでも一緒について行って、その弟子たちの群れですよね。そして女たちも付き従って、イエス様の一団はですね、こうご一行はイスラエル中を回って、そして福音を伝えたわけですね。もうイエス様は行うお働き、そのお手伝いをしてきた弟子たちですよ。で、彼らがイエス様の弟子であるということは、誰の目にも明らかですよね。もう周りから見ても、もうあのグループは、ああイエス様を先頭として、そして歩んでいる、いやイエス様の弟子たちだということになるわけですね。まあ目の前のその先生、出生さんに、お嬢さんにね、こう、ついて、その弟子となるっていうのは、それ分かりやすいですよね。あの人の弟子なんですっていうことだであるならば、それ分かりやすいんですけども、今、イエス様はですね、この目の前にいる、この弟子たちを残して、そして天へと帰って行かれるわけです。まあ彼らがなおもイエス様が去った後、ね、目に見えない方である方の弟子であり続けるということ。それはどうやったら周りの人たちからこう認められるのか。ましてや私たちはどうですか？皆さんはイエス様の弟子ですか？で、イエス様を主と仰いで、イエス様のお言葉に従おうとする、そのようなイエス様の弟子であることを、ね、ここにいる一人一人全員が漏れなくイエス様の弟子であることを私は願いますけれども、しかし、ましてやイエス様が天に帰られて2000年という時が今経ったわけなんですよね。で、私はイエス様の弟子ですっていう、そのように私たちが主張するならば、それはどうやって周りの人たちが、こう、それがわかるでしょうか？それを認めることができるでしょうか。ああ、あの人たちはイエス様の弟子なんだというふうにですね、どうやったらわかるでしょうか。それはイエス様の命令に従って、戒めに従って、私たちが互いに愛し合うならば、ね、それで私たちがイエスの弟子であることをすべての人が認めるようになる。そのようにイエス様ご自身が言われるわけですよ。ね、キリストの弟子である。ね、キリストに従って互いに愛し合う者たちの群れ。それがイエスの弟子であるということですね。まあ私たちはどうですか？イエス様が天に帰った後も、ね、この地上にあってイエス様の弟子として歩んで、そして福音を述べ伝えて、人々を愛の交わりへと、そして父なる神との愛の交わりへと、イエス様との交わりへと、そして聖霊との交わりへと招き入れるわけなんですよね。神との交わりに、永遠の愛の交わりに招き入れられる。それが私たちが永遠の命を持つということですよ。で、皆さんがもしも神様との愛の関係を結んだならば、で、その関係っていうのは永遠に変わることがないわけです。ね、こう、たとえ皆さんが神様のことを忘れようとも、神様のあなたに対する愛、そしてあなたはその神の愛のうちに入れられているという、その関係は変わることがないので、永遠に。ね、ですから私たちはこの地上の歩みを終えた後も、永遠に神との交わりの中に入れられていく。そして、その交わりをこの地上において、その隣にいる兄弟姉妹とその愛を分かち合うようにと教えられているわけなんですね。まあ、そのような、こう、とても大切な命令を言われたわけですが、そこでシモン・ペテロがイエスに言ったというわけですね。まあ、その、新しい戒めのことは、こう、彼の頭の中にはあんまり、ピンとこなかったんでしょうか。それよりも、イエス様が怒って、 を離れて行かれてしまうっていう、そのことに気がかかってしまって、主よどこにおいでになるんですか、もうそのことが気がかりでですね、私はあなたにどこまでもついていきます、離れるなんて言わないでください、あなたに付き従っていきますということですよね。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後には後になったらついてきますよ。まあこれも意味深な言葉で、様々なこう意味が含められているわけなんですけどね。それはペテロがやがて天に帰っていく、引き上げられるということでもありますし、またペテロがイエス様のように十字架の道を歩んで十字架につけられていくっていう、そういったことを示唆している言葉でもあるんですけれども、しかしですね、あなた、私が行くところにあなたは今ついてくることができませんよ。それに対してペテロはイエスに言うわけですね。37節で、なぜ今ついていけないんですか、あなたのためなら私は命も捨てます。そのようにペテロ、これはですね、ペテロの本当に素直な正直な気持ちが現れているんですよ。ね、こうペテロはそのつもりなんですよ。ね、なぜかというと、この後最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へ、そしてユダが捕らえる兵士たちを連れてきた時に、ペテロはですね、なんと剣を抜いて、そしてイエス様を捕らえようとするその兵士に向かって切りつけていくわけなんですね。まあ、兵士じゃないですね、大祭司のなんとかって書いてありますけどもね、とにかくマルコという人物か、その人にですね、こう切りつけるわけなんですね。もう帰り討ちにあったら殺されるっていう、そんな行動をペテロはですね取るわけなんですけれども、まあその時にですね、こう幸いペテロが切りつけた相手、急所は反抗それてですね、それでも耳をそぎ落としたっていう、そんなことになるわけなんですよ。しかしですね、そのようにペテロはイエス様のためだったら私は命も捨てますという、その時に38節、イエスは答えられた、私のために命も捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。まあ有名なですね、この後イエス様が実際に捕らえられて、そして裁判の席においてペテロが後についていった、そして周りの人々がペテロに気がついた時に、ペテロはですね、あんな人は知らない、ね、イエスなんてやつは知らない、皆さん知らないっていうことをですね、三度否定してしまったっていう、そういったことがですね、まあ全ての福音書に記されている有名な出来事なんですけれども、まあしかしですね、こう主よあなたのためならば、こう私は命も捨てますっていう、そのことはですね、まだペテロがなぜイエス様は十字架にかかって死ななければならないのかということをよく理解していなかったために、そういった発言になってしまったわけですね。実はこの時にイエス様を守ってペテロが代わりに死んだところが何にもならないんです、ね、誰も救えないんです、ね、こうイエス様がペテロのために死ななければ、ね、ペテロは救われないのです。イエス様がね、私たちの代わりに死ななければ私たちに救いはないのですね。ですから本当にイエス様はこうそのようにご自分を私たちに与えてくださった、そして天に帰ろうとしている、まだペテロはそこまでの理解がないわけなんですけれども、しかしですね、ご自身の愛を持って、そして私たちを愛して、そして十字架にかかってくださった、そのイエス様が新しい戒めを与えます、そのように言われた箇所が今日の34節ですね。私はあなた方に新しい戒め命令を与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように、ご自身の十字架の死をもって私たちを愛してくださったイエス様を模範として、あなた方も互いに愛し合いなさい、そのようにイエス様は命じておられるわけですね。あなた方は互いに愛し合いなさい、まあこれは、ギリシャ語のですね、新約聖書の元々の言葉を見るとですね、アガパテアレルスっていうふうに書いてありますが、あなた方は愛しなさい、愛し合うべきですよ、互いを、そういった言葉になるわけなんですね。まあ皆さんどうですか、お互いを愛するっていう時にですね、お隣とか前後ろの人に向かって
2: 私はあなたを愛していますってみんな言えます。まあもちろん夫婦同士の間ではですね、ね、もう気楽に言えるでしょうね。もう横を見てですね、愛してるよみたいなことをですね、ところがですよ、もしもですね、どっか他の奥さんが他のご主人に向かって愛してます。うわー、ちょっと皆さん言ってみてください。あんなことができるかどうか実際に。どうですか？でも聖書は命じるんでしょ？互いに愛し合いなさいって言ってるじゃないですか。だから私はあなたを愛してますなんて言うと誤解を受けますよね。何言っとるんじゃみたいな。ね、俺のお嫁さんになんてこと言うんだみたいなことになりかねないですけども。というのはですね、まあ日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳される、こう聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるっていうんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送はインターネットを通して世界中の皆さんにイエス様の福音をお届けしています。今回は7月の統計をもとに、どんな地域から BBN を聞いていただいているのかご紹介します。リスナー数の多い順に見てみますと、日本、アメリカ、ブラジル、台湾、韓国、インド、ルーマニア、フィンランド、ドイツ、中国、カナダ、シンガポール、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン、ボリビア、オーストラリア、フランス、オランダ、ポーランド、ベトナム、ニュージーランド、チェコ、グアテマラ、イギリス、メキシコ、スペイン、香港。7月は全部で28の地域から BBN をお聞きいただいていました。こうして見ると本当に世界の様々な場所で BBN が用いられていることがわかります。インターネットには国境がありません。距離が離れていても同じ番組を通して御言葉を聞き、イエス様を知ることができます。これはインターネット放送ならではの大きな恵みです。イエス様はマルコの福音書16章15節でこうおっしゃいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからも一人でも多くの方にイエス様の福音をお届けできるよう、BBN は放送を続けていきます。今この時間 BBN をお聴きくださっているあなたにも心から感謝いたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

若すぎはしないさ、死ぬ通りは誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

だ。悲しいだろう、情けないだろう、死ななきゃいけないなんて。人は死んでいくんだ、寂しいだろう、残念だろう、知らなきゃ

Forever, too young to die。若すぎはしないさ、死ぬのには誰にも送るのさ、生きてれば。Never ever

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

とっても大切なもののことを宝物と言いますね。あなたの宝物は何ですか？お気に入りのぬいぐるみですか？大好きなおもちゃですか？ところで、神様にも宝物があるって知っていましたか？神様の宝物はあなたです。聖書に次のようにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは神様の宝物です。大切な、大切な宝物です。神様はあなたを愛しています。

あなたは神様からの贈り物ということを知っていましたか？聖書に次のように書かれています。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬。この言葉の意味は、子供たちはみんな神様がこの世界に与えてくれたプレゼントという意味です。あなたが生まれてからこの世界はまた一つ嬉しくなりました。あなたが生きてくれているから神様はとっても喜んでいます。あなたは神様がこの世界に与えてくれたとっても素敵なプレゼントです。

ねえ、みんなは自分の髪の毛の数って何本くらい生えているか知っているかな？数えたことってある？誰も知らないよね。でもみんなの髪の毛の数をちゃんと正確に知っている方がいるんだよ。それは、そう、神様です。聖書のマタイの福音書10章30節にこう書かれています。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。神様ってすごいよね。神様はみんなのことが大好きで、髪の毛の数まで知っていてくれるほど関心を持ってくれているんです。しかも神様はみんなの良いところだけではなくて、心の汚いところもすべて知っています。それでも神様は私たちのことを愛してくれています。本当に嬉しいよね。だからすべてを知って愛してくれている神様に安心していつもいろんなことをお祈りしていこうね。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヘブル人への手紙11章3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。多くの人が信仰はあくまでも宗教的なものであって、天使や天国、また定番の天地創造といった証明できない事柄に関するものだと考えています。そして進化論は固く証明された事実に基づいているので、そちらを信じる方が理にかなっていると思っています。しかし、それは本当なのでしょうか？信仰とは、私たちが確認できる証拠に付け加えるもので、それによって自分たちの世界観を形成します。証拠が少なければ少ないほど、より多くの信仰が必要になります。進化論の科学者たちも世界のありさまについて、自分たちの信仰に沿って解釈していることを認めています。彼らの信仰とは、人や物はすべて進化によって現在の状況に至ったというものです。有名な進化論者である L.H. マシューズ博士は、1971年版のダーウィンの種の起源の紹介文を新たに寄稿してほしいという光栄な申し出を受けました。博士はその紹介文の中で進化論についてこう語っています。生物学者のほとんどがこれを証明された事実であるかのように受け入れている。この確信は状況的証拠の上に成り立っているが、私たちが自然を解釈する元いとなる十分な信仰を形成している。そう、これは聖書を信じるクリスチャンが自分たちの信仰に沿って世界を理解する過程と何ら変わりがないのです。クリスチャンである私たちは、私たちの信仰よりも進化論の信仰の方が世界を理解する方法としてなぜか優れたものなのだ、という萎縮した考えを持たないようにしたいものです。主よ、悪魔は言えなく告発者と呼ばれているのではありません。あなたが与えてくださった信仰を罪に変えようとさえします。あなたの御言葉を信じることを恥じるのではなく、愛にあるあなたの真実を萎縮せずに話す大胆な信仰を与えてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちの敵、悪魔は悪い感情だけでなく、良い感情を使ってもあなたを罠にかけることがあります。新しい人間関係のときめきや人からの称賛、あるいは困難な会話を避けることで得られる安らぎは、一見、平安や神様からの導きに見えるかもしれません。ですが、もしそれらがあなたを神様の意図しない方向へ引きずり込もうとしているのなら、それは巧妙な罠です。深く考えずに飛びつく前に、まず神様のもとにそれを持っていきましょう。そして神様に示してもらうようにお祈りしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は、1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は、エレミア書26章から29章、エレミア書26章から29章までです。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第26章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の初めに、主から次のような言葉があった。主はこう仰せられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ。一言も省くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪い行いのために、彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。だから彼らに言え、主はこう仰せられる。もしあなた方が私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私は、この宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。祭司と預言者とすべての民は、エレミアがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主がすべての民に語れと命じたことを皆、エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の御名によりこの宮が城のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って預言したのか。こうしてすべての民がエレミアを攻撃しに主の宮に集まった。ユダの首長たちはこれらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは、首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対して、あなた方が自分の耳で聞いた通りの預言をしたからだ。エレミアはすべての首長と、すべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。さあ、今あなた方の行いと技を改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば主もあなた方に語った災いを思い直されるでしょう。この通り、私はあなた方の手の中にあります。私をあなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。ただ、もしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が罪のない者の血の報いを自分たちと、この町と、その住民とに及ぼすのだということをはっきり知っていてください。なぜなら、本当に主が、私をあなた方のもとに送り、あなた方の耳にこれらすべての言葉を語らせたのですから。すると、首長たちとすべての民は、祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。私たちの神、主の名によって彼は私たちに語ったのだから。それで、その地の長老たちの幾人かが立って、民の全集団に語っていった。かつて、モレシェテ人ミカも、 ユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時、ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ、主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが、私たちは我が身に大きな災いを招こうとしている。他にも、主の名によって預言している人がいた。すなわち、キルヤテエアリムの出の、シェマヤの子、ウリヤで、彼はこの町とこの国に対して、エレミアの言葉と全く同じような予言をしていた。エホヤキム王と、そのすべての勇士や首長たちは、彼の言葉を聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリヤはこれを聞いて恐れ、エジプトへ逃げていった。そこでエホヤキム王は人々をエジプトにやった。すなわち、アクボルの子、エルナタンに人々を同行させてエジプトに送った。彼らはウリヤをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子、アヒカムは、エレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されないようにした。第27章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の始めに、主からエレミアに次のような言葉があった。主は私にこう仰せられる。あなたは縄とカセトを作り、それをあなたの首につけよ。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕とをもって、地と地の表にいる人間と獣を作った。それで私の見る目にかなった者にこの地を与えるのだ。今、私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンの王、ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし、時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。バビロンの王、ネブカデネザルに仕えず、また、バビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の見告げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だからあなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞くな。彼らはあなた方に偽りを予言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らしてあなた方が滅びるようにする。しかし、バビロンの王の首輝きに首を差し出して彼に仕える民を、私はその土地に居こわせる。主の見告げ。こうして、その土地を耕し、 その中に住む。ユダの王ゼデキヤにも、私はこの言葉の通りに語っていった。あなた方は、バビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。どうして、あなたとあなたの民は、バビロンの王に仕えない国について主が語られたように、剣と飢饉と疫病で死んでよかろうか。バビロンの王に仕えることはない、と、あなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わさなかったのに。主の御告げ。彼らは私の名によって偽りを預言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方も、あなた方に預言している預言者たちも滅びるようにする。私はまた、祭司たちと、このすべての民に語っていった。主はこう仰せられた。見よ、主の宮の器は、今、速やかにバビロンから持ち帰られる。と言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らは、あなた方に偽りを預言しているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよ。どうしてこの町が廃墟となってよかろうか。もし彼らが預言者であり、もし彼らに主の言葉があるのなら、彼らは主の宮やユダの王の家やエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかれないよう、万軍の主に取りなしの祈りをするはずだ。まことに、万軍の主は、宮の柱や、海や、車輪付きの台や、その他のこの町に残されている器について、こう仰せられる。これらのものは、バビロンの王、ネブカデネザルが、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤ、及びユダとエルサレムのすべての主だった人々を、エルサレムからバビロンへ引いていったときに、携えていかなかったものである。誠に、イスラエルの神、万軍の主は、主の宮と、ユダの王の家と、エルサレムとに残された器について、こう仰せられる。それらは、バビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日まで、そこにある。主の御告げ。そうして、私は、それらを携え上り、このところに帰らせる。第28章。その同じ年、すなわち、ユダの王、ゼデキヤの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンの出の預言者、アズルの子、ハナヌヤが、主の宮で、祭司たちとすべての民の前で、私に語っていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は、バビロンの王の首輝きを打ち砕く。二年のうちに、私は、バビロンの王、ネブカデネザルが、このところから取って、バビロンに運んだ、主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこのところに帰らせる。主の御告げ。私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。そこで預言者エレミヤは、主の宮に立っている祭司たちや、すべての民の前で、預言者ハナヌヤに言った。預言者エレミヤは言った。アーメン。その通りに主がしてくださるように。あなたが預言した言葉を 主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。しかし、私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの国と大きな王国について、戦いと災いと疫病等を予言した。平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。しかし、預言者ハナヌヤは、預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そしてハナヌヤはすべての民の前でこう言った。主はこう仰せられる。この通り、私は二年のうちに、バビロンの王、ネブカデネザルの首輝をすべての国の首から砕く。そこで、預言者エレミアは立ち去った。預言者ハナヌヤが、預言者エレミアの首から枷を取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言って、ハナヌヤに次のように言え、主はこう仰せられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。まことに、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝をこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王、ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第七の月に死んだ。第29章。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これは、エコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや、占い師たちにごまかされるな。 あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の御告げ。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。あなた方は、主は私たちのためにバビロンでも預言者を起こされたと言っているが、まことに主はダビデの王座についている王と、この町に住んでいるすべての民と、捕囚としてあなた方と一緒に出て行かなかったあなた方の兄弟についてこう仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れた一軸のようにする。私は剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたすべての国の間で呪いとし、恐怖とし、あざけりとし、そしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ。主の御告げ。私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ。主の御告げ。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主は、私の名によってあなた方に偽りを予言しているものである、コラヤの子、アハブと、マーセヤの子、ゼデキヤについて、こう仰せられる。見よ、私は彼らを、バビロンの王、ネブカデレザルの手に渡す。彼は、あなた方の目の前で、彼らを撃ち殺す。バビロンにいる、ユダの捕囚の民は皆、呪うときに彼らの名を使い、主がお前を、バビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるように、というようになる。それは、彼らがイスラエルのうちで、恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を、私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である。主の御告げ。あなたは、ネヘラム人シェマヤに、次のように言わなければならない。イスラエルの神、万軍の主は次のように仰せられる。あなたは、あなたの名によって、エルサレムにいるすべての民と、マーセヤの子、祭司ゼパニア、およびす すべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのです。祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせたとき、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い遅れ、主はネヘラム人シェマヤにこう仰せられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に預言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤと、その子孫とを罰する。彼に属するもので、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ。彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。
1: 今日の聖書日課はエレミア書26章から29章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。まず新約聖書から一箇所お読みします。コリント人への手紙第1の1章3節です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。

私たちは人に会った時にこんにちはとか、もっと簡単にどうもということがあります。考えてみると、これだけでは何とも意味不明の妙な言葉です。もともとはその言葉の後に何か言葉が続いていたのが、いつの間にか省略されてしまったんでしょうね。きっと相手を気遣ったり、相手に共感する言葉が何かあったはずです。新約聖書を読むと、ほとんどの書簡の書き始めのところに先ほどの御言葉が記されています。使徒のパウロやペテロがいた初代教会の時代は、主イエス・キリストを告白していた人々はこの言葉を挨拶として用いていたようです。私はこの御言葉の部分が単にどうもなどとなっていなくて感謝しています。初代教会のクリスチャンたちがお互い顔を合わせた時に、まず相手のために父なる神様と救い主イエス様の恵みと平安という霊的祝福があるようにと願い求めたことがはっきりわかるからです。それにキリストに従う者としての信仰の表明ですし、主にある兄弟姉妹への愛が込められた言葉です。私たちは人々のために取りなして祈りますけれど、その祈りに応えて誠の恵みと平安を与えてくださるのは神様であり、イエス・キリストである主です。人ではありませんね。ですから、この御言葉は現代に住む私たちも忘れてはならない御言葉です。クリスチャンの兄弟姉妹にどこであっても、まずキリストによる祝福の言葉を互いに交わし合って信仰を励まし合えたら幸いです。私もあなたにこの御言葉を送ります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。

天の父なる神様、私たちのためにイエス・キリストが十字架の上にご自身から進んでかかってくださいました。私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様は3日目に死よりよみがえられました。悪魔に勝利され、私たちの罪は許されました。神様、あなたにある素晴らしいこの恵みと、あなたが与えてくださる上よりの平安をありがとうございます。私たちはイエス・キリストへの信仰の表明として、またあなたからの素晴らしい霊的な祝福の言葉として、今日の御言葉を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは明日、来年、10年後、また仕事の定年後のことなど、困ったことが起きないようにいろいろな計画を立てることがあると思います。でも思ったようにうまくいかないというのは私たちの人生かもしれません。でも私たちの歩みを導いてくださるのは神様です。旧約聖書のエレミヤ書10章23節。主よ、知っています。人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。私たちの人生を確かなものにするのは自分でも誰かでも何かでもなく、神様であることを心に留めて、今日一日、明日一日、5年後、10年後、その先も歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 実はイエス様って冒険を犯した方ですね。これマタイの福音書を見てもはっきりわかりますね。当時の人間的なその習慣とか伝統を実は破ってるんですね。革命家ですよ。マタイはそのところを本当は書いてるんだけども、あまりそういう表現私たちはしてこなかったと思うんですね。その本読んで納得できましたね、私は。破ってるんですよ。そしてあえてなんですね。あえて、あなた方今までこのように人間の伝統の中で教えられてきたではないでしょうかと言ってますよね。でも実は私はこのように言いますって言ってません。ものすごくそういう意味では言葉は良くないんですけども、対立的な部分があるんですね。例えば当時の社会的その秩序と言いましょうか、構造を破ってるところあるんですね。さっきも言いました、罪人と呼ばれている、レッテルが貼られている人々と食事をするってことは、皆さんこれ冒険を犯すことじゃないですか。というのは自分も同志とみなされるんですよ、うん、自分も仲間とみなされるんですよ。でもそのためにイエス様来たっていうんですね。それは十字架の意味ですよ。罪人と同じになるって意味でしょ。いや、なったって意味ですよね。それを十字架に着く前からイエス様実践してるんですよ。そのために来たんだと、罪人と一緒なんだって。でも皆さんだったらどうですか。そのように言われることから遠ざかりません？自分を守るでしょう。私も自分を守りますよ。イエス様はそういう守り方をしなかったんですね。当時、男性でラビと同等に見なされている人が特に女性と話をするってどうでしたか？いや、これもとんでもない話だったんですよ、皆さん。もう、昔の日本が男尊女卑だったけども、そのユダヤ教の時代ですよ。まあ今の時代といえばその地域において。もう男尊女卑はもっとその、はっきりしたものですよね。とにかくラビたちが当時女性と話をするってことは、以前も私話をしたと思うんですけども、もうゲヘナ、地獄に行くと同じ行為だっていうふうに、本当にラビたちは言ってたんですよ。すなわち男性が女性と話をするってことはそういう行為だし、言葉は悪いんですけども、時間を浪費してるって意味なされたそうです、皆さん。ごめんなさい、女性の方で私そういうふうに言って、私は逆に女性の方といっぱい話をしてるので、安心しながら話してますけども、本当に当時はそういうふうに言われてたんですよ。ですからイエス・キリストがサマリアの女性と話をしてて、弁当を買ってですね、帰っていた弟子たちがその姿を見たときにびっくりしたんですね。もちろん、そこまで書かれておりませんけども、彼らはびっくりしたんですよ。本当にこういうラビと一緒に旅を同行していいのかなと思ったんじゃないですか。自分たちの身を守る、考えたでしょうね、弟子たちはね。そういうことですね。また、イエス・キリストは死人が出た家に行きましたよね。ラザロの家とか。まあ、ラザロは死んだんですけどもね。これも、彼らの宗教からすれば、死体の近くに行くってことは危険じゃないですか？汚れることです、当時の。だから、ある期間は、人々から隔離されて身を清めなければいけなかったんですね。平気ですという皆さん、イエス様は。そういう意味で、当時のその社会構造って言いましょうか、破ってるんですね。イエス様ってすごい人だなと思います、皆さん。そういう意味で冒険を犯してますね。人を祝福するためなんですね。人の友となるためにそれまでの冒険を犯してるし、そして誰かの友になるっていうことは、そういう冷たい声も聞こえてくることがあるわけですよね。冷たいだけじゃない、心に刺さるようなそういう批評も出てくる可能性がいっぱいあったし、実はイエス様にはあったわけです。にもかかわらずイエス・キリストは神の人として生きたんですね。今日この子供たちです、皆さん。日本はどうかわかりませんけども、当時のこのユダヤ教の制度の中でやっぱり女性と子供たちの立場っていうのは非常に低かったわけですね。 ですからイエス・キリストがパンをまた魚を増やした奇跡が二つ書かれてますよね。男性たちの数は数えられてますよね。しかしそこにはあと女性と子供たちもいたっていう表現になってますよね。まあ当時のこの社会でも女性たち子供たちの立場も低かったわけです。で、子供たちっていうのは将来大人になった時に今で言うとグラフが右肩上がりになっていくために必要なそのものとしては尊ばれてはいたんだけども、子供が子供として尊ばれるってことはなかったそうですね。だから将来その手を使って仕事をして、そして経済力をもたらす将来的可能性のあるものとしては尊ばれていたけども、子供そのものまだおむつをも濡らすような子供たちのその価値っていうのはあまりなかったそうです。特にこのパレスチナ地方ですけども、ギリシャとかローマの影響を受けてましたよね。で、彼らの子供に対する思いとか価値評価っていうのは非常に低かったそうです。ですからそういう思いも浸透していたということが伺えるのではないかということです。しかしイエス・キリストは必ず一石を投じます。そういう意味でイエス・キリストは何もないんですよっていう平和を作る方じゃなくて、一石投じて、そして本当に崩れることがない、もう心の根底から必ず作られていく平和を作る方なんですね。何かあるのに何もなかったように振る舞うピースメーカーではなくて、やはり本当のものをこの社会にの土台とするために一石を投じる方なんですね。で、一石を投じたんです。それは当時の価値観や社会構造やいろんな優先順位で、神の御国の優先順位や価値観と違うものに対してはイエス・キリストはその時を定めて語ったんですね。だから敵もできたわけですね。神の御国の価値基準と当時の価値基準は違っていた。子供に対することだったということなんです。イエス・キリストは子供たちを招いているんですね。子供たちのその立場を引き上げようとしている。神の御国にある子供たちの位置づけを弟子たちに、また周りに知っていただこうとしている箇所なんです。でも弟子たちは子供たちを見て叱ってしまった。おそらくイエス・キリストを守ろうとしていた、そういう正義感から来た思いかもしれません。しかし同時に彼らの中には子供たちに対する思いがイエス・キリストが思っているほどのものでなかった可能性も十二分に考えられるんです。というのは、皆さんこれ見ていただきたいんですけども、マルコの福音書の第9章です。弟子たちが誰が一番偉いかという話をしている箇所であります。第9章34節になりますけども、弟子たちはいつもイエス・キリストの御そばにおいてこの世の価値基準で価値観で考えて、お互いの心でブツブツ言ってたんですね。まずここで彼らは黙っていた、みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからであるというふうに、彼らはどうですか、皆さんこの世の価値基準で考えています。イエス様はそれを聞いて、皆に仕えるものとなりなさいと全く逆転していますよね。そして36節見ると、視覚教材的なのか、イエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。ということで、イエス・キリストは本当に神の国の価値基準、そういうものを弟子たちに教えているんですね。子供っていうのは中心なんだ。子供って大切なんだと。将来何かをするから大切なのではなくて、子供そのものが大切だ。将来どうであったとしても、将来何かを算出するからということではない。子供が大切なんだ。そのものが大切なんだということを、イエス・キリストは抱きながら、そして弟子たちに語ってたんですね。そして41節見るとこう書かれています。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことがない。これは確かなことだということで、本当に小さな行為のことに対してもここでは語っています。イエス・キリストは弟子たちがこの九章で教えたことをまだ学んでいなかったことに対して、 非常に辛い思いをした、心で痛みを覚えたということなんです。この憤ってって言葉は心の深い部分での痛みだと

主はすべての国々の上に高くいますし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。実はこれが神様の愛、憐れみなんですね。神が友だと言いましたけど、友の心ってこういう心なんだ。虐げられている人々、そういう人々に対して神様の心というものは熱いものがあるということを教えていただいて、いや、くださっています。そしてあえて身をかがめてそういう人々に近づいていく。これ旧約聖書に書かれてますよ。これが万物を作られた神様の愛なんですね。そしてその愛を目に見える形で私たちの間に与えるために、イエス・キリストは来てくださったということです。イエス様は人々の人格を守られます。虐げられている方々の名声を守ります。そして保護し、包み、最終的にどんな人々でもその人の本当の立場に、神が与えた立場にまで引き上げるって、これが実は友がなすことなんですね。そのままにしておかないって。神がその人に与えたその栄光って言いましょうか、その特権までその人を引き上げる。そこまで付き合うって意味です、皆さん。ただ十字架の上で死んだのではなく、それは大きなことであって、誰にもできないことをしましたけども、でも、私たちはそこまで引き上げられて、私たちになるまで、自由になるまで、イエス・キリストはとことん付き合ってくださる。その付き合うっていうのが旧約では、憐れみ、恵み、ヘスイッドという言葉です。そのヘスイッドに溢れる方が実はイエス様だ。イエス・キリストは私たちにも届いてくださいました。そしてイエス様は言ったんです。当時社会の端に追いやられている子供が実は御国の中心だ。優先順位。私たちが何を大切にしなければいけないか。そういうことを教えました。イエス・キリストは14節でこのように言われた。子供たちを私のところに来させなさい。ここは今まで止めていたんだけども、それをそうじゃなくてどんどん許しなさい。私のところに来させなさい。止めてはいけない。神の国はこのような者たちのものです。イエス・キリストは子供たちに門戸を完全に開いているんですね。イエス・キリストは扉を開いているんですね。彼らも御国の中心だ。そのように言っています。旧約聖書にその千年王国の祝福が書かれていますけども、子供たちは子ブラと戯れ、そして獅子たちと戯れているって。子供たちが喜んで神様の恵みの中に行こっている、そういう姿が描写がされてます、予言的に。イギリスに、まあスコットランドなんですけども、ジョージ・マクドナルドっていう方がいたそうです。私も聞いたことがありますね。作家でクリスチャンだった。そして彼はトルキン、ご存知ですね、あの指輪物語を書かれた方、トルキンとか C.S. ルイスに大きな影響を及ぼしたと言われている、そういう作家でありクリスチャンだった。特にファンタジーを書いた人って言われてるんですけども、彼はこういうふうに言ったっていうんですね。その人がクリスチャンで、そしてでもその周りに子供たちが戯れていなければ、私はその人の宗教を信じないって言ったそうですね。その人の家の周りに子供たちが遊んでいなければ、その人の宗教を信じないって言われて、なんか私はすごく考えさせられました、今回。まあこういう言葉に出くわしたんですね。あ、自分はどうなのかなってこう思ったんです。でも本当にそうだなと改めて思わされたんです。イエス様の周りにはいろんな人々たちがいたって。女性もいたし、男性もいたし、教師もいたし、一般の人たちもいたし、子供たちもいたって。本当に神様はそういう御国を、そういう救いを私たちに与えてくださっているんだなと思います。もう私たちが勝手に決めた社会基準とか、それをもちろん守るべきところはちゃんと守るべきで、しかし、それがもし人との関係において障害になるならば、という意味でイエス様は冒険を犯した方です。そして神様の価値基準に私たちが心から乗っ取ってお互いに生かし合っていくという世界を

0: 国を私たちに与えているんだなと思いました。でも皆さんそう思いません？教会にも子供たちいますよね。礼拝しても泣くこともありますよね。声出すこともありますよね。子供たちは教会走ってる、そういうのもあるかもしれません。でも子供たちがいるって幸せだなと思いますね。子供たちによって癒されるってありません？無邪気で、ね、おじちゃんここになんかついてるよって平気で言えますよね。ね、こうちょっとハゲてるんじゃないとかですね、子供たち平気ですよね。まあ大人になってるとちょっとでも子供たちってなんかそういうものが許される手があるかもしれませんね。子供と喋ってて癒されるとかあるじゃないですか。エルトンさんとノエルさんたち今元気にされてます。香港に帰られて1ヶ月ぐらい経ちましたけど、皆さんもよろしくということです。でちょっと疲れてるのでっていうことも言ってました。でこの間スカイプって最近便利になりまして、コンピューターで相手の顔を見ながら話がタダでできるんですね。ケンちゃんと、ひとみちゃん登場しましたけどね、ひとみちゃん、ケンちゃんって日本語で言うと照れてるんですね。わかるはずなのにもう何にも言わないんですよ。そして彼らが香港に帰る前に遊びに来てくださってですね、一日いたかな。私にとっての思い出はケンちゃんが私と遊んでて、あんまりあの子私に懐かなかったんですね。でも最後は違いましてね、私のところ遊んでて眠くなってこうしたら寝ちゃったんですね。なんとも寝息が聞こえてきて、なんとも幸せな気分で、もう自分も3人の子供に対してそれ終わってしまったので、どこかでもう今子供絶対時々言うんですけどね、お父さんの近くで寝ないって絶対寝ないですけどね。でもケンちゃん私のところで寝ましたね。そして寝たからちょっと重くなっていて置こうかなと思ったら肩震えて、そして子供って起きるんですよね。結局1時間寝ました。山沢に行ってお菓子買って、中身より子供たちっていうのは外に何が書かれてるか漫画の種類でお菓子を選ぶんだなってことも分かりました。でも本当に幸せな気分になりましてね、逆に本当に自分が恵まれたなと本当にそう思います。英国で有名なスクローギーっていう方がいます。これもクリスチャンなんですけども、こう書かれてますね、私たちの最も良いものを子供に与えましょうって。なるほどなって、大人はやっぱり子供に仕えていくんだな、もちろん大人の立場ってありますから、それを守りながらそういうことが大切だなと思いました。本当に子供たちに対して神様いろんな配慮をしてくださっていると思います。もう一つ話をしたいんですけども、皆さんもこういう話を聞いたことがないですか。神様って子供たちに特別な配慮、もちろんみんなにしてますけども、子供に対してもしてるなと思いますね。よく聞くのが、教会に戻ってくる方々とか、将来そのイエス様を信頼する方々の中で、実は昔賛美歌をよく歌ってたとか聞かされたとか、お母さんお父さんに CS に連れて行かれてたとかですね、連れて行かれたのが捕虜みたいですけども、連れて行ってもらってたとありますよね。でなんか大人になってある時苦しい時にもう一度教会に行ってみたいなと思ったって聞きません？もちろん 100% じゃない、そういうの多いですよ。本当にいっぱいあります。これ神様の配慮ですね。詩篇8編では、血の実を幼子の唇に賛美を託したって、彼らを通して敵対するものを沈めるって。皆さん子供の姿って本当何かありますね。本当に神様は子供を通してご自身を表そうとしていると思いますね。今神戸に帰られた父さん、仙台教会で信仰を持ってバプテスマを受けて立派な青年になりましたよね。いやー本当に変えられましたよね。というとなんか昔が悪かったみたいに聞こえますけど、そうではなかったんです。でも本当に変えられたじゃないですか。ね、もともと良かった、もっと変えられましたよね。そう言うともっといいかもしれませんけども、で彼もやっぱり小さい時に近くの公園で教会のある男性の方が紙芝居してくれてるのを見てね、その聖書のでそれを残ってたって不思議ですね。まあ今日最後の話になっていきますけども。神様は子供たちが実は御国の生き方の見本なんだってこと言ってますね。これが一番大切なポイントかもしれません。すなわち神様はやっぱり全ての人に立場を与えてますね、役割を。そして当時は子供たちを端に追いやってたんだけども、実は神様にしてみたらやっぱり中心なんですね。大切なことを教えようとしてます。それは何かというと、彼らの信仰なんですね。幼さって意味じゃないです。彼らのその純粋さ、そこにイエス様は着目をしているんですね。15節16節を見ますと、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない。子供がある見本になっているんですね、神様の国では。そしてイエス・キリストは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いたと書いてありますけども、幼さを言ってるんじゃないです。言ってるのは、 彼らの純粋さ、信頼なんですよ。子供たちってのは本当に疑うことなく信頼しますよね。だから逆に騙される可能性もあるんですね。しかし、あの純粋な信頼です。子供たちの表現って面白いですよ、皆さん聞いてると。大人はなんか頭でね、一生懸命ね、その紙論をね、それ悪いってんじゃないです、するんですよ。それもいいんですけども。子供たちって神様に会いに行こうっていう感覚があるんですね。で、その時に会いに行こうって子供、大人の場合はそれもっと抽象論に変えますよね。どっちかって、子供は本当に会いに行くんですね。すごいなと思いますね。子供は神を見るって感覚がありますね。もう本当にそれぐらいの信仰ですよ。そのまま信頼するっていうかね。そのことを言っているんで、そして何かに頼らなければ生きていけないっていう実感を子供持ってますね。大人になってくると、ああ、どっかでね、自分は大丈夫だって思ってるところがありますよね。経験とか、蓄えとか。でも子供に関しては、本当に誰かに頼らないと生きていけないっていうのはもう身をもって感じてます。その信仰がないと神の御国に入れないし、その後も実は同じ信頼信仰だって言ってます。そして子供たちっていうのは変に遠慮しないですよね。ああ、そんなの高いから、いいですからとかですね。そんな立派なものとか、それ聞いたことないですね。教科の子供たちに、こう、あ、これ美味しいよって言ったら、口開けますよ、もう。もう私と信頼して。ひょっとしたら、なんて絶対そういう顔しないですね。ちゃんと口開けて、そしてもぐもぐ食べますね。純粋です。ああいう信仰、素直さ。変な遠慮しない。それが、御国に入る条件である。そういう神に対する信頼は、子供が示してくれると言ってますし、そして信仰を持った後の私たちですよ。同じ信頼で、この御国の中を生きていくんだということを言っています。そしてもう一つ皆さん、子供はキリストのとこに来るときに何も証明しませんよね。実績ゼロですよね、皆さん。本当に私たちは何かを証明しなければ神の前に出られないものではないんですね。子供はそのままの姿で、そのままの状態で、イエス・キリストのところに祝福を願いに来るんですよ。私たち大人は自分もそうですけども、何かを証明しないと受け入れられないのではないかという恐れの中で生きてますから、いつも何か懐から証明するものを出そうとしているところがあるんじゃないでしょうか。それが私たちの不安になってます。子供たちは証明するものはないです。しなくていいんです。そのままの必要を神のところに持ってこれるんですね。神様はそのように神を信頼し、神からは本当に必要なものがいただけると信頼しているものは幸いだと。神はそういう信仰を喜ばれるとヘブル書で言っています。子供たちを通して神を信頼し、神を信頼し続けて生きる。御国で生きるってどういうことかっていうことを子供たちを通して実は教えているということを私たちはここから知ることができるんじゃないでしょうか。イエス様はただ言葉で祝福したんじゃない。抱いて、彼らの上に手を置いて祝福した。スキンシップですね、皆さん。これを本当に大切にしているなと思います。このメッセージ、自分自身もいただいて、そしていろいろと心の中で思い巡らしましたけども、本当にこの教会を通しても、教会の子供たち、また私は自分の3人の子供を思うんですけども、本当にここに至るまで可愛がってもらったな、いろんな方々に抱いていただいて、いろんな方々に言葉かけていただいて、そして今があるんだなと思います。まあ子供が昔はもっといたんですけどもね、当時は夏にキャンプに行きましたよ。夏にね。で、私たちがキャンプに行くと必ずなんですか皆さん。雨が降るっていう。必ずでしたよね。一回大雨ってありましたね。ものすごい雨で。そして、その大雨の中でテント畳みましたよ。みんなびっしょりですね。もう海に潜ったかのようなね。まあそれも生涯忘れませんよ。そしてこの教会の今ご年配の方々、本当子供たちのためにいろんなものを作ってくれたり、喜ばせるためにしてくださったこと、今でも忘れませんけども、それが本当に子供たちの心に生きていると思います。で、神様は特に私たちに対して、子供たちに対して友となりなさいと教えていると思います。私も本当にそのようになっていきたいなと思わされています。すでに教会でもなされてますけども、まあこういうことを皆さん一緒に大切にしていきましょう。まあ子供たちの名前を覚えるっていいかなと思いますね。適用として。何々ちゃん、何々くん、 で、なるべく私は人の名前を呼ぶように教会でしてるんですね。で、アメリカなんかでもそうですね、名前を呼ばれるってすごく大切で、聖書読むと名前を呼んでってあるので、その人を認めるってことなんですね。名前を呼ぶっていうのは、その人がいる、嬉しい、ありがとうって意味が名前を呼ぶ中にはあると思います。で、子供の名前を呼ぶ、そして祈ってあげる、そして時々お菓子もいいかもしれませんよね。なんかそういうことで子供たちと触れ合っていくっていうことが非常にいいかもしれません。またすでに皆さんよくしてくださっていますけども、子供たちを抱いたり、もちろんその年齢にもなりますから、中学までなって抱けませんけども、小さい時に本当にいろいろと子供たち抱かれてますけども、そういうのも本当にいいなと思います。あと CS の先生たち、本当にありがとうございます。毎週のこと大変です。やっぱり本当に教材から教えることも大変です。でも本当にありがとうございます。で、私たちも協力しましょう。どこかできるところで子どもたちに触れて、時には代わりにピンチヒッターで先生になって、自分が信仰を持った時の話をするのもいいでしょう。そういうこともこれからも続けていきましょう。なおなお CS の先生たちのために感謝して祈っていきたいなと、そう思います。ますますこの少子化の時代、教会から子どもたちが少なくなってきていると言われているんですけども、私たち近所の子どもたちのこともあります。しかし、まず教会に今与えられている子どもたちのことから、これからも続けて大切にしていきましょう。そしてプラス1ですね。何か今までしてこなかったこと、プラス1があるならば、その1を共に考えていって、イエス・キリストが子どもたちを招いているように、私たちも子どもたちを招いて、そして御国の扉になりましょう。教会で子どもたちが大人に愛されたら、神様を信じる、確実にそうなるかどうかは別として、その道が備えられていくことになると思いますので、大切に皆さんしていきましょう。イエス・キリストが私たちの友となってくださったように、今度私たちがイエス・キリストと共に誰かの友になって、そして隔たりなく心を開いて歩んでいけるようになると思います。スクルージのように、私たちも本当に喜びを持って生きることができるようになることを信じています。ますます私たちの教会だけではなくて、日本の教会、少子化の時代に子どもたちが増えていくように、そのことを今日願いたいと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。

私たちの敵、悪魔は悪い感情だけでなく、良い感情を使ってもあなたを罠にかけることがあります。新しい人間関係のときめきや人からの称賛、あるいは困難な会話を避けることで得られる安らぎは、一見、平安や神様からの導きに見えるかもしれません。ですが、もしそれらがあなたを神様の意図しない方向へ引きずり込もうとしているのなら、それは巧妙な罠です。深く考えずに飛びつく前に、まず神様のもとにそれを持っていきましょう。そして神様に示してもらうようにお祈りしましょう。

BBN 聖書放送の番組御言葉のマナは、仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師がメッセージする番組です。鈴木牧師は神学校の教師でもあり、また有名な聖書仲介書の翻訳の経験もある方です。神様の愛について熱く語る鈴木牧師のメッセージをぜひお聞きください。御言葉のマナ、放送時間は月曜日から金曜日、午前と午後6時、そして午前10時です。また、オンデマンドもご利用いただきます。BBN 聖書放送の御言葉のマナ、ぜひお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは、御言葉を続けて見ていますけれども、今はですね、ヨハネの福音書の13章を見ています。ね、それは最後の晩餐の、場面ですよね。そしてイエス様は本当に翌日の朝に十字架にかけられて殺されていくという、そんな場面においてご自身の愛を弟子たちに余すところなく示されて、そして最後に本当に大切な教えを多く残されたというのが最後の晩餐の場面です。今日もですね、そんな大切なイエス様の弟子たちに対する言葉を見ていくことになります。今日はですね、13章の31節から38節までです。31節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ユダが出て行ったとき、まあ、皆さんこれね、こう、その直前の、説を見るとですね、イエス様からパン切れを受け取った、そのユダが出て行った。ね、ユダにサタンが入って、そしてイエス様は、あなたがしようとしていることを今しなさい。そしてユダはですね、裏切るために出て行った。何のことかというと、ね、その数時間後ですよ。この最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へと谷を隔てた。ケデロンの谷を隔てて、エルサレムの市内から、そしてオリーブ山へと行かれて、夜中ですよ。まあ、暗な中ですけども、もちろん満月で、光光と照らされていて、足元は見えたと思うんですけれども、しかしですね、そのゲッセマネの園においてお祈りをしている、その時に、ね、ユダによって手引きされた兵士たちがやってきて、そしてイエス様を捕らえていくという、その直前ですよ。そしてそのユダが出て行った、いよいよ、なんて言うんですかね、この時が来た。イエス様はこの時のために人となって地上に来られた。それがクリスマスですけれども、ね、それがですね、いよいよ十字架へと向かって大きく動き出した。その時にイエス様は言われたわけです。今、人の子は栄光を受けた。そして神も人の子によって栄光をお受けになりました。まあ栄光を受けるというのは、ね、神の栄光が表されるというのはそれは十字架の死ですよね。身代わりの死ですよ。そして死人のうちからしかし三日目によみがえって栄光の復活の体を持ってよみがえり、そして天の父なる神のもとへと帰って行かれた。それが栄光を受ける。そして父なる神の右に座された。それが栄光のイエス様ですけれども、ね、イエス様による神の救いの計画が成就して、そして父なる神が栄光を受ける。それがもうすでに起こった。もう完了したこととして31節ではイエス様によって宣言されるわけですよね。今、人の子は栄光を受けました。ね、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ね、そして、それがすでに起こったことのように宣言されて、しかし32節で、神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかも、すぐに与えてくださいます。これから起こることとして、また言い直されているわけですね。これはですね、こう、実は、聖書の予言においてよく使われる表現なんですね。やがて起こるというその出来事をすでに起こったことであるかのように宣言するという、そういった予言の手法、表現が用いられているわけなんですね。もうそのような起こることは確かなことなので、もう神のご計画の中で確かなことなので、あたかももうそれが起こったかのようにイエス様は喜びを持って宣言される。 これはですね、典型的な例はですね、旧約聖書においてイエス様に関する予言というのは多く出てきます。まあ中でも代表的なのはイザヤ書の53章でしょうね。そこには、もう、なんて言うんですかね、こう、明らかに、イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりとなって死なれるっていうそのことが明確に予言してあるんですけども、しかもそれはすでに起こったこととして予言されている。皆さんイザヤ書の53章にこのような有名な予言がありますね。誠に彼は私たちの病を負ったのだ。彼っていうのはイエス様ですよ。イエス様は私たちの病を負ったのだっていうんですね。そして私たちが苦しんでいるその痛みを担ったね、こう、あなたの病を、あなたの苦しみをみんな背中に担って、それなのに私たちは思った。ああ、あいつは十字架につけて死刑になった。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだ。そのように周りの人々は十字架の上のイエス様を見て思ったわけですよね。しかし、彼は、イエス様は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたんですよ。ねえ、彼への懲らしめが、イエス様がその十字架の上で苦しみ、死んでいくっていう、それが私たちに平安をもたらす。私たちに平和をもたらす。私たちに和解をもたらす。神様との和解をもたらすためであった。その打ち傷のゆえに、イエス様の手には、そして足には釘の跡があるわけです。そして頭には茨の冠をかむれされて、そしてもうドロドロと血が流れるようなそんな傷が、そして脇腹には兵士によって槍によって刺されて、その時にですね、血と水がイエス様のお体から出てきたっていう、そのような打ち傷があるわけですね。そのような傷のゆえに私たちは癒された。で、私たちは本当に病から、そしてこう霊的に癒されて、そして神様との和解に入れられ、永遠の命に入れられた。それがすでにこのイザヤ書の53章の予言っていうのは、イエス様によってその十字架が成就する700数十年前にこう書かれている、予言されたそのような予言なんですね。しかしそこでもね、こう予言的完了形なんて難しい文法用語を使いますけどもね、そのような予言が完了した、もう起こったこととして表されている。なぜならば神様の御言葉は、神様のご計画は違うことなく必ず成就するので、もうそれはすでに起こったのだ。ねえ、そのような宣言ですよね。私たちもそうですよ。私たちが救われて、そして御霊が与えられて、そして救いに入れられ、栄光のうちに入れられるということ、それは約束ですけれども、今まだそれは未来のことですけれども、しかし神様のお言葉の確かさゆえに、もうすでに私たちは救われている。もうすでに神との関係に入れられている。もうすでにそのような栄光に入れられているんだ。そのようにですね、私たちは確信を持って力強く宣言していく。これはとても大切なことですよ。皆さんはですね、そのような救いの確信、もう神様のご計画のうちによって、私はもう救われているんだ。それが確かなこととして。ね、そのようにイエス様は、今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりましたと、そのように宣言されるわけですね。そして十字架へと向かって行かれ、そして十字架につけられ、しかし三日後に復活し、そして天の父なる神の右の座へと帰って行かれたわけですけれども、イエス様はそのわけで33節でこのように言われています。子供たちよ、まあ皆さんね、イエス様にとって目の前の11人の弟子たち、まあ裏切り者のイスカリオテのユダはもう一人出て行きましたからね、本当に愛する、そしてイエス様の福音を携えて世界中へと出て行くべき、そのような11人の愛する弟子たちを前に、子供たちよ、そのように親しい言葉でもって呼びかけて、私はもう少しの間あなた方と共にいます、あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。ね、弟子たちを残して、イエス様はどこへ行かれるのか、もちろん、天の父なる神の 場所へと、天へと戻っていかれるわけですよ。そして弟子たちを地上に残して天に帰られるイエス様は、弟子たちにとっても大切な命令を、戒めを与えられた。それが34節、35節ですね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。まあ皆さん、ここにいる、まあここにいるというか、最後の晩餐において、イエス様の目の前にいる11人の弟子たちというのは、ね、イエス様を主と仰いで、イエス様に従う、イエス様の道を歩む、そのようなものですよね。そして、一人一人イエス様から声がかけられて、ね、こう、私についてきなさいというその声をかけられて、ね、一人一人の弟子たちは、それからずっと全てを捨てて、イエス様に付き従ってきた、そのような人たちであるわけですね。もうイエス様は行くところどこにでも一緒について行って、その弟子たちの群れですよね。そして女たちも付き従って、イエス様の一団はですね、こうご一行はイスラエル中を回って、そして福音を伝えたわけですね。もうイエス様は行うお働き、そのお手伝いをしてきた弟子たちですよ。で、彼らがイエス様の弟子であるということは、誰の目にも明らかですよね。もう周りから見ても、もうあのグループは、ああイエス様を先頭として、そして歩んでいる、いやイエス様の弟子たちだということになるわけですね。まあ目の前のその先生、出生さんに、お師匠さんにね、こう、ついて、その弟子となるっていうのは、それ分かりやすいですよね。あの人の弟子なんですっていうことだってあるならば、それ分かりやすいんですけども、今、イエス様はですね、この目の前にいる、この弟子たちを残して、そして天へと帰って行かれるわけです。まあ彼らがなおもイエス様が去った後、ね、目に見えない方である方の弟子であり続けるということ。それはどうやったら周りの人たちからこう認められるのか。ましてや私たちはどうですか？皆さんはイエス様の弟子ですか？ね、イエス様を主と仰いで、イエス様のお言葉に従おうとする、そのようなイエス様の弟子であることを、ね、ここにいる一人一人全員が漏れなくイエス様の弟子であることを私は願いますけれども、しかし、ましてやイエス様が天に帰られて2000年という時が今経ったわけなんですよね。ね、私はイエス様の弟子ですっていう、そのように私たちが主張するならば、それはどうやって周りの人たちが、こう、それがわかるでしょうか？それを見認めることができるでしょうか。ああ、あの人たちはイエス様の弟子なんだというふうにですね、どうやったらわかるでしょうか。それはイエス様の命令に従って、戒めに従って、私たちが互いに愛し合うならば、ね、それで私たちがイエスの弟子であることをすべての人が認めるようになる。そのようにイエス様ご自身が言われるわけですよ。ね、キリストの弟子である。ね、キリストに従って互いに愛し合う者たちの群れ。それがイエスの弟子であるということですね。まあ私たちはどうですか？イエス様は天に帰った後も、ね、この地上にあってイエス様の弟子として歩んで、そして福音を述べ伝えて、人々を愛の交わりへと、そして父なる神との愛の交わりへと、イエス様との交わりへと、そして聖霊との交わりへと招き入れるわけなんですよね。神との交わりに、永遠の愛の交わりに招き入れられる。それが私たちが永遠の命を持つっていうことですよ。で、皆さんがもしも神様との愛の関係を結んだならば、で、その関係っていうのは永遠に変わることがないわけです。ね、こう、たとえ皆さんが神様のことを忘れようとも、神様のあなたに対する愛、そしてあなたはその神の愛のうちに入れられているという、その関係は変わることがないので、永遠に。ね、ですから私たちはこの地上の歩みを終えた後も、永遠に神との交わりの中に入れられていく。そしてその交わりをこの地上において、その隣にいる兄弟姉妹とその愛を分かち合うようにと教えられているわけなんですね。まあそのようなこうとても大切な命令を言われたわけですが、そこでシモン・ペテロがイエスに言ったというわけですね。まあその新しい戒めのことは、こう彼の頭の中にはあんまりピンとこなかったんでしょうか。それよりもイエス様が怒って を離れて行かれてしまうっていう、そのことに気がかかってしまって、主よどこにおいでになるんですか、もうそのことが気がかりですね。私はあなたにどこまでもついていきます、もう離れるなんて言わないでください、あなたに付き従っていきますということですよね。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後には後になったらついてきますよ。まあこれも意味深な言葉で、様々なこう意味が含められているわけなんですけどね。それはペテロがやがて天に帰っていく、引き上げられるということでもありますし、またペテロがイエス様のように十字架の道を歩んで十字架につけられていくっていう、そういったことを示唆している言葉でもあるんですけれども、しかしですね、あなた、私が行くところにあなたは今ついてくることができませんよ。それに対してペテロはイエスに言うわけですね。37節で、なぜ今ついていけないんですか、あなたのためなら私は命も捨てます。そのようにペテロ、これはですね、ペテロの本当に素直な正直な気持ちが現れているんですよね。こうペテロはそのつもりなんですよね。なぜかというと、この後最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へ、そしてユダが捕らえる兵士たちを連れてきた時に、ペテロはですね、なんと剣を抜いて、そしてイエス様を捕らえようとするその兵士に向かって切りつけていくわけなんですね。まあ、兵士じゃないですね、大祭司のなんとかって書いてありますけどもね、とにかくマルコという人物か、その人にですね、こう切りつけるわけなんですね。もう帰り討ちにあったら殺されるっていう、そんな行動をペテロはですね取るわけなんですけれども、まあその時にですね、こう幸いペテロが切りつけた相手、急所は反抗それてですね、それでも耳をそぎ落としたっていう、そんなことになるわけなんですよ。しかしですね、そのようにペテロはイエス様のためだったら私は命も捨てますという、その時に38節イエスは答えられた、私のために命も捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。まあ有名なですね、この後イエス様が実際に捕らえられて、そして裁判の席においてペテロが後についていった、そして周りの人々がペテロに気がついた時に、ペテロはですね、あんな人は知らない、ね、イエスなんてやつは知らない、あんな奴は知らないっていうことをですね、三度否定してしまったっていう、そういったことがですね、まあ全ての福音書に記されている有名な出来事なんですけれども、まあしかしですね、こう主よあなたのためならば、こう私は命も捨てますっていう、そのことはですね、まだペテロがなぜイエス様は十字架にかかって死ななければならないのかということをよく理解していなかったために、そういった発言になってしまったわけですね。実はこの時にイエス様を守ってペテロが代わりに死んだところが何にもならないんです、ね、誰も救えないんです、ね、こうイエス様がペテロのために死ななければ、ね、ペテロは救われないのです。イエス様がね、私たちの代わりに死ななければ私たちに救いはないのですね。ですから本当にイエス様はこうそのようにご自分を私たちに与えてくださった、そして天に帰ろうとしている、まだペテロはそこまでの理解がないわけなんですけれども、しかしですね、ご自身の愛を持って、そして私たちを愛して、そして十字架にかかってくださった、そのイエス様が新しい戒めを与えます、そのように言われた箇所が今日の34節ですね。私はあなた方に新しい戒め命令を与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにご自身の十字架の死をもって私たちを愛してくださったイエス様を模範として、あなた方も互いに愛し合いなさい、そのようにイエス様は命じておられるわけですね。あなた方は互いに愛し合いなさい、まあこれはギリシャ語のですね、新約聖書の元々の言葉を見るとですね、アガパテアレルスっていうふうに書いてありますが、あなた方は愛しなさい、愛し合うべきですよ、互いを、そういった言葉になるわけなんですね。まあ皆さんどうですか、お互いを愛するっていう時にですね、お隣とか前後ろの人に向かって
2: 私はあなたを愛していますってみんな言えます。まあもちろん夫婦同士の間ではですね、ね、もう気楽に言えるでしょうね。もう横を見てですね、愛してるよみたいなことをですね、ところがですよ、もしもですね、どっか他の奥さんが他のご主人に向かって、愛してますの。うわー、ちょっと皆さん言ってみてください。あんなことができるかどうか実際に。どうですか？でも聖書は命じるんでしょ？互いに愛し合いなさいって言ってるじゃないですか。だから私はあなたを愛してますなんて言うと誤解を受けますよね。何言っとるんじゃみたいな。ね、俺のお嫁さんになんてこと言うんだみたいなことになりかねないですけども。というのはですね、まあ日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳される、こう聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるっていうんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様は、この世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

ノーベル賞を受賞した日本の科学者で、大村聡さんという方がいらっしゃいます。大村さんは人々を失明から救う細菌を発見しました。その結果、現在、年間3億人もの人々が失明の危機から救われています。素晴らしい働きですね。ところで、イエス・キリストは、すでに失明した人々を癒し、目が見えるようにされました。また、ただ肉体的に目が見えるようになるだけでなく、魂の目が見えるように教えられました。あなたは目が見えていますか？では、魂の目はどうでしょうか？聖書に次のようにあります。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。魂の目は薬によって開かれません。イエス・キリストを信じるとき、魂の目が開かれます。どうぞ、イエス・キリストを信じてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章7節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。いつの日にか私たちは神様の栄光を表して展示されるのです。そして御使いたちが横を通りながらこんな風に言うのです。見てごらん。彼は失われていて救われる価値はなかったんだが、今日天国にいるんだよ。神様の恵みと慈愛によってだけ彼は救われてここに連れてこられたんだ。そのことが永遠にわたって神様への賛美になります。私たちは何の賞賛も受けませんが、でもそこにいて神様が私たちを救ってくださったので、御使いたちの軍勢に入って神様に賛美を歌います。それは想像を絶する最高の喜びの時だと思います。八節から九節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この箇所は信者の過去、現在、未来の部分を完成する偉大な説です。私たちは咎と罪の中に死んでいました。しかし今神様は私たちをキリストイエスにあって天のところへ引き上げてくださり、ご自分の恵みによって私たちを救ってくださいました。これを聞いているあなたが、もしキリストを信じたのなら、あなたは私は救われているということができるのです。そしてあなたの救いは神様の恵みにかかっているのです。あなたの救いはあなたの誠実さにかかっているのではありません。ですからあなたはまさに自分の救いについて確信を持つことができるのです。そのことについてピリピ人への手紙一章六節にはこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださる。もしあなたが神様の子供であるなら、神様から離れることがあっても、神様はいつでも戻ってくる道をあなたのためにこしらえてくださいます。なぜならあなたが救われているのは、神様の恵みだけによっているからです。キリストがあなたのために成し遂げてくださったこと、そして聖霊があなたをキリストに向けさせられ、あなたが神様の御言葉を信じ、神様を信じたという事実に基づいて、あなたは私は救われているということができるのです。この救いは、そうだと良いなとか、頑張ってみますというような救いではないのです。救いは神様の恵みのゆえに信仰によって与えられた救いであって、あなたから出たことではありません。それは 100% 神様からの賜物なんです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は神様の恵みと神様の愛についての重要な意見を彼の本教理的に紐解くエペソ人への手紙という本の中で次のように書いています。神の愛と神の恵みとは一つではないし、同じものでもない。神は罪人たちを言いようのない慈悲をもって愛してくださるが、犯された神の正義と清さのゆえに、正しい判決から彼らを救い出すことはおできにならない。しかしながら、もし罪人のためにすべての犯された正義と清さが要求することを、愛が恵み深く供給することができるのなら、完全な身代わりの犠牲が捧げられた人々のために、神の愛は制限なしに自由に行動することができる。それは十字架上でのキリストの業績である。 一方、救いにおける神の恵みは、罪に対する正しい裁きを通して、すでに確保された自由に基づいて、罪人のために行動しておられる神の制限のない慈悲深さである。この慈悲深さは、キリストによって犠牲の死の中に確保されたものである。神の愛は、救いたいと望むが、公正に救うことはできない。しかし神の恵みは自由に行動できる。なぜなら、キリストが死なれたからである。神の愛と憐れみは、神の恵みのように、この文脈の中で言及されており、キリストの死に表現されているが、そうすると、神の永遠の目的は、神の愛の現れなのではなく、むしろ神の恵みの現れである、ということに注目すべきである。神はご自分の無限の宝箱の中から、何の制限も妨害もなく、罪人たちに恵みを惜しまず与えられる。さて、信仰は救いの手段の一つですが、でも同時に信仰も神様の賜物なんです。信仰は神様の賜物であり、神様が私に信仰をくださらないのだから、もし私が信じないとしても、私のせいではないという人がいるかもしれませんが、答えはこうです。神様は、信仰は聞くことにより、聞くことは神様の御言葉によるということをとてもはっきりさせられました。もしキリストを信じたいのなら、神様の御言葉に耳を傾けなければなりません。福音のメッセージに注意するすべての人に、神様は信仰をくださるのです。第二コリント人への手紙の中にこのことが教えられています。モーセは顔に覆いをかけました。それは彼がヘッドライトのようにみんなの目をくらませていたからではなく、人々が消え去っていく栄光を見ることができないようにするためでした。この栄光はモーセの体制に属している栄光で、律法に属するものでした。第二コリント三章の十四節にはこのように書かれています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜなら、それはキリストによって取り除かれるものだからです。今日覆いは必要ありません。なぜなら、この方は覆いを取り除かれたキリストだからです。でもこう書かれています。同じく第二コリント人への手紙三章の十五節から十六節。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。心が主に向くのなら覆いは取り除かれます。ですからいつでもあなたがキリストに向く用意ができたときに、キリストに向くことができるのです。またある人は言うかもしれません。きっと私には信仰の賜物が与えられていないのです。しかしあなたの問題は信仰ではありません。あなたの問題は、聖書が有罪と宣告する自分の罪を諦めたくないことにあると思います。もしあなたが、自分の罪に絶望し、聖書が有罪であるとするすべてのことに背を向け、キリストに向くとき、あなたには信仰が与えられるのです。人々が自分が信じないのは、知的な問題があるからだというのを聞くのにはうんざりさせられます。実際彼らには知的な問題よりも道徳的な問題があるのです。今日罪こそがとても多くの人たちの心の中の本当の問題なのです。多くの生徒たちでさえも、まさにその理由で自分たちの救いを楽しむことがありません。デューク大学の心理学者たちが研究をし、精神障害と精神不安定の第二番目に多い理由は、彼らが 過去に生きているからであることを発見しました。彼らは過去の間違いや失敗に心を奪われ、キリストを見上げ、主に信頼する代わりに自分自身を見つめているのです。信仰は救いの手段です。スポルジョンは次のように述べています。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの希望があなたを救うのではない。キリストが救うのだ。キリストにあるあなたの信仰は手段ではあるが、信仰があなたを救うのでさえもない。キリストの血潮と御業があなたを救うのである。スポルジョンの言うように、キリストに力があり、キリストに救いがあるのです。すべては神様によるのであり、神様の賜物なのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、10節。私たちは神の作品であって良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品でありとありますが、作品というギリシャ語は、ポイエマという言葉で、この言葉からポエムという言葉が派生しました。教会は主のポエム、主の新しい被造物です。パウロはここで地域教会のことを話しているのではありません。むしろペンテコステの日から敬虚の日までの本当の信者たちのことについて話しているのです。その信者たちの集まりが神様の作品であり、キリストイエスにある新しい被造物なのです。私たちは何のために作られたのでしょうか。それは良い行いのためです。この書簡の最後の部分に行きますと、私たちは立派に神様に受け入れられるように歩むべきであると命じられています。私たちはキリストイエスにあって天の者たちの中に座してはいますが、この地上にあっては、主の御名に栄光を期するように歩むべきなのです。さて、神様の宮としての教会の建設の方法です。11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。エペソの教会は大部分が異邦人で構成されていました。そこには、ただ小さなユダヤ人街があっただけでした。異邦人たちはさらに、無割礼の人々と呼ばれていました。このレッテルは、いわゆる割礼を受けた人々、つまりユダヤ人たちがつけたものでした。神様はアブラハムから始まって、ペンテコステの聖霊の到来に至るまで、ユダヤ人と異邦人の間にはっきりとした区別をつけられました。イスラエルは国々の間でユニークな位置を占めていました。異邦人は回収者としてのみ仲間に入ることができました。やがてこの区別は不和を引き起こしました。なぜならイスラエルが自分の位置を誇るようになったからです。イスラエル人たちは異邦人たちを見下すようになり、両方のグループの心の中に憎しみが忍び込みました。この箇所には、異邦人の惨めな分け前と絶望的な苦境とが説明されています。同時にこれは、失われている人の正確な姿でもあります。そして失われているとは次のようなことを意味します。まずはじめは、 キリストから離れていることです。これは失われた人間の的確な説明です。キリストにあることの逆です。二つ目は、イスラエルの国から除外されていることです。あるいは、イスラエルの市民権から遠ざけられているということもできると思います。これは異邦人の正確な定義です。異邦人には、イスラエルが持っていた神様から与えられた宗教がありませんでした。彼らには旧約聖書に戻って、神様がイスラエルにされた約束を取り、その約束を横領する権利はありませんでした。私たちにもその権利はありません。神様はこの約束を私たちにはされませんでした。失われていることの三つ目は、約束の契約については他国人であることです。神様はイスラエルの国に対して一定の約束をされました。神様がイスラエルと結ばれた契約は今も有効ですが、どんな異邦人もそれを横領する権利は持っていないのです。神様はイスラエルの子らに全部のイスラエルの地を約束されました。彼らはいつの日にかイスラエルの地を手に入れますが、それは神様の条件に従ってであって、彼らの条件ではありません。しかし神様から異邦人の私たちに与えられている約束は次の約束です。ヨハネ14章の2節から3節にはこのように約束されています。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。失われていることの四つ目の説明は、異邦人には望みがないということです。世界の宗教には望みはありません。それらの宗教は、よみがえりを約束することはできませんし、死んだ後に何が起こるかについては、かなりぼんやりしています。カルトは何の希望も与えません。カルトは正直な人間が、誰一人超えることのできないようなハードルを立てます。望みがないということは、異邦人にとって悲惨な状態です。失われた人間にとっては、現在の人生だけが重要です。だからもしこの地上での楽しみを見過ごしたとしたら、その人は二重に絶望的なのです。五つ目は、この世にあって神もない人たちであるということです。これは神様が人間たちから離れて退かれてしまったことを意味しているのではなく、むしろ人間が神様を離れて退いたことを意味しています。人間は神様を認めないことを選びました。人間は暗闇の中にいて、残りの失われた人類と共にさまよっています。そこには何の希望もなく、ただ死に向かって虚しい人生を送るだけです。希望も神様もないということはそういうことなんです。パウロが異邦人について説明しているのはとんでもない状態です。でも今、何かが起こったことに注目してください。エペソ人への手紙2章の13節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。宮にはずっと脇の方に異邦人の庭がありました。異邦人たちは宮に来ることを許可されてはいましたが、ずっと離れたところでした。でも今は、キリストにある異邦人にとって全てが変わりました。以前の彼らはキリストを持ってはいませんでした。しかし今はキリストの中にあります。彼らを神様から引き離していた距離と隔ての壁とが取り除かれたのです。彼らは自分たちの努力や功績によってではなく、キリストの血によって神様に近いものとされました。14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、 様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。あなたがイエス・キリストのもとに来たとき、あなたは体の中に入れられただけではなく、神様の御前に誰とでも同等に立つことのできる場所に入れられたのです。ですから今日、何を根拠にしたとしても、決して信者の中に分離点があってはなりません。私たちはキリストにあって一つとされたのです。あなたが誰であるかは何の違いももたらしません。もしあなたがキリストにある信者であるならば、私たちは永遠に一緒なのです。この箇所のコントラストは、ユダヤ人と異邦人の間のものです。主イエス・キリストこそ、彼らの間で平和となられた方です。間の壁、塀、あるいは仕切り、お互いの間の敵意は打ち壊されました。私たちはキリストにあって一つにされました。それは私たちが神様との間に平和を持ち、同時にお互いの間にも平和を持つべきであることを意味しています。神様の和解はすでに完成しています。ですから神様は言われます。第二コリント五章の二十節。神の和解を受け入れなさい。もしあなたがこの和解を受け入れんなら、あなたは信者の集まりである新しい体に入れられます。そしてあなたがユダヤ人であるか、異邦人であるかは何の違いももたらしません。すべての人はキリストにあって一つなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の方法というテーマで、エペソ人への手紙2章7節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛する神よ、あなたの約束とご計画は確実ですから感謝します。私の計画が頓挫した時はどうぞ助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持ち、建築の用意をしてきた。歴代史第1:28-2。
1: オクラホマ州のある高校生たちは、一生に一度の卒業旅行のためにお金を貯めてきました。ところが航空券を買った会社が架空の会社と空港で分かったのです。学校関係者は胸が張り裂けそうだと言いました。しかし生徒たちは腐らずに最大限に楽しもうと決意して、チケットを寄付してくれた近場の遊園地で2日間を過ごしました。計画が頓挫したり変更になったりすると失望します。時間やお金をかけ心血を注いで計画したらなおさらです。ダビデ王は神のために神殿建設の志を持ちましたが、神は次のように言われました。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作る。しかしダビデは落胆しませんでした。彼は神がソロモンを次期王に選ばれたことについて神を褒めたたえ、神殿の建築計画を彼に託しました。そして次のように息子を励ましました。強く大きくことを成し遂げなさい。神である主、私の神があなたと共にいてくださるのだから。どういう理由であれ、計画が頓挫したなら、悲しく悔しい思いを神のもとに持っていきましょう。神が心配してくださるからです。神はその失意を穏やかに受容できるように助けてくださいます。今日の黙想のヒント。心血を注いだ計画が頓挫した経験がありますか？その時の失望を乗り越える助けになったものは何ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

毎年6月から7月にかけてシェラソン特別番組をお送りしています。そしてその番組の中でリスナーの方々からの約束献金のお知らせをいただいています。この約束献金というのは神様が備えてくださったら捧げるというものです。もし神様があなたに示してくださった献金額が与えられましたら、こちら BBN 聖書放送にお送りください。献金の送金方法については BBN ホームページの献金というところをご覧ください。またホームページのコンタクトから献金に関するご質問をお待ちしています。ぜひ献金をもって BBN のミニストリーにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージです。恐れずにと題してガラテヤ人への手紙2章11節よりお届けします。
1: 今日の聖書の箇所はちょっとドッキリと言いますかセンセーショナルなような気がします。日本では4月の末新入社員の方々が研修を終えてそれぞれの部署に就こうとしていくような時だとも聞いています。胸躍らせていきながら正しいところにこう行こうとしていく新参者が新入りがいきなり古参ですね、古株にですね文句をつけたらテレビドラマじゃない限りですね大体人間関係は崩れて大変なことその先は真っ暗になっていくわけですが、パウロがなんとここで非難するわけですよね。リスクを恐れずですねペテロを非難していく、そういう出来事があったことを振り返っていきながらパウロはガラテヤの人たちにこの福音に生きるっていうことの大切さをしっかり伝えようとしていく、そういう箇所が今日の聖書の箇所です。信仰者クリスチャンのリアルな生き方がここには記されていると思うんですよね。本音で語られているというか大切なことを的確にパウロはここに示しているわけです。ガラテヤの手紙を私たちは学んでいますけれども、教理的なことが多くてと言いますか、教理的な書簡ですから、非常にまあ分かりにくいところがたくさんありますが、辛抱してですね、この聖書を読んでおってくださると、私たちの信仰のバックボーンができていくというか、形がしっかりと整っていくことができる書物が、このガラテヤの手紙です。どうか辛抱して耳を傾けてくださったらと思います。人の目を恐れず主を信頼する、人の目を恐れず歩むということをまずは語っていこうと思いますが、ここでペテロが怒られたその場所、非難されたところっていうのはアンテオケというところです。他にもアンティオクっていう町がありますよね。私行ったことないんですけれども、アンティオクなんですですね。アンテオケという町はアンティオク、今のトルコなんですが、シルクロードのその出発点と言われたところの町、そういう町がこのアンテオケと言われた、アンティオクと言われる町でした。この町はそもそもエルサレムから逃げ延びてきたユダヤ人がたくさん集まっているような都市でした。町はもちろんギリシャのその文化、ギリシャの中心的な、まあ、地方都市と言われていくようなアンテオケの町。教会にはユダヤ人とギリシャ人が一つの交わりを形成していくという教会でした。今さらっと当たり前のように聞こえたかもしれませんが、ユダヤ人とギリシャ人が一つの教会を何の問題もなく形成していたというのはすごいことなんですね。特別なことだったわけなんです。エペソにももちろん異邦人はいましたが、もちろん異邦人の教会でしたが、ユダヤ人の教会、異邦人の教会、どちらかというとエペソは異邦人の教会でも、このアンティオクというのはそういうしがらみがない一つの教会として立っていた素晴らしい民族の壁がない教会だったと言われています。この教会にペテロがやってきて驚いたでしょうね。文化の壁を越えているこの兄弟の中にいたわけです。でも事件が起こっていくわけなんです。何もその教会が一つの文化になって一つの言語でいることが素晴らしかったというだけではなくて、このアンティオクの教会はいろいろな文化が出会う町で、その垣根を越えてその町の特色を生かして福音に根ざしてしっかり立っていた教会だから、このアンティオクの教会は、まあ、素晴らしい教会なわけですよね。 私たちの教会は日系教会ですからね、アメリカにいるのになんで日本語の教会があるんだって、それはいけないっていう、そういうことをここで素晴らしいというふうにしているわけではなくて、アンティオクの教会福音に根ざしながら持ち味を生かしていた教会だったわけなんです。何が問題かというと、このペテロの態度が問題でした。エルサレムからヤコブたちが来るとペテロの態度が変わってしまったっていうんですね。それが問題なんですよね。12節を見るとこうあります。彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしたからだっていうんですね。何をやったかがわかるわけですが、ペテロは一緒に食事をしなくなったって書いてあるんです。なんだそれ、小学生の仲間外れみたいな、そんな小作なことをやるペテロだったのかっていうふうに思うんですが、単なる仲間外れ、もうあなたとランチ一緒に食べたくないっていう、そういうことではないんですね。ペテロを追い込んだのはその割礼派の人々を恐れてというふうにあるように、ペテロが恐れたのは人の目でした。エルサレムから来た人たちは熱心なクリスチャン、割礼派と言われるような人たち。そういうところに、ここでしっかりやっているペテロ、自分自身のことを誇りたかったのか、見せたかったのか、よくわからないけれども、ペテロの取った行動は、なんだい、水臭いじゃないかっていう。今までは仲良くしてたのに、エルサレムから来たらなんで急に態度が変わったんだって思うんですが、ペテロの動き、態度、笑えない気がするわけですね。自分たちにも、いや自分によくあるような一つの一面だなっていうふうに思います。日常私たちはあまり自覚をしていないかもしれませんが、何らかの形で私たちは人の目、社会の目、常識、いろんなものの目に私たちはさらされていきながら、それに怯えて恐れているのかもしれません。子供は親の目を気にしているかもしれない、友達の目を気にしているかもしれない、職場では上司の目を私たちは気にしているかもしれない、職場の仲間の目を気にしているかもしれない、友人や楽しいことをする友人とサークルですら、その中で自分はどうなんだろうかということを気にしているかもしれない、近所付き合いのしがらみの中に私たちは生きているかもしれないですね。人と人が社会で生活していく上では、人の目を気にしていくこと、それはとても大切な、それぞれがそれぞれを尊重し合って生きていくこと、とても大切なことなんです。でも恐れになっていくときに、私たちはそこから生まれてくる大切なもの、そこで育まれていく大切なものを忘れていくわけですよね。たくさんの友がいるから私たちは慰められ力づけられていくわけですが、その友にの目に恐れてしまうならば、そこには何も生まれてこないわけですよね。いつの間にかそういう中に私たちは生きて、生きづらさ、そういうものを感じて毎日を過ごしていることはないでしょうか。人の目を気にして対面にとらわれて、信仰の本心ですね、自分は本当はこう信じてていたはずなのに、いつの間にかそっちに引きずられてしまっていくことが起こる。まさしくそれがペテロに起こったわけですよね。いつの間にか引っ張られてしまって、したくない善、したくない悪を行っている、そういうようなことが起こっていたわけです。ですからパウロは自分が口を出す必要はないと思ったかもしれないけど、いや今このことはと立ち上がっていったわけです。非難をしたわけです。フランスにラルシュというグループホームがあります。このラルシュというのは箱舟という意味です。その理念は欧米、日本に広がって、カナダにもいくつかラルシュがありました。 そこで働く人たちとも交流がありました。それも素晴らしいグループホームなんですね。その代表のそのジャン・バニエさん、日本ではあまり知られていませんが、欧米ではとても尊敬をされている人物だということができます。36歳の時に彼は知的障害者の施設や病院、そこに収容されている人たちの苦しみに触れて立ち上がっていきました。二人の障害者ですね。知的障害者とフランスのトロリーという町でその活動は始まったわけなんです。今までは知的障害者の人は病院に閉じ込めていくという、そういうようなやり方しか考えてなかった。でもバニエは知的障害者の人たちと共同生活をしていくという、そういう理念を立ち上げていき、そのことが世界中に広がって、日本にもそのラルシュのホームがあるっていうことを聞いたんですね。そしてそのラルシュのホームを、そのバニエさんが訪問をした。その訪問をした時に教えられたことを、その日本の代表の人が記事にしていました。その記事を見てハッとしたことがありました。確かに知的障害者の人と共に住んでいく、そのミニストリーというか、その働きですね。言葉では素晴らしいねっていうことを言うかもしれませんが、カナダでそこで働いている人たちの生の声を聞いたことがあるんですが、大変な苦労があるわけですよね。言葉では言うけども、そう簡単ではないっていう現実が確かにそこにはあるわけなんです。バニエさんが日本に訪問をしました。そして、こういうことをですね、その代表の方が記事に書いてあるんです。バニエさんと初めてお会いしたとき、仕事はしなくていいから、まずお互いに尊敬し合う家族になりなさいと言われて、ハッとしたことが忘れられない。それまでは障害者に仕事を覚えさせ、自立させることが優先していた。しかしバニエさんからは、ハンディのある人が持っている平和を愛する心、幸福を求める心を大切にしなさいと言われた。バニエさんから言われてから、それまでは頑張れ、頑張れでやってきたけど、違う生活があるのではと考えさせられるんですね。この言葉、違う生活があるのではと考えさせられるっていう言葉にハッとしました。違う生活がある。私たちの日常に福音はどこにあるんでしょうか。いつの間にか福音を置き去りにして私たちは生活をしてしまっていて、ただ頑張れ頑張れで動いているのかもしれません。努力することが悪いわけではなくて、努力する方向が違っていた。違う生活、私たちが向くべき方向を見失っていたら、そこには何も生まれてこないんだと思うんです。聖書の弟子たちはイエス様のもとでどういうふうに過ごしたかというと、やっぱり競争社会のように誰が一番かということで争っていく彼らだったことを覚えます。それは彼らが悪いわけじゃなくて、彼らはより良きものを求めていきながら成長しようとしていったわけであって、全く私たちも同じなわけですよね。イエス様の十字架と復活の恵みで愛されていくことを彼らはそこから教わっていって、福音によって弟子たちは変わっていったわけでした。でも、ペテロ、いつの間にかすっと福音でない原理がまたこのところに入ってきて戻っているのかもしれません。人の目を気にして思わず頑張ってしまっていたペテロがいました。プライドなのか、しっかりしようという思いなのか、何なのかはわかりません。かつてペテロは、イエス様が裁判にかけられるという時に、その庭で、主を知らないと三度否定したという苦い経験を、失敗をして、神様の愛、イエス様の愛をさらに深く知って いるわけです。そしてもう、そういうことはしないというふうに思っていたわけなんですよね。私たちはどうでしょうか。こうやりたいと思うことができない。こうやっているつもりなんだけども、やっていないっていうことが意外とたくさんあったりするもんだなっていうふうに思うわけなんですね。ハッとしていくこと、生活の隅々にあるわけですね。まさかと思うようなことがあるわけです。ペテロもまさかと思うような思いでこの行動に出たんだと思うんです。エルサレムから仲間が来た。そしたら当然エルサレム流の対応で彼らを迎えた。でもそれは身を引こうとした、離れると訳されている言葉なんですが、そういう態度だったんです。この身を引こうとした、離れるという言葉は、汚れたものとして突き放していくっていう意味のある言葉なんですよね。汚れたものから離れていくという意味の言葉。ひどいことをしたわけです。同じテーブルについていた異邦人に対して、あなたは汚れていると言ったわけではないんだけれども、全く同じような態度をペテロは取ってしまった。自分の正しさを貫くために、人の目を気にする、恐れるために、ペテロはそうなってしまった。でもこれは誰もが抱える人間としての弱点、私たちが当然持っている弱さということが言えるかもしれません。自分では自分がそうしていることが分かりにくいけども、後で振り返ってみたら、ああそうだったんだなっていうことに気づくことっていうのがたくさん自分自身のうちにも気づいていきます。人の目を気にしていくことでどれだけ多くの人間関係が崩れたのかなということも考えますね。同時に人の目を気にして生きることが大きな後悔へつながっていくことを私たちは知っていると思うんです。なんであそこで惑わされてしまったんだろうか、踊らされてしまったんだろうか、そんな失敗を私たちはよくわかっていると思うんです。箴言の言葉に一つこうあります。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られるというふうにあります。私たちはプロテスタントと呼ばれていく教会の流れの中にいるグループですよね。その名の通りプロテスタント。いつも抗議をして文句を言っているグループ。それがプロテスタント教会だっていうふうに思っている人が時々こういるんですよね。パウロもいつもペテロを非難していたわけではありません。いつもガミガミ言っている人の言葉の意味はその言葉の意味を失っていきますよね。パウロがここで何に抗議していったかっていうと、福音に信頼していないっていうことについて、福音を無にしているということについて抗議をしました。神様への信頼をしっかり持ち直していくっていう、これがプロテスタント教会。いや、ルターのその宗教改革の中にあって伝えていこうとしていったことであって、抗議が伝えられていくんではなくて、その中身、信頼をしていくことの大切さが伝えられていかなくてはいけません。パウロが言いたいことも同じです。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られると。この言葉は、割礼派の人々が大切にしているという伝統、旧約聖書のその神様との関係ということから考えていくならば、彼らが一番大切にしてもいい言葉かもしれません。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。私たちが一体誰の目を伺って、誰の前に行きなければいけないのかというのは、実はすっきりしていたんですよね。人ではなく神様にお任せすること。自分ではなく神様にお任せして生きていくこと。これが私たちにとって大切なこと 神様を信頼していくことですね。パウロがガラテヤの人たちに書き送った手紙のその今日の中心的な聖句として挙げるならば、この14節、福音の真理からそれないようにということだと思うんです。福音の真理についてまっすぐに歩んでいないというふうに聖書では書かれています。ここに出てくる動詞ですね。まっすぐに足を置くという言葉が言語としてはあります。まっすぐに歩むと新改訳聖書では正確に訳していますが、その前にある福音の真理についてまっすぐ歩んでいくということが大切です。新改訳聖書では従って、新教徒訳では乗っ取ってっていうふうに訳していきました。ギリシャ語ではこれはプロスという言葉なんですね。ここで大切なのはこの前置詞が大切だと言われています。プロスって福音の真理を目指してまっすぐに歩んでいく。要するに方向性がここに示されているんです。方向性が大切なんです。これが今日のお話の大切なポイントです。私たちは方向性を間違っていないでしょうか。この福音の真理に向かうというその方向性がとっても大切なポイントです。福音の真理を捉えていると思っていても、生活の習慣のすべてが一瞬にして私たちは変えられていくわけではないんですよね。長年身についているものから、実は私たちはなかなか習慣から抜け出していくことはできない。でも私たちは絶えずこの方向性をいつも福音の方に向け直して歩んでいるかいないか、それがとっても大切なんだって言うんです。ユダヤ人にとってはこの食事の習慣は私たちには理解できないほど大切な問題でした。私はアレルギーとか喘息とかあるので、よく皆さんからですね、ビーガンですね、野菜とかいっぱい食べるようにした方がいいですよとか、グルテンフリーっていうの最近流行っていて、日本人はグルテンにちょっと弱いらしいので、それをしたらどうですかっていうこととか、いろんなことをこう言われてみるんですが、それいいなと思って、食事のですね、私はこれからビーガンになりました。ローで行きますっていうのは、とは、彼らが気にしている食事の自由というところ、意味が全然違うわけなんですよね。まあ皆さん方はアメリカに住んでいるのでよくわかっていると思います。食べ物に公社のマークがついている食べ物がですね、いろんなところで売られているわけなんですよね。食の好みっていうことではなくて、それを気にする人にとってはタブーなんですよね。触ってはいけないもの、口にしてはいけないものですね。そういうタブーの、要するに自分の生き方、自分の存在が否定されるような出来事がそこに起こっていくという出来事が、その異邦人が食べるものを食べるということ、それを食べていることを何ともないですよって言っちゃうことは、ユダヤ人にとっては、その存在が無にされていくようなことですから、どれだけ辛いことかっていうこともわかるわけなんですよね。そういうことを考えて、ペテロの気持ちが揺らいだのはよくわかるんですよね。彼らのことを気を使うばかりに揺らいでしまったペテロがそこにはいたのかもしれません。なぜかっていうと、ペテロもそのコルネリオという人を訪ねていく前に、神様は異邦人伝道に向かわせる前に、神様は三度夢の中にペテロの中に現れて、天から釣り下ろされた四つの動物ですね、四つの足の動物を、獣を食べるようにとペテロに啓示したんです。ペテロに直接言ったんですよ。 その時のペテロの反応っていうのは、主よ、それはできませんだったんです。使徒行伝10章の14節。そんなものは生まれてこなかった、口にしたことがないだけでなくですね、10章14節でさらにこう言うんです。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと。彼はそういうふうにして、そういうふうなペテロは反応をしたぐらいです。この後ペテロはその山を乗り越えていくわけなんですけれども、宗教的な規定を言い訳にパウロもやっぱりしていたわけなんですよね。ただ食事をしたら汚れるというだけでなく、それを食べた人とも交わると、交流をすると自分も汚れるんだというふうに、ユダヤ人たちは古くから何代にもわたってそのように考えられていたので、その文化の壁を越えるというのは難しいんですよね。福音の真理を神様から幻によって、啓示によって語られたんです。頭では納得してるんです、ペテロも。でも現実にそれを生きていくには、それが身に染みていくには、身についていくには、時間がかかっていくんですよね。ここで示されたことが、今日のポイント。目指すっていう努力が、私たちには必要なんじゃないかというふうに思うわけなんです。プロセスなんですよね。福音の真理に向かっていこうとしていくかどうか、これが大きな違いを生み出していくと思うんです。もちろんパウロだって、ペテロのそうした意味やいろんなことを分かっていたんだと思うんだけど、この目指す努力を忘れてしまったら、福音に向かっていくっていうことを忘れてしまったら、大きな問題になっていくんだっていうんですね。またこの福音に目指すっていう方向性、プロスを全く違う方向に向いてしまったら、もっと大きな問題になっていて、ペテロがやってたことは、エルサレムから来た人たちの目を恐れたのかもしれない。大負けに負けて配慮したのかもしれない。でも、あなたのやってることは逆戻りですよって。逆戻りをやってしまったペテロが、ここにはいたんですよね。異邦人に対して、ユダヤ人の生活を強いると、14節で書かれているように、そういうことが起こってしまった。福音の真理とは全く逆の方向に行ったわけなんです。誰かを裁くのではなく、誰かを許す。要するに、愛する方向に私たちは向いていかなくてはいけないのに、反対側に行く危険性があったわけなんです。教会の中に、こういろんなことがこう起こっていきます。また教会の一人一人の生活を見ていると、いろんなことがあります。教会の中には小さな子供からシニアに至るまでいろんな人たちがいるわけなんですよね。今ここにお座っている方々の中にも健康的な問題を抱えている方がいる。手術をもう前に控えているという方もいるですね。いろんなトラブルを抱えていること、経済的な問題やいろんな人間関係で苦労している方々がいるわけです。皆さん方の祈りの課題を分かち合っていただきながら祈っている、気にかけて祈っていく中にあって思うことは、本当にどの人もいろんな大変な中を通っていくんだなというふうに思うわけです。若いから年を取っているから関係なく、いや年を取ったとしてもなおまたここの試練を神様は通されるんですかっていう方々の姿を見ていきながら、共に祈ることに逆に難しさを感じていくというような思いになることもあります。どうしてですかと神様に言いたくなっていくような試練を通られていく方がたくさんいる方がいます。でも私たちが向かう方向性というのはどこなのかということをしっかり見ていくときに、私たちは希望を持って前に進んでいくことができるんだなというふうに 思うわけですね。私はよくヘンリー・ナーウェンのことを話に出します。このヘンリー・ナーウェンがこの人として生きるっていうことについて彼が書いている文章の中で、いや、また彼が各地で講演していく中でよく使うその例話の中に空中ブランコの曲芸師の言葉があるわけなんですよね。いかに生きるか、いかに死んでいくのか、その人生のヒントを彼はその曲芸師の言葉から私たちに何度も教えています。曲芸師ロッド・レイという人物が話したそうです。観客は私を空中ブランコ曲芸の偉大なスターだというふうに思っているかもしれない。本当のスターは私でなく、私を掴んでくれるジョーなんですって言うんですね。ジョーは秒読みの正確な決断を持って私を空中で掴み、私は安心して長いジャンプをするんです。飛ぶ方は何もせず、捕まえる人が全てをするということです。飛ぶ方の人がする最悪なことは、掴む方の人を掴もうとすることです。飛ぶ人は飛ぶだけ、飛ぶ人は腕を伸ばして、掴む人が必ず掴んでくれることを信頼して飛ぶだけなんです、極限ブランコの2が言ったって言うんですね。空中ブランコで飛ぶ方の相手が掴もうとすると、相手の手首を折ってしまうほどの大きな事故になる。大切なのは信頼することなんだ。信頼をしていると言いながら、私たちの行動はどうでしょうか。もしかすると掴もうとして慌てているのかもしれません。私たちが福音に行けるべきこと、なすべきことは何でしょうか。ただ腕を伸ばして掴む人を信頼していくだけです。人生いくつになっても、いくつであったとしても、若くても、ただ私たちは掴む人を信頼して腕を伸ばそうとしていく、そのことが大切なんですよね。私たちは誰でも何かを掴もうと努力してきました。何度もジタバタしていた過去があるかもしれません。失敗があったかもしれません。でも神様は私たちのそのことをよく見ていてくださっていて、私たちを見つめていて、掴もうと何度も私たちのことを待っていてくださる方、それが私たちの神様でしょう。今萎縮してしまったかもしれない、恐れに惑わされたかもしれない、いろんな現状を抱えているかもしれない、もう一度手を私たち伸ばしていくこと大切です。原発の事故があって、その東北の作物が売れないという時、日本の首相はトマトだったか何だったか忘れましたが、食べてですね、宣伝してアピールをしていた記事を見るわけなんですよね。いや、トマト安全ですって言って自分食べなかったら偽物じゃないですか。一生懸命宣伝してましたよね。信仰の世界にも当てはまるかもしれません。私たちが信じている信じていると言っていきながら、それが行動に移されていなければ、私たちはそれを信じていないっていうことになっていくのかもしれないんですよね。私たちは手がもうまっすぐ伸ばしたくないって言うんではなくて、その手を信頼して伸ばそうとしていく、いや、信頼してるということを行動に移していこうとしていくこと、とっても大切なことなんです。それが難しいということを神様は分かっているけれども、その方向性に向かって進んでいきなさい。引き上げるのは私なんだからって神様は私たちにおっしゃってくださるんではないでしょうか。私たちにとってタブー、いろんなものがあると思うんです。ある人にとっては祈るということがタブーなのかもしれません。調子のいいこと、願い事をして神様にお願いして私は終わりたくない、そういうふうにずっと生きてきたから、なかなかこう祈るっていうことすらもしかすると そのユダヤ人の食物規定のようにタブーになっているのかもしれませんね。フィリピの4章の6節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいという言葉があります。こんなことを祈ったら、神様は怒るんじゃないだろうか。いや、努力が足りないんじゃないか。いろいろ考えるかもしれません。神様は私たちを掴もうとしている。恵もうとして待っているわけなんです。私たちは口を開いていくこと、手を伸ばしていくこと、祈りの言葉を出していくという信仰を行動に移していくこと、私たちにとって大切。アットリースト信仰を行動に移すという方向性を私たちは持ち続けていくこと、とっても大切なんではないでしょうか。私の本当の願いが何なのか、私たちは自分で分かっているでしょうか。案外自分が何をしたいのかも分かっていないのかもしれない。自分をごまかして生きていて、自分の本当の願いすらもう分からなくなっているのかもしれません。今、神様に素直に願い事を言えないというような自分、この私をも神様は引き上げて救い出してくださって、神様に期待をしていくことができるような、神様に何でも打ち上げていく、信頼をしていくことができるような自分にしてください。いや、私を助けてくださいと、素直に私たちは祈って見ていくという方向性、私たちは持っているでしょうか。自分の人生を振り返ってみて、確かに人を恐れる人生だったかもしれない。人の評価や行動によっていろんな支配を受けてきた人生だったかもしれないですね。なかなか素直な気持ちを一つ一つを神様に申し上げていくことは今更できないと思っているかもしれません。一歩踏み出してみて、信頼をしてみて、私たち信仰行動に移してみてはどうでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

自分の思いを吟味せずにすぐに口にしたり行動したりすることは危険ですね。私たちの思いは常に罪の影響を受けているからです。一方、聖書にあるように、神様の言葉は草花のようにしおれ散ってしまうことなく、永遠に立ち続けます。自分の考えや思いをまず神様の御言葉と照らし合わせ、神様の御言葉に従わせることがとても大切です。そのためにどうぞ BBN 聖書放送をお聞きください。健全な聖書のメッセージと神様を称える賛美があなたの思いを神様の御心に近づけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日思わずうなずいてしまったサラリーマン川柳を読みました。万歩計半分以上探し物。どう感じましたね。私の場合、人生の10分の1くらいは探し物に使ってるような気がします。そして何かをなくすのは私だけではないんだなぁと、この川柳を読んで妙に安心したりもしました。ところで、どこの鉄道会社も手を焼いてるのが忘れ物の保管場所だそうです。持ち込まれる量が半端ないからです。保管場所がいっぱいになるのは忘れ物が多いからではありません。なくしたものを取りに来る人が少ないからなんです。何かをなくした人々が全員取りに来ていたら、保管場所は空になるはずです。置き場所がなくなってしまうのは、なくしたものを探し求めてやってくる人が少ないからなんです。ある時イエス・キリストはこう言われたのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これを語られたのは、堕落した町で札付きの悪人と思われていた人物を神に導いた直後のことでした。人の目にどんなにどうしようもない人も、神の目にはどうしても探すことを諦めきれない存在と映っている、そのようにおっしゃったのです。私は先日、空のゆりかごという本を読んで大変衝撃を受けました。イギリスのノッテンガムという町のソーシャルワーカー、マーガレット・ハンフリーズという女性のレポートです。ある時から自分のアイデンティティが分からずに悩んでいる人たちが、彼女のところによく相談に来るようになったというのです。この人たちは幼い頃、家族は全員死亡したと言われて、施設に預けられた記憶を持つ人たちです。大きな船に乗せられて、子供ばかりのところにいたという幼い頃の記憶があります。たくさんの相談を聞きながら、それらの相談に一つ共通点があることに彼女は気がつきます。みんな物心ついた時にオーストラリアにいたというのです。これは何かあるに違いない。マーガレットさんは地道に調査を始めました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。実はイギリスでは1970年代まで、貧困家庭の子供を預かる施設にいたその子供たちが、福祉の名のもとにオーストラリアを筆頭として様々な国に移民として送り込まれ、過酷な労働を強いられ、残酷な虐待を受けていたという記録が出てきたのです。親の許可もないまま、ある時は親はもう死んでしまったからと偽って、いろんな国々に移民に送り込まれた子供たちが13万人もいたのです。中には3歳未満の幼児もいました。おむつも替えてもらえず、常におしっこで濡れたマットレスで寝起きしていたというのです。なぜそんなことをしたんでしょう。施設の維持に関わる公費の負担を減らし、そしてオーストラリアをはじめとするそれぞれ送り込んだ国々にただ同然の労働力を提供し、なおかつ人口比率においてイギリス系白人を優位に保つためであったというのです。大義名分としては、どうせ貧しいままイギリスに残っていても明るい将来はないだろう。現地に渡って農業を学べば、そこで人生が開かれることにもなろうというものです。しかし、親にも無断で、子供には何の説明もなく、知る人が誰もいないところに送り出したのです。そこには里親制度はなく、子供ばかりが一箇所に集められ、労働を強いられていたのです。私はこの事件を三つの立場から考えてみました。第一に、突然施設からいなくなった子供の親の立場です。彼らは30年経とうが、40年経とうが、親は子供を探し求め、 その消息を知るためにマーガレット女子のところにやってくるのです。傘や手袋ならなくしても取りに行かない人がいるでしょう。いくらでも買いが利くからです。しかしどうしても諦めきれないなくし物があるのです。それは子供です。代わりがいないからです。愛するものであるからです。人間の親に子供を思う心をお与えになったのは神です。ならば神はこの地上のどんな親よりもあなたがご自分の魂の親である神のもとに帰るのを探し求めて待っておられるのではありませんか。もしあなたが神を知らないなら、あなたは神の目に失われた人です。一体何が失われているのでしょう。神との関係が失われているのです。しかし神はあなたを探し求めておられるのです。第二に、親を探す子供の立場です。彼らは、親は死んだと言われただけで、それを確かめる術がありませんでした。そしてたとえ本当に死んでいたとしても、自分の父や母は、どんな人だったかを知りたいと願ったのです。なぜでしょう。実は自分のルーツを見失うことは、自分のアイデンティティをなくしてしまうことでもあるからです。彼らはみんな、親と共に自分のことを探していたのです。私は一体何者なんだろう。どうしてオーストラリアにいるんだろう。なぜお母さんは私を捨てたんだろう。いや、どうして私は生まれてきたんだろう。どうして私は生まれたのではない国にいて、そこで理由のわからない苦しみを味わっているんだろう。それがわからないことによって、人生に踏ん張りが効かないのです。あなたはなぜこの世に生まれてきたのか、自分自身に問うたことはありませんか？生きていたらしんどいこと、辛いこともたくさん出会いますね。なんでそんなに苦しみをしても生きていかなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？なぜ生まれてきたのかを知ることで、いかに生きるかが決まってくるのです。神はあなたを愛して作られました。そしてあなたは神の栄光を表すために作られたのです。この創造主なる神こそ、あなたの人生の意味であり、スタートであり、根拠なのです。第三に、親子を結びつけるソーシャルワーカーの立場です。オーストラリアに渡った子供たちは、出生証明書も、証拠書類の類も持っていませんでした。手紙もない、写真もない、いや、親の名前も覚えていない子が多かったのです。この人たちを過去と結びつけるのは、おぼろげになった過去の記憶だけなのです。自分の力だけではどうやってもルーツにたどり着くことができない人たちなのです。だからこそ、ルーツに結びつけるソーシャルワーカーが必要だったのです。マーガレット女子はこの活動に取り組むにつれ、国家機関から妨害され、やがて脅迫を受けるようになります。それでも、ルーツを知り結びつきたいという人間が持つ根源的な欲求のために彼女は体を張っていくんですね。キリストはそれ以上のことをされました。あなたのルーツである神とあなたを結びつけるために十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の意志で命を捨て、そして三日目に復活することで神と人との壁である罪を取り除かれたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、本当のあなたのルーツに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご感想やご質問などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの福音書19章10節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず、昨日の問題の答えです。使徒パウロは、鞭で打たれたり、石で打たれたり、また、盗賊に会ったりと、様々な困難に遭いました。ある時は、乗っていた船が難破しましたが、さてここで問題です。その時彼は、どの島にたどり着いたでしょうか？次の3つから選んでください。1番、マルタ。2番、マリア。3番、マリブ。という問題でしたね。その答えは、1番のマルタです。新改訳聖書の使徒の働き28章1節に記されています。合っていましたか？使徒パウロは神様の導きに従いながら行った先々でイエス様の福音を伝えました。私たちも置かれている場で周りにいる人々にイエス様の福音をお伝えしたいですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。また、それらは神のご計画を実現するものではないとも言っています。では、その事柄とは何でしょうか？1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように、気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。また、それらは、神のご計画を実現するものではないとも言っています。では、その事柄とは何でしょうか？1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。もうお分かりですか？この答えは、明日のこの時間にお教えします。それではまた、明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは私についてきなさいと題して、マルコの福音書1章14節から20節よりお届けします。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書第1章の14節から20節までお読みします。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。今朝ここから、私についてきなさいという題で、御言葉を味わい、主のメッセージを伺いましょう。イエス様は、その働きを、まず、イスラエルの北、ガリラヤ地方で始められました。そこで、神の福音を述べ始められたのです。14節、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。ヨハネが捕らえられて後、バプテスマのヨハネは、荒野で叫ぶ者の声として大胆に人々に罪を指摘し、悔い改めを迫り、そしてついにはヘロデ王様の不貧困の罪を責めて、怒りを買い、捕らえられ、獄につながれてしまったのです。しかし、神の言葉はつながれることがない、という御言葉の通り、イエス様は、そのヨハネの叫んだ真理をそのまま受け継がれて、マタイによる福音書なんかを見ると非常に鮮やかに、バプテスマのヨハネが叫んでいたその叫びをそのまんまイエス様が叫ぶのです。これは私たちにとって大きな励ましです。私たちが主に従って何かをするとき、途中で挫折したり、失敗したりすることあるかもしれません。しかし、主はその責任を取ってくださり、主はその後をきちんとですね、してくださることをそこに見るのです。主にあっては挫折はないっていうことをそこに見るのです。イエス様の述べ伝えられた福音とは一体何だったでしょうか。15節、時が満ち。定められた期間は満ちて、お待ち遠さま約束の時が来ました。神の国は近くなったっていうのです。神の国、それは神様の支配というような意味です。また神様の御心が完全になされるところ。もっとはっきり言えば、神様が近くなられた。神様が、ほらすぐそこに来てくださいました。手の届くところに神様がおられます。私たちはそのことを本当にイエス様がこの世界においでになって、また先週見たようにイエス様がバプテスマを受けて荒野に行かれたということの中に、本当に神様が私たちの近くに来られたことを見るのです。バプテスマ、それは罪を悔い改める意味のバプテスマ。罪のないイエス様がバプテスマを受けられることによって、本当にイエス様は私たちの罪を背負うために、私たちと同じ姿をとって水の中に入られている。イエス様は罪の悲しみ、罪の痛みを本当に分かってくださる方です。また、荒野に行かれたイエス様、そこで試みを受け、誘惑を受けたイエス様は、 私たちの経験する様々な弱さや痛みや、また誘惑の強さを理解することもできる方です。イエス様は本当に私のあなたのすべてを知り、同情でき、共に泣き、共に悲しみ、共に喜んで、私たちの心のひだの一つ一つまで知っていてくださる方。このイエス様を見ると、本当に神の国は近くなった。神様はあなたに近いですということを感じるのですね。私たちは目を開いてみるとき、あちらこちらに神の国は近づいた。神様が今、まさにあなたのそばでおられます。働いておられますということを私たちは見出すのです。また見出したいのです。サタンは私たちの心に働いて、そうした明るい面、また輝いている面、神様が生きて働いておられるっていう面に目を閉ざさせて、物事を悪く悲観的に取らせようとします。どうにもならない状況であるように思わせるのですが、今朝私たちは、聖歌604番、数えてみよ、主の恵みの賛美のように、日々の小さな出来事の中、何でもない、当たり前のようなことの中に、あ、神様の恵みがここにも表されているんだ。ここにも神様が生きて働いている印があるんだとですね、見出したいものです。こんな小さな、こんな取るに足りないものも、神様に愛されているんだなっていう、そういう印を、ぜひとも目を開いて、数えていきたいものです。すぐ近くにある神の国、神様ご自身を、自分のものとする方法は何でしょう？近くなった。しかし、ただ近くなっただけで、また自分のものとすることが私たちに残っているわけですが、それを自分のものにする方法が、悔い改めて福音を信じなさい。神様に背中を向け、神様の恵みに目を閉じた生き方に別れを告げて、回れ右をして、そして神が私と共にいてくださる。神様は私のようなものを愛して恵んでいてくださるっていう福音、良い知らせ、それを信じることが自分自身のものにする方法です。福音を信じなさい。クリスチャンっていうのは福音を信じるものです。良い知らせを信じるものです。聖書の別のところに悪い知らせを恐れないっていう言葉ありますけど、悪い知らせを信じない。いつもそのようなものに心を向けて、心をうなだれる生き方はクリスチャンの生き方ではなくして、福音、良い知らせ、それも神様の良い知らせをいつも信じていく、数えていく、そこにクリスチャンの生き方の根本があるのです。イエス様はそのように福音を述べ伝えて、伝え始めると同時に、イエス様は弟子作りを始められたのです。イエス様は特に12名というですね、少人数の弟子を特別に選んで、彼らを訓練し、福音を委ね、送り出すことに多くの勢力を用いることになるのです。イエス様はガリラヤ湖のほとりで、二組の漁師の兄弟を弟子として召されました。16節、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。昔ガリラヤ湖のほとりで、イエス様が声をかけられたその同じ声を、2000年の間イエス様はずっと人々に語り続け、また今朝この御言葉が開かれるとき、私たち一人一人にその前に立って私についてきなさいと主が語っておられることをしっかり覚えたいのです。この言葉は単なる申し出とか招待ではありません。私についてきてくれませんか、どうぞ私についてきてくれませんか、私の後に従ってくるのはいかがですか、そういう言葉ではないのです。 これはメシです。昔戦争中に赤紙が来ると、それはどういう意味でしたか？日本のために戦ってくれませんか？もしよろしかったら兵隊になってくださいませんか？っていうことでしたか？いいえ。もう絶対的なこれは命令です。有無を言わせず。赤紙が来た以上は逃げ出すことはできない。逃げれば捕らえられたわけです。イエス様がここで語られた言葉はそのような言葉です。無条件の服従を要求する命令です。私についてきなさい。15節で、悔い改めて福音を信じなさいと語られたイエス様は、また、従いなさい、ついてきなさいと命じられる指導もあります。もう信じるっていうことと、従うっていうことは、いつでも一つであることを私たちはしっかり覚えていたいです。私を信じ、私についてきなさい。イエス様、あなたを信じるのはいいです。でも、ついていくのは嫌です。これは実は、信じていることにならないのです。信じるっていうことを、ついていくっていうことで、本当に私たちは表していくのです。今朝、私たちはその、イエス様の召しに対して、はい、従いますと、本当に心から答えたいです。これは重要な価値ある決断です。私は18歳の時にこの決断をした時、それまで本当にですね、高校3年でしたから自分の将来をいろいろ考えていました。一体将来何になろうか、間違いのない、良い人生を送りたい、後悔したくないし、ですね、そういう人生を送りたい。だけど、自分の人生の選択を親もしてくれませんし、誰も私にそのことを教えてくれません。自分で自分の人生の選択をしなくてはいけないのです。そんなことを考えるとすごく不安になって、この私が自分の人生の選択をして、自分がこの人生の責任を持っていく、これは大変なことだと思って、一体どこに確実な人生があるだろうかと思ったときに、この御言葉に触れたのです。私についてきなさい。本当にイエス様が私についてきなさいと権威を持って、また愛を持って語りかけ、そしてついてきなさいとおっしゃるイエス様は、ついていくとき責任を持ってくださるということを知ったとき、自分で自分の人生の手綱を握る生き方ではなくして、主に私の人生の手綱を渡そう、そう決心して主についていく決断をして歩み出したのです。そこには大きな平安がありました。もちろん、完全に従いきれないで、ぐずぐずしたり、従っているつもりが脇道に逸れたり、しかし、いつでも主はあるべきところに引き戻してくださって、あなたは私についてくるのですと、ことあるごとに主は語りかけてくださるのです。今朝私たち一人一人も、本当に私は、イエス様に従って歩いているだろうか、イエス様についているだろうかと心に問いかけたいのです。そうすると、その後に素晴らしい幸いなイエス様の約束があります。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。この召しは直接的にはシモン・アンデレに対して、どうぞその魚を取る漁師をやめて私にただついてきなさい。一切を捨てて私についてきなさい。あなた方を素晴らしい人間を侮るものにしましょうという使徒、特別な主の弟子への召しでした。ですけど、この主の約束は、イエス様に従う決断をなして日々従っていくものに対しても同様の約束として響いてくるのです。私についてきなさい。してあげよう。イエス様についていくときに、そこに神様のしてあげようが約束されているのです。それはなんと胸躍る言葉でしょうか。私たち一人一人、それぞれの置かれた場所で主の召しを今聞いているのです。主婦は主婦として、私についてきなさい。 会社員は会社員として、教員は教員として、医者は医者として、学生は学生として、それぞれの立場で、あなたは私についてきなさいと召しておられます。はい、私はあなたについていきます。自分のためではなくして、ついてきなさいとおっしゃるイエス様のために生きていきます。そしてこの立場、この働きを通じて、私はあなたに従った者としての生き方を表していきます。その時、主は、してあげようとおっしゃるのです。自分で自分の人生を責任持ち、自分の思いで進んでいく時、してあげようの神の言葉はありません。ただ、私たちが主に従っていくときだけ、主の助け、主の導き、主の祝福、そこに神の技、神様のしてあげようという神の技が行われる、起こされるのです。それぞれの立場で主についていくということは一体どういうことなんでしょうか。主が、自分が主であることを忘れておいて、横に置いて、私はイエス様についていくんだから、イエス様のために働くんですと言って、ひたすら一軒一軒家を回りながら伝道したり、教会の奉仕に一生懸命して、家のことを放っておくこと、それが主婦として主に従っていくことでしょうか。いえ、そうではなくして、主婦は主婦のその働きを通して主についていくのです。その働きが主へついていくことの現れとして捧げられていかねばならないのです。会社員が仕事はさっぱりだけれども、あいつは仕事はさっぱりだけれども、信仰は熱心だ。教会のことになると一生懸命だけど、仕事はさっぱりだ。これでは主についていくものではないのですね。先日こんな話を聞いてですね、考えさせられました。命の言葉社っていうですね、福音的な本屋さんがあります。出版社がありますが、そこでの働く人たちはみんなですね、クリスチャンです。ある時、一人のですね、職員が上司にこういうことを言ったっていうんです。うちの教会、今日から伝道集会ですので、今日早引けします。教会で奉仕がありますので、早引けさせてください。そしたら上司はですね、何と答えたでしょう。とんでもないことを言うんじゃない。仕事を何と心得ているのか。そうするとですね、申してた職員はですね、びっくりして怒ったようにですね、この命の言葉者も伝道のためにあるんでしょ。伝道のためにあるこの会社がそんなこと言うんですか。教会の伝道会のためだから早引けして奉仕する、これどこが悪いんですか。皆さんどうだと思いますか。伝道っていうですねことが、もう水戸黄門のですねこの門印が 目に入らぬかっていう感じで、すべてをこう開いていく不思議な印にですねなるんでしょうか。しばしばこのクリスチャンの企業って言いますか、クリスチャンの職場ではこういうクリスチャンの中に甘えが出るっていうことをよく言われるんですけど、その働きを通して会社員であれば主の栄光を表していかねばならないのです。信仰と生活を二つに分けてしまってですね、二元化してしまって、こちらは神様のため、こちらはこの世の仕事、決してそうではないのですね。さて、そのようなですね、イエス様の私についてきなさいとおっしゃったその召しに対して、彼らはどのように応答したでしょうか。18節。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。20節。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。この即座にすぐに従っていく彼らの姿に本当に心打たれます。実はここで主に従い始めたシモンと ペテロのことですが、その兄弟アンデレ。実はヨハネの福音書第一章を見ると、彼らはイエス様に出会ったのはここが初めてではないことがわかるんですね。ずっと前に、彼らはもうすでにヨハネ一章である出会いをイエス様としていました。そしてそこでイエス様を信じる者に彼らはなっていたのです。しかし、今ここで信じる者から従う者へと彼らは足を踏み出していったのです。今日、私たちもイエス様に、イエス様の召しに対して、はい、従います。私についてきなさいっていう言葉に、本当にそのように応答したいものです。主の召しにどう答え、決断しているか、これは本当に大切な問いかけです。例えば私たちが聖書を読んだり、聖書を学んだりすること、これはとても素晴らしいことです。でも、もっと大切なことは、聖書を読んだり、聖書を学んだり、またこうして説教を聞いたりして、あなたはそれにどう応答されるか。その聞いた言葉に、読んだ御言葉に、どのように応答し決断をするかが、もっと大切なことです。読むだけ聞くだけのものにならないように。そういう時に、自分の考えで聖書を読むこと、説教を聞くことを本当にやめたいです。自分の考えがガンとあって、それで聖書を読むとき、これは聖書を読んでいることになりません。気に入るところだけ、自分の考えにうなずいてくれる御言葉を探せばいつでも見つけることはできるのです。そうではなくして、聖書によって、説教によって、自分の考えを変えられ、自分の考えを作られていく。そういう読み方、聞き方。それが、主についていくっていうことなんですね。信じて、従っているつもりが、いつの間にか、イエス様を従えているものになりがちな私たちです。自分の考えや思いがまずあって、その通りにイエス様を利用し、その名を用いて、イエス様を自分に奉仕させてしまうということが、本当に私たちの陥りやすい信仰の姿勢です。それは、もはや主の技ではなくして、自分の技になってくるのです。今日、真の意味で、私についてきなさい、とおっしゃるその御言葉に、心から、はい、と応答したいです。そしてそこに、幸いな、神様のしてあげよう。その時初めて私たちは神様の素晴らしいしてあげようを信じ、期待し、また体験することができるのです。今日、心を震えて、主の召しに、はいと答えて従い始めたいです。今週も本当にそのような主の召しを、その置かれたところで日々聞いて歩んでいきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちの前にガヤラヤ湖のほとりに立たれたイエス様が立っておられることをありがとうございます。私たち一人一人に向かって、今朝もあなたは私についてきなさいと個人的にお一人お一人に語りかけ召しておられることを今日聞きました。私はあなたに従います、あなたについていきます。そのように今朝応答します。どうかそこに表されるあなたのしてあげようを本当に期待することができる私たちにさせてください。自分の力で、自分の考えで、自分の経験で、自分の知恵で必死になってことをなし取り繕ろうとする私たち、今朝あなたの前に全く虚しくなって無力になって、ただあなたについていく、そのことだけに私たちの思いを向けさせてください。それぞれ置かれたところ、本当に困難な場所場所に一人一人立たされていますが、そこでこそ はい、私はあなたについていきますと、懸命にあなたに従い始めることができるように、そして自分の力では知恵ではどうしようもなかったその場所に、あなたがなんと素晴らしくしてくださるお方であるかを見ることができるように、どうぞ主は働いてください。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

1日5分間の御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。戸井田義人がお届けします。今日お開きする聖書箇所は旧約聖書の創世記4章8節です。

カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様が最初に作られた男、アダム、そして女が、エヴァですが、二人の間に兄カインと弟アベルが生まれます。その後、二人は成長して、創世記の四章のところでは、それぞれ神様に捧げ物をする場面が出てきます。神様はこの時、弟アベルの捧げ物に目を留められましたが、一方の兄カインの捧げ物には目を留められなかったんですね。そしてその結果どうなったかというと、カインはひどく怒ります。そして弟アベルを妬み、憎しみに駆られて、その果てに自分の弟アベルを殺してしまうという大事件を起こしてしまいます。なんと恐ろしいことでしょうか。神様が作られた初めの人間、アダムとエヴァが蛇の誘惑によって罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。この話を聞いて、自分の捧げ物を受け入れてもらえないから弟を妬む気持ちはわかるけど、殺人まで起こすなんてやりすぎだ、考えられないと思うでしょうか。では考えてみると、私やあなたが仮に誰かに妬み、恨み、憤りを抱いても実際に殺人を起こさずにいられる、それはどうしてでしょうか。自分が忍耐深い人だから、良い人間だからではありませんね。凶悪な行動に手を染めないように神様が守ってくださっているからです。カインの行動はいかに人間が自己中心で罪深いかを教えます。そしてその性質を私たちも持っているんですね。私たちは人を裁くことはできません。ただただ憐れみ、恵みのうちにあなたや私の心を守ってくださる神様に感謝を捧げましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。自分の力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの憐れみのうちに私たちを守ってくださり感謝いたします。どうかこの時、いかに自分の心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも心の内に潜む妬みや恨む気持ちから私たちを守りください。イエス様を見上げ、人を憎むのではなく愛するものになりたいと願っています。どうぞ私たちの心を作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いつも変わることなく、あなたや私を愛し守ってくださる神様に心を向けて歩んでいきましょう。神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: インターネットは世界中に広がっていますよね。なかなか足を運べない地域や国であっても、インターネットによって様々な情報を共有することができます。BBN 聖書放送もインターネットによって BBN がある地域の方々だけではなく、世界中に福音をお届けする恵みに預かっています。今お聞きのあなたにもこの BBN 放送をお届けできていること、本当に嬉しく思います。どうぞこれからも日々の信仰生活の糧として BBN をご活用ください。またお祈り課題もいつでも BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。
1: 聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

放送をお楽しみですか？こちらは BBN 聖書放送です。イエス・キリストを褒めたたえる賛美と健全な聖書のメッセージを毎日24時間、1年365日、休むことなく放送しています。どうぞこのままお聞きください。健全なメッセージと神様をたたえる音楽があなたの心と魂を守り、励まし、成長をもたらします。偽りに満ちたこの時代の様々な攻撃からあなたを守ります。この放送について何かご質問がありましたら、どうぞご遠慮なく私たちにご連絡ください。BBN 聖書放送ホームページにコンタクトと書かれているところがあります。そちらから私たちにご連絡ください。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書11章4節そして5節、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。現代のコンピューターのベースになる小さなコンピューターチップは、全長7ミリメートルほどの薄いシリコンのウェハーです。この小さなチップは10万個のトランジスターが組み込まれたようなものです。この小さなサイズにもかかわらず、チップは何百もの接続を可能にします。この驚異的なコンピューターチップの設計は、それを作り上げる驚異的な技術によってのみ可能になります。例えばの話ですが、もしあなたがシリコンの海岸の砂浜でそこに置かれているシリコンチップを見つけるとします。これは大変な作業でしょうね。このチップがシリコン製の砂から偶然の働きにより形成されたといっても、信じる技術者は一人もいないはずです。では、人間の目を見てみましょう。目の裏にある網膜は非常に薄い膜で、世界一薄い食品用ラップよりももっと薄く作られています。この網膜にはトランジスターはありませんが、それよりもさらに高性能な視細胞が含まれており、その一つ一つは入力される信号を非常に大きく受けてさらに増幅します。そして、これらは網膜に10万個どころか、1平方ミリメートルごとに20万個備わっています。しかし、最も不思議な点は、この非常に素晴らしい目が、何の導きもなく、遺伝子の間違いによって偶然出来上がった組織だという科学者が存在することです。コンピューターチップの中に私たち人間の技が見て取れるように、神様の御手の跡は創造物の至るところに残されています。コンピューターチップしか設計できないものが、目や他の多くの器官を設計された唯一の神様を疑うことなどできるでしょうか。天の愛するお父様、人類の最も創造的な技術も、あなたの作られたものに比べれば、取るに足らないものです。私たちがどんなに努力しても、あなたの目には汚いボロ布のようです。そのため私たちは、あなたの息子であるイエス・キリストが、私たちの罪が許されるようにとしてくださったことに、完全により頼みます。感謝します。皆によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

8月は次の季節への準備の時でもあります。将来について考えるとき、変わらない神様の約束は私たちに平安の思いをもたらします。どうぞ引き続き放送をお聞きください。神様の変わらない約束をいつも心に思い起こしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳されるこう聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるっていうんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。それはフィリア、フィレオって呼ばれる友愛っていうもの、友情ですね。兄弟愛とも呼ばれたり、で友情関係、信頼関係ね、そのような愛ね、こうまあ、あいつが好きだとか、こうね、こう気に入ってるとか、そんなことなんでしょうけれども、それも一応日本語では愛っていう風に訳されるもんですから、もう一つの愛はエロスの愛っていう、まあ見るからにいやらしそうな、そういった言葉ですよね。まあエロティックとか、そういった言葉はこのギリシャ語から派生してくるわけなんですけども、エロスの愛っていうのは性的な愛ですよね。情欲を持って、それは決して悪い感情ではないんですよね。こうお互い二人が、男女が、そのような愛でもって愛し合って夫婦になるっていう、そのように正しく使われるならば、とても祝福される愛であるということですよ。それが神様がもともと作られた、そういった愛の感情っていうのは、こう正しい関係において、こう関係を結ぶならば、それは夫婦の祝福となっていく、とても素晴らしいものなんですけども、ただ残念ながら、こう罪深い私たち、罪の性質を持ってしまった私たちにはですね、こうエロスの愛でもって不倫をする、エロスの愛でもって結婚していない男女がですね、そういったセックスをしてしまうとか、あるいはこう同性間でそういったエロスの愛を持ってしまって、そして交わってしまうって、そんなこう歪んだ世界ね、歪められたそういった愛を私たちは持ってしまっているわけなんですね。このような愛で愛しなさいと言われているのではないですよ。互いの間の愛ね、こう同じイエス様を信じるイエスの弟子として互いに愛する愛っていうのは神の愛ですからね。これはアガペと称される、そういった愛、アガペの愛で、じゃあアガペの愛っていうのは具体的にはどういうことなんですかね。こうどうしても私たちはですね、愛してますなんて言うと、あ、いやらしいとか、そういったことを思ってしまうわけでして、というのはですね、まあ皆さん、こういった聖書というものが日本に歴史を通してですね入ってくる中で、当時の人たちは悩むわけなんですよね。まあ聖書でこう愛し、まあアガペーでもってこう関係を結びなさいっていう、そういった言葉を日本語でどう表そうかということで、こう悩むわけなんですよ。まあ今でもそうですけども、まあ当時って何百年前っていうのは、愛なんて言うと、まあいやらしい、そういった世界ですからね。絶対そんな言葉は使っちゃいけないんですよ。ね、それは仏教的な用語でもって、もう悪い欲望であるわけですからね。そんな言葉は使えない。じゃあどう、何を日本語で当てようかっていう時に、神様のご大切っていう言葉を使ったんですね。これも歴史的に有名な言葉ですけれどもね。神のご大切。ね、こう神様はあなたをとっても大切にしているんですよ。あなたをとっても大切にして、あなたが永遠の滅びに行くことがないように、とっても大切にして、そして父なる神様はとっても大切にしている子なる神様をこの地上に送ってくださって、ね、子なる神様は私たちをとっても大切にしてくださって、十字架の上で身代わりになって死んだんですよ。ね、このご大切を皆さんもどうか自分のものにしてくださいということですよね。 ね。まあ皆さん、今の時代でもこの言葉に変えたらいいかもしれないですね。新しい聖書を作りましょうかね。すべて神の愛、アガペのところを五大切っていうふうに翻訳していったら、もうちょっと日本人にとってはピンとくるのではないかと思うわけですけれども、じゃあ具体的にはどういうことなんですか？愛する、愛するなんて言って、こう、それは具体的にはどういうことなん、実は、ね、この、聖書、まあ、特に新約聖書はですね、こう、イエス様が互いに愛し合いなさいって言われて、それがイエスの弟子であることの、こう、印なんですよ。それでもって人々が認めるんですよ。その愛するとは、兄弟姉妹を愛するとはどういうことなのかについて、聖書は多くを教えている。まあ、それがパウロの手紙であったり、ね、こう、様々な書簡でもって教えられている。まあ、その代表的な、こう、愛とはこういうことですよ。互いに愛するとはこういうことですよっていう代表的なリスト、教え、定義。ね、愛とはこれであるっていう定義が、第一コリントの13章ですね。コリント人への手紙、第一の13章は、愛の章っていうふうに言われていて、よくですね、こう、キリスト教式の結婚式なんかでも朗読されるそういった箇所なんですよ。ただ、ね、結婚式でこう朗読されるからといって、このような愛っていうのは、夫婦間の愛っていうことではないんですよ。これは、本当に大切な兄弟姉妹、教会における人間関係において、どのように愛し合うべきかということをパウロが教えているんです。なぜかというと、ね、コリントの教会っていうのは当時、本当にですね、間違った教えが入ってきたりですね、こう人々が本当に自分の意見や主張や、本当にこう自慢をしてですね、教会の中で分裂が起こって、その兄弟姉妹の間の愛の関係っていうのはめちゃくちゃになっていたので、パウロはですね、愛するとはこういうことなんですよっていうことでリストを作ったわけなんですね。それが第一コリントの13章。愛は寛容ですよ。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐えて、すべてを信じて、すべてを望んで、すべてを忍びます。まあ、そのような愛を持ってお互いに接しなさいっていう、そのことが教えられている。まあ皆さん、ちょっとですね、これ全部を見ていくわけにはいかないんですけれども、こう一つ一つちょっと見ていくと、愛は寛容です。私はそんな愛で、ね、こう周りの人を、兄弟姉妹を愛しているかな、あるいは夫婦でもって、このような愛でもってお互いを愛しているかなっていうことを確かめることをちょっとしてみましょうか。そうするとですね、愛はっていうそこに、私はって入れるわけなんですね。皆さんどうでしょう？私は寛容です。あまり笑い声出てこないですね。しかしどうですか？まあ、酒井があんなこと言って、ねえ、こう、私は酒井があんな寛容でないことを知っているみたいな、そんな人の中にいるかもしれないですね。まあ、寛容っていうのは、こう、誰か何かをするのを放っておくっていうことじゃないですよ。皆さんわかります？寛容っていうと中にはですね、勘違いしてしまって何でも許すっていう、それは寛容ではありません。で、こう、寛容っていうのは、たとえ苦手な相手であっても受け入れて、忍耐とも訳される、そういった言葉ですからね。忍耐を持って、そして、例えば子供を教育するっていうのは、本当に寛容と忍耐を持って行わなければならないことですよ。すなわち、間違ったことをしていることをやめさせる。ね、正しいことをするように、正す。ね、それはとても大切ですね。そういったものを寛容さと忍耐を持って教えていくということはとても大切ですよね。しかし、こう、愛は寛容です。私は寛容です。ね、そのように、こう、皆さんね、こう言ってみてください。私は寛容です。私は寛容です。さあ、2番目。愛は親切ですってありますね。私は親切です。私は親切です。まあ、これもですね、自分に言い聞かせないと、もう夫婦の間でもそうですよね。親切でなくて不親切なことって、まあまあありますよね。もう、いつもそれはですね、気づかされることなんですけどもね。私は親切です。ね、これを自分に言い聞かせないといけないですよ。そして、私は人を妬みません。 ね、私は人を妬みません。ね、こう私たちはすぐに自分と人を比較してしまって、比べてしまって、そして妬んでしまうんですよね。そしてですね、こう、妬みでもって、こう、人はその人を憎んでしまうなんて、そんなことがありますよ。ね、嫉妬して怒ってしまったりですね、憎んでしまったり。しかし、愛は人を妬みません。ね、愛は自慢しません。ね、私は自慢しません。ねえ、これは肝に銘じないといけないですね。なんかこうですよ、こう誇らしげに何かを人に見せても、見て見て見て、自慢たらしいことをするということは私たちは得意なんですけども、しかし愛は自慢しません。ねえ、どうですか皆さん、イエス様はおっしゃられましたよ。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは使えるものになりなさい。そのように謙虚になりなさい。ね、高慢になって自慢するものになるのではなくて、5番目がそうですよね。愛は高慢になりません。本当に人を見下して、そういった態度を取ってしまうということは愛ではないですね。で、愛は高慢になりません、そして愛は礼儀正しいです、ね、こう礼儀に反することをしない、礼儀正しい、これはとっても大切ですよ。こう、まあ、しばしば教会の中においても、こう、礼儀を忘れてしまって、あまりにもですね、こう、なんか、なーなーの関係になってしまって、なんかこう、ね、無礼な態度を取ってしまうとか、あるいはですね、年上の方に対してもですね、失礼な態度を取るっていうこと、これはね、とても大切なことですよ。教会において正していくっていうことはですね、お互いを本当に尊敬して、そして自分を低くして、使えるものとして接していくっていう、このことはですね、とっても大切です。礼儀は、愛は礼儀正しい。ね、そして、愛は自分の利益を求めません。ね、私は自分の利益を求めません。ね、私がっていつもですね、こう自分さえ良ければというふうに自分たちはなってしまうんですけども、そうじゃなくて、ちょっとね、他の人のことを考える。何かを譲ってあげる。ね、こう何かをしてあげる。とっても大切ですよ。ね、私は自分の利益を求めません。本当に自分に言い聞かせなければならない言葉ですよね。そして、愛は苛立ちません。私は苛立ちません。私は苛立ちません。っていうふうにですね、なってしまうとしたら、これはね、皆さん、本当に神様によって変えられないといけないですよ。苛立ちませんって苛立っている人多くいますけれどもね。しかし、愛は苛立ちません。愛は人のした悪を心に留めません。あの人にあんなことされてもう10年前なんだけれども、だからもうあの人とはもう口も聞かないのよ、みたいな。人って多くいますよ。家族関係でもそうですよ。ねえ、そういったこう過去のことが本当に根に持ってしまって、ねえ、もう20年、30年経った今でも本当に根に持ってしまって、もう苦々しい思い出いるで、そんなことが多くあるんですけども、しかし、愛は人のした悪を心に留めません。神様はそうですよ。ね、神様はあなたがしてしまった悪を心に留められない。なぜかというと、その悪はイエス様がすべて背中に背負って、その罪の罰を受けて十字架の上で死んでくださったので、ね、もしも神様が皆さんのした悪を心に留めるとしたら、皆さんは裁かれて永遠の滅びに行くしかないわけですよね。しかし、神様は、あなたのした悪を、もちろん皆さんがイエス様を受け入れて悔い改めるならば、ね、このその悪を決して思い起こすことのない。ね、私たちもそのようにイエス・キリストにあって人のした悪を心に留めず、そして愛は不正を喜びません。ね、こう、グスをしたり、こう、ズルをしたりですね、人を騙してしまったり、それで自分のものにしてしまったりっていう、そういった不正を喜びません。そして、愛は真理正しいことを喜びます。ね、神様の御心がなされることを喜びます。ね、真理を喜びます。そして、 愛はすべてを耐えます。そして愛はすべてを信じます。あらゆる状況において忍耐を働かせて信仰を捨てることがなく神様に信頼し続けるっていうことですね。すべてを信じるっていうことですね。そしてすべてを望み。愛は望みを捨てません。私は望みを捨てません。たとえそれがこの地上においてね、生きる望みがなくなったようなそういった状況においても望みを捨てません。皆さんどうでしょうか？こう皆さんもやがてこの地上の命が尽きていくわけですよね。そしてもう生きる望みがない、あと数週間だ、何日だっていうそういったことを宣言された方をですね、私も今まで何人も、見てきました。ね、そしてその方が天に召されていくっていう、そして葬儀をここで行うということをずっとこう繰り返しているわけなんですけども、しかし私たちは主にあって、たとえ死ぬその時にあっても希望にあふれるんですよ。ね、望みはなくならないんですよ。それは何かっていうと、ね、生きる望みはなくても、生ける望みに満たされて、そして永遠の御国の望みっていうのは決してなくなることはないわけですよね。そしてその最後に至るまで、私たちは信仰を捨てない。すべての状況、あらゆる状況において、すべてを信じ、すべてを望んで、やがてこの地上を旅立っていく。ね、皆さんもそのような信仰を全うしていただきたいと願っているわけですけども。そして、愛はすべてを忍びます。これもまた忍耐ということですけれども、ここに使われているギリシャ語は、そこに踏みとどまるっていう、そういったニュアンスの言葉が使われています。ね、私たちはすぐに投げ出してしまって、忍耐がなくて、もうそこにとどまることができずに、もうちょっと嫌なことがあったらその仕事を辞めてしまったり、奉仕を辞めてしまったり、ね、人を諦めてしまったり、ね、そんなことをしてしまう。そうじゃないですよ。愛というのは、ね、どんな状況にあっても、それを耐えて、そして、まずそこに踏みとどまるんですよ、っていうことですね。まあ、人間関係において、そして与えられた働きにおいて、そして奉仕の技において、愛を持って、そこに踏みとどまって、そして信じ、望みを持ちつつ、主に仕えていく。ね、そのように、お互いを愛していくっていうことですね。このような愛を持って、あなた方は、互いに愛し合いなさい。これがイエス様が与えられた新しい戒めであるわけですね。互いに愛し合うというそのことが実はイエスの弟子であるということであるから、ね、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めることになるんですよ。まあ、ですから、弟子訓練っていう言葉は最近、まあ最近昔からよく使いますけどね、こうイエスの弟子になる。ね、その弟子として成長していく。弟子訓練をするっていうその時に、それは何の訓練ですか？何の訓練ですか？それはイエスの弟子であることを全ての人が認めることがなるように、ね、私たちがそのような愛の性質を身につけていくっていうことですよ。そして私たちが教会として、そして同じキリストにあるものとして、で、互いに愛し合うようになる。それがイエスの弟子になっていく、そして成長していくっていうそのことであるわけですよね。まあ皆さん、この新しい戒め、あなた方は互いに愛し合いなさいというふうに、イエス様が最後の晩餐で教えられた、この教えというのは、このヨハネの福音書を書いているヨハネにとって、とってもとっても印象に残ったそういった言葉なんですね。そしてヨハネがとっても大切な、イエス様から直々与えられた命令なんだ、神の命令なんだとして、実はヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二でも、繰り返し繰り返しこのことを教えているんですね。そしてヨハネは、まあ晩年はですね、エペソの教会において牧会をしたというふうに伝えられていますけれども、そういった時にですね、ある話が残っていますよね。まあいつも私この話するんですけれども、ね、ヨハネは、もう年を取ってしまってですね、ヨボヨボになって、まあ実はヨハネっていうのはイエス様の弟子の中で唯一殉教しなかった人ですね。天寿を全うして、本当に高齢の中でも腰も刺さないようなこんな感じになってですね、人に連れられてですね、こう講壇の上に上がってきてですね、そしてヨハネは何を言ったかっていうと、互いに愛し合いなさい、ね、互いに愛し合いなさい、 で、そのことだけ言ってまた降りてきたっていうんですね。まあ有名な逸話ですよ。そしてヨハネはことあるごとにこのことを教えて、互いに愛し合うというのはどういうことかということを教えてですね、そして晩年になってなおその教会において互いに愛し合いなさいというふうに言っているということはですね、しばしば私たちはこの互いに愛し合うというその愛から離れてしまって、で、教会っていうものが愛の交わりではなくて、何かこう固い話を聞くところ、我慢するところ、ね、そんな風に、あるいはですね、義務でもってやってくるとか、ね、宗教儀式としてですね、やってしまうとか、そういった中ですね、他の人への批判が出てきてですね、もう教会の中で意見の対立があって、それが争いになって分裂していくっていう、そんなことをですね、人間の歴史、ね、教会の歴史は繰り返しているわけなんですけども、ですから、ヨハネはですね、その高齢になって、いつもそのことを人々にですね、自分の教会の人々に教えなければいけなかったんですね。互いに愛し合いなさい。これがキリストが命じられたイエスの弟子としての歩みなんじゃ。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。こう、イエスの弟子として歩んでいく。それは互いに愛し合う。愛し合うということは、お互いを、こう、尊敬し合い。大切にしていくっていうことですね。そのような態度でもって本当にお互いを大切にそれそういった群れになっていくならば、ね、この世界はそれを認める。ああ、あの人たちはイエスの弟子たちなんだ。私もそこに加わりたいというふうに願っていくわけなんですね。そしてイエス様は言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、私たちがいつも見上げるべきはイエス様の十字架ですよ。そこに神の愛が、そして私たちが習うべき、模範とすべき神の愛が示されている。ですから私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、その前に悔い改めて、そしてですね、自分の罪を捨て、そして愛の性質をいただけるように、それは自分の力ではできません。ね、自分の力ではできません。自分の願いっていうのはもうエロスの愛ですよ。自分の願いっていうのは自分に利益が欲しいんですよ。自分の愛っていうのはもうあの人が憎いんですよ。そんな愛しか持っていないんですよ。その私たちが神様の愛に満たされるために必要なもの、それは御霊、聖霊ですよね。神がくださる聖霊が私たちの心に働いてくださって、御言葉を教えてくださり、私たちを教えてくださって、私たちの心を変えて言ってくださる。そのことを実はイエス様はですね、最後の晩餐の席において、この後ですね、この御霊が与えられる、助け主が与えられるということを教えていくことになるわけですね。またそのことをですね、やがて見ていくことになります。しかし私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、イエス様に習うものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいと、私たちはどうでしょうか。そのような愛を持って互いを尊敬し大切にしているでしょうか。どうかこの地上のすべての人々が私たちイエス様を信じる者を見て、ああ、あの人たちはイエスの弟子であると認めておくことができるように、どうかここにこの地上におられる一人一人のクリスチャンがそのように心を新たにされて、十字架を見上げたイエス様に従って周りの人々を愛する、そのような愛で満たされていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、聖書の中には頻繁に出てくる言葉がいくつかあります。そのうちの一つは恐れるなです。なんと365回出てくるんですね。1年365日、神は毎日毎日日ごとに人を励ます方なんですね。そんなメッセージの一つを今日はご紹介いたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする。恐れるな。ここから恐れを拭い去る三つのポイントをご紹介いたしましょう。第一に、神はあなたという人間の尊厳を非常に価値あるものと評価しておられるということです。西洋のことわざの中に、結婚する前は両目で相手を見、結婚してからは片目で相手を見るようにせよというのがあります。結婚する前は相手の良い面だけではなく、弱点や欠点もちゃんと見なさいって言うんですね。しかし、ひとたび結婚したら片目をつぶって、いい面だけに注目しなさいというわけです。ところで、今読んだ聖書の箇所、私の目に高価で尊いの私の目というのは複数形です。つまり、両目です。両目でしっかりと神があなたをご覧になったとき、あなたの価値は優れて尊いのだと語られているのです。なぜそんなに高い評価を与えるんでしょう。それはあなたが神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られているからです。多くの人はこの神の評価を知らないがために、自分の価値を何とか証明しようとして、随分無理な生き方に陥りやすいようにも思うのです。先日私は、お菓子の万引きで7回逮捕された、元マラソン女王、原由美子さんの手記を読みました。彼女は幼い頃から走るのが得意だったんですね。小学生の頃、地元の中学の陸上部コーチの目に留まり、中学生に混じって練習していたそうです。実はその頃、刺したる理由もわからないままに、学校の中で仲間外れにされていたんですね。とっても辛い小学校時代だったそうです。ところが、校内マラソンがあって、その時に断トツの優勝を遂げたんです。皆の評価は一気にひっくり返りました。原さんすごーい！みんなの目は彼女に対する羨望の眼差しです。それまで無視されていただけに、みんなからの称賛は蜜の味がしたんですね。そしてこう思ったそうです。もっと褒められたい。そしてそのためには、もっと速く走りたい。中学高校とも陸上にのめり込み、高校卒業後は社会人チームの京セラに入部するのです。毎朝5時起床、13キロのジョギングをこなし、日中は午後2時まで工場で働くと、その後は午後6時まで走り続けるんですね。練習の苦しさは中学時代、高校生時代の比じゃない。しかし、確実に強くなっていったんです。初マラソンレースの名古屋国際女子マラソンでは、いきなり優勝です。世界選手権でも、日本人最高の6位。翌年の大阪国際女子マラソンでも優勝し、日本のトップランナーとして原由美子の名は知れ渡ったんですね。今や世界に通用するトップランナーです。しかし、ここまで強く、速く走り続けるために、彼女はある過酷なことをしていたのです。それは、食べ吐きと言われるものです。食べたものを吐くんですね。実は世界のトップランナーであるためには、彼女は1メートル63センチの身長に対して体重49キロのベストコンディションなんですが、それをさらに5キロ減量するように叱咤されていたのです。 もしそれを達成できないといいタイムは出ない。いいタイムを出せないランナーには価値がない。価値がない人間には生きる資格がない。このように心理的に追い詰められていった彼女は、食べては吐き、食べては戻すということを繰り返し、胃液で歯が溶けて前歯5本だけになってしまうんです。彼女にとって嫌な自分を忘れる唯一の手段は、お腹いっぱいに食べることでした。しかしそのために、万引きが常習化してしまったというのです。この問題の根っこにあったものは何でしょう？自分の価値を証明するために、他人からの承認を求め続けなければならないという人生観です。しかし聖書は語ります。人は自分の価値を証明しなくてもよい。すでに価値ある存在として、神様がお作りになられたからです。だからこそ恐れなくてもよいと神は言われるのです。第二に、神はあなたを愛しておられる。だから恐れなくてもよいと言うのです。立派な成果を上げても、また立派な成果を上げることができなくても、神はあなたを愛しておられます。神の言葉は、すべてあなたへの愛から出ています。もしあなたが神の言葉を心に迎え入れるなら、あなたの心は必ず強められます。なぜなら人は愛によって強くなるからです。先日ある地方新聞の小さなコラムにこんなことが書かれてありました。福岡の30代男性は4月に奥さんがコロナの患者となってしまい、彼自身も濃厚接触者として、2週間自宅待機を強いられたのです。慣れない家事、幼い子たちの世話に追われる中、あることに気がつくんですね。ツタヤで借りた DVD の返却期限が来ていたのです。それで、家族に陽性患者が出て返しに行けませんと電話をしたのです。すると男性店員は、そんなことより、ご自身ご家族のお体大丈夫ですか？返却は後で結構です。延滞料金もいただきません。安静第一になさってください。小さな励ましの言葉でした。しかし、この言葉で男性は突如としてマイナス思考からプラス思考のスイッチが入ったというのです。辛い時に触れる愛の言葉は人を強めるのです。神は毎日恐れるなとあなたに対して励ましのメッセージを送り続けておられる方です。なぜそのようになさるのでしょうか。あなたを愛しておられるからです。第三に、神はあなたの罪をあがなってくださったのです。なので恐れなくてもよいとおっしゃるのです。先ほどの聖書の言葉に、私は人をあなたの代わりにしたという箇所がありました。この人というのはヘブライ語でアダムという言葉なのです。これは単数形で男性の名前でもあるんですね。つまり、ある一人の男性をあなたの身代わりにすることによってあなたをあがなったと語っているのです。あなたの罪が許されるためにあなたに代わって刑罰を引き受けてくださる男性がいるというのです。一体誰のことでしょう？イエス・キリストです。キリストはあなたの身代わりとなって、あなたに解決できない罪に完全にケリをつけてくださいました。キリストはすでにあなたの罪の償いを成し遂げ、一度死なれましたが、三日目に復活されたのです。すでにあなたの人生の最大の問題である罪は解決済みで終わってます。だからこそ、恐れることはない、と神は言われるのです。どうぞあなたも、このイエス・キリストを信じ、恐れのない人生の中をぜひ歩んでください。神様があなたと共に歩んでくださいます。どうぞイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で、永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。イザヤ書43章4節5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章18節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。この箇所の強調点は、栄光に満ちたキリストのご人格に置かれています。キリストは十字架によって平和を作られただけでなく、主を信じる者を主にあって新しい人にすることができるのです。神様はユダヤ人を他の国々から分離させることで、彼らを特別な民族として育てられました。しかしユダヤ人たちは、ついには霊的に高慢になり、そのことがユダヤ人と異邦人の間の究極的な憎しみにつながりました。しかしまた、ユダヤ人と異邦人がキリストのうちに置かれたとき、そこには平和が実現しました。それは何か新しい立場に置かれたというわけではなく、新しいことが生まれたので、そこには平和が実現したのです。パウルはこれを新しい人と呼んでいます。パウルはコリント人たちに次のように書いています。第一コリント人への手紙10章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神の教会にも、つまずきを与えないようにしなさい。パウロがここで述べているこの神の教会こそが新しい人です。しかしこれは異邦人がユダヤ人の身分に挙げられたというのではありません。神様はユダヤ人も異邦人もより高い水準に引き上げられたという意味です。そのことをクリソストモスは次のように述べました。神は私たちを彼らの高い尊厳に引き上げられたということを意味しておられるのではなく、神が私たちと彼らの両方をもっと高いところに上げられたのである。実例で説明しよう。ここに二つの像があったとしよう。一つは銀、もう一つは鉛でできている。そして両方とも溶かされて金になって出てくるということだ。そのようにして神は、二つを一つにされたのである。これは私たちがどのようにキリストにあって一つにされたかという素晴らしい説明です。人間は誰も皆兄弟であり、みんな天国に行くという普遍的同胞団、ユニバーサル・ブラザーフッド・オブ・マン、また何を信じているかに関係なく、神はすべての人の父である。ユニバーサル・ファーザー・フッド・オブ・ゴッドは呪われるべき異端です。本当の同胞団はキリストのうちにある者たちによって構成されているのです。たとえその人が白い肌をしていても、もしその人が神様の子供でないのなら、その人はあなたの兄弟ではありません。またある人が黒い肌をしていても、もしその人が神様の子供であるのなら、その人はあなたの兄弟です。私たちはキリストのうちにある新しい人なのです。これこそ神様が今日建てておられる宮なのです。実際私たちはすべて罪人としての兄弟、すべてアダムの子供たちなのです。ローマ人への手紙3章の9節にはこのように書かれています。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。モーセの幕屋を引き継いだ旧約聖書の宮は仕切りで区別されていました。 三つの部門に入る三つの入り口がありました。外には聖女、そして死聖女です。そして祭司イスラエル、女性たち、異邦人のために仕切られている部分がありました。キリストはご自分の死によって垂れ幕を取り除かれ、聖なる神様に近づくための道であり、真理であり、命となられたのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、18節。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。この中にはキリスト、御霊、そして父なる神様の三位一体が表現されています。ユダヤ人も異邦人も罪人として十字架の足元の同じ立場に立っています。それに加えてキリストを通してユダヤ人も異邦人も神様に平等に近づく道を持っています。それはどんな人間にとっても栄光に満ちた特権なのです。パウロはローマ人への手紙5章で、信仰による義人はすべての人に用意されている恩恵であることをはっきりと述べています。私たちはイエス・キリストを通して、聖なる義なる神様に大胆に近づくことができる道を持っているのです。19節から20節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。パウロは異邦人信者たちに、彼らは異国人であり、神様から離れていたけれども、彼らの現在の地位は無限に改善されたのだということを思い起こさせています。彼らはもはや、異国人でも、希留者、外国人でもありません。彼らは今、聖徒たちと共に仲間の市民なのです。ここで述べられている聖徒たちとは、旧約聖書の聖徒たちを指しているのではありません。ここでパウルが述べているのは、新約聖書のユダヤ人の聖徒たちのことです。異邦人の信者は、しもべとしてではなく、親戚として、神様の家族の一員として彼らは一つの家族に属しています。彼らは神様の愛する子供たちなのです。第一ヨハネ二章の十二節にはこのように書かれています。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。私たちは共に神様の子供、神様の家族であり、これは新しい関係であり、旧約聖書の関係とは異質のものです。神様の御心にかなったダビデでさえも、第二サムエル記七章の八節で、私のしもべダビデと呼ばれています。そしてモーセを呼ぶ神様の呼び方も、民数記十二章の七節で、私のしもべという呼び方でした。ところで神の子供、神の家族としての市民権、または国籍は、イスラエルや地上のエルサレムにあるのではなく、天にあります。ピリピ人への手紙3章の20節にはこのように書かれています。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。私たちは今、神の市民として天に属しています。またここには、使徒と預言者という土台の上に建てられてとありますが、これは使徒と預言者とが土台だという意味ではなく、彼らが個人的に土台を据えたことを意味しています。初代教会は、使徒たちの上に教理を建てました。使徒の働き2章の42節にはこのように書かれています。そして彼らは、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。二十節の預言者が誰であるかについては、多くのことが書かれてきました。旧約聖書の預言者でしょうか？それとも新約聖書の預言者でしょうか？ 預言者が使徒と同じ分類に入っており、定冠詞がついていないところを見ると新約聖書の預言者たちを示しているようです。3章に入るとこのことが確認されるのを見ることができます。またキリストイエスご自身がその礎石ですという部分は、教会がその上に建てられた岩とはキリストであるということを明らかにしています。パウロはこのことをとてもはっきりとさせています。第一コリント3章の11節というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。またこのことについてペテロは次のように述べています。第一ペテロ2章の6節から8節なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここで注目すべき重要なことは、ペテロは主イエスがその石杖の石であると告白しているということです。ですからペテロは主が次のように言われたとき、主が何を意味しておられたかを正確に理解していたはずです。マタイ16章の18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。イエス様はここでご自分のことを話しておられたのです。主こそが、教会がその上に建てられた岩なる方なのです。使徒と預言者とが土台を据えました。そしてキリストが石杖の石、岩なる方なのです。エペソ人への手紙2章の21節から22節。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。パウロが私たちが霊的な家に築き上げられる石であると書いたとき、ペテロも同じようにこのことを表現しました。第一ペテロ2章の5節。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。パウロは教会を建設途中にある宮として語っています。なぜならパウロの時代、ヘロデの神殿はまだ完成していなかったからです。主の時代にはすでに40年経過しており、紀元70年には破壊されました。破壊された時でさえ、神殿はまだ完成してはいませんでした。今日教会は建設中で、いつか必ず完成するのです。また建物の全体が成長しとありますが、教会は主にあって聖なる宮に成長していっています。このことは、まだ教会が完成していないという事実を確認します。そしてその構成メンバーもまた違います。この宮は成長しています。神様は死んだ材料、トガと罪の中に死んでいた材料を取って、それに命を与えておられます。生きた神聖した石が生きた宮に成長していっているのです。ソロモンの神殿はハンマーの音をさせずに建てられました。そのように聖霊は静かに一人一人の死んだ罪人を神聖とバプテスマによって生きた宮に組み入れておられるのです。第一コリント人への手紙12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆 ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。教会は聖なる宮、または聖女と呼ばれます。聖霊がその中に住んでおられるので、聖なるものなのです。聖霊のバプテスマによって救われた罪人は、主のうちに置かれます。ローマ人への手紙8章の9節にはこのように書かれています。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。キリストの体である教会は、神様の御霊の御住まい、永久の宮です。信者たちが礼拝のために建物の中に集まるとき、聖霊がそこにおられます。その意味では、神様はその建物の中におられます。でも一人一人の信者が、その建物を去ったとき、神様もそこを去ります。神様はどこのバーにもおられないように、教会の建物の中におられるのではありません。今日神様は建物にではなく、信者のうちに住まわれます。私たちは前に、神様は人間の手で作った建物に住まわれることは決してないと学びました。神様を人間の作った建築物の中に入れるのは異教の哲学です。宮としての教会の目的は地上で神様の御臨在と御栄光を明らかにすることです。信者たちが教会に共に集まるとき、この時代であっても、この世に対して神様はご自分の聖なる宮におられるという印象を与えるべきです。この世は教会の礼拝の中に神様を見つけることができると感じなければなりません。問題は神様は本当にそこにおられるかということです。もし神様が確かにそこにおられることを確信したなら、もっと多くの人々が教会に魅力を感じても良いはずです。さて、エペソ人への手紙3章の学びに入りますが、3章はこの書簡の教理的な部分の最後の章です。私たちはこれまで、教会は体であり、宮であることを学んできました。そして今、教会は奥義であることを学びます。教会は奥義であるということに関して、これまでひどい誤解がなされてきました。奥義、ミステリーという言葉は、現代の推理小説で使われているような意味は全くありません。奥義とは、何か以前には明らかにされていなかったものが今表されているということです。この場合は、旧約聖書の中では明らかにされていなかった教会が、新約聖書では明らかにされているということです。モハットは、奥義を神の秘密。フェイマウスは、真理と訳しています。神の秘密は、神様が一定の時点まで明らかにされなかった何かのことです。今神様はそのことを明らかにする用意ができておられます。教会の奥義について二つの極端な見解があります。一つの極端なグループは、教会は旧約聖書の啓示ではないというパウロのはっきりとした言及を無視します。彼らは教会をイスラエルの延長として取り扱います。この見解は契約神学として知られています。彼らは神様がイスラエルに対してされた約束のすべてを横領し、それらを教会に当てはめます。何年も前に、ハリー・アイアンサイド博士が、契約神学の見解を持つグループが使った聖書を私に見せてくれました。彼らは旧約聖書の預言書の中のいくつかの章を、教会への祝福と題していました。また他の章は、イスラエルへの呪いと題されていました。教会が祝福を取り上げて、呪いはイスラエルに残しておくというのは、なかなか興味深いことです。しかし真理は、祝福も呪いもイスラエルに適用されるのです。 またもう一つの極端な見解を取る他のグループは、この奥義は啓示によって私に知らされたのですという言葉と、私がキリストの奥義をどう理解しているかというパウロの言葉に過度の強調点を置き、奥義をパウロに与えられた独特の啓示として扱います。こちらは超ディスペンセーション主義、ハイパーディスペンセーショナリズムとして知られています。その結果として彼らは、教会の始まりをペンテコステの後のいつかの日付に移すという致命的な習慣を取り入れました。彼らのやり方はスライド制で、いくつかの日付が提案されましたが、しかし一旦一つの日付が指示されなくなると、他の日付が取り入れられました。結果としてこのような主張は、彼らの霊的なプライドに貢献してきました。しかし旧約聖書の中では、教会は明らかにされていませんでした。教会が明らかにされたとき、その啓示は使徒パウロだけに限られてはいなかったのです。教団の神学校で私が習った教授の一人は、教会をエデンの園まで遡ろうとしました。でも教会は、旧約聖書の中にはありません。私たちはペンテコステの日に何かが起こったことを認めなければなりません。その日に聖霊が信者の集まりを形成され始めたのです。その形成は、聖霊が教会をこの世から取り去られる時まで続きます。私たちは神様の聖霊によって、贖いの日まで勝因を押されています。その贖いの日には、私たちはこの世から取り去られ、キリストに謁見するのです。その日に確かに何かが起こりました。その日が、教会の誕生日だったのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の意義というテーマで、エペソ人への手紙2章18節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは使えるために生きると題して、マルコの福音書1章29節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所を朗読させていただきます。新改訳聖書のマルコ1章29節から31節です。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところが

0: シモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。それでは、使えるために生きるというメッセージの題で、牧師先生よりいただきます。
1: 使えるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちはそれを一年かけて、実はマルコによる福音書の中から学んでいこうと、先日からこの福音書の学びに入っているわけです。マルコの福音書は私たちに使えるということは一体どういうことであるのかを、イエス様というお方を通して私たちに絵のように見せてくれる素晴らしい箇所なのです。このマルコの福音書の全体の鍵になる言葉が10章の45節にございます。ちょっと開いてみてください。マルコの福音書10章の45節です。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。はい。これがマルコの福音書全体の鍵になるような言葉です。そして、一章から十章までがこの全般、すなわち、使えられるためではなく、かえって使えるために来られたイエス様のことを私たちに描き出します。そして、十章から十六章までが、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるイエス様のお姿が描かれるのです。全般において使える。後半において与える。私たちは、ほぼ一年かかって、このマルコの福音書を学ぼうとしているのですが、その中からぜひですね、今年度をしっかり学び取っていきたいと思うのです。さて、今日の箇所ですが、マルコの一章ですが、安息日、土曜日の朝、街道での礼拝を終えて、イエス様一行は、なちヤコブとヨハネをイエス様は連れて、街道のすぐそばにあったであろう、シモンとアンデレの家に入ります。そこで、お食事のもてなしや、また宿泊のもてなしを受け、また、イエス様のガリラヤ地方の伝道のカペナウムの拠点として、このところをですね、これから用いようとしているのです。30節。ところが、シモンの姑が熱病で床についていた。せっかくもてなしを受けようと思って、その家に入っていきましたら、シモンの家に一つの大きな問題があったわけです。熱病。これは風邪をひいて熱が37度が8度あるっていうようなそんなものではなくして、もっと深刻な病気だったと思われます。私はイスラエルっていうと、この砂漠地帯と思うかもしれませんけど、それは南部の方はそうですが、北のガリラヤ地方っていうのは、このガリラヤ湖っていう湖があって、またそれだけではなくしてですね、ガリラヤ湖の北の方はですね、湿地帯なんです。非常にじめじめした、そういう地域です。そしてまたこの地域は、気候的には亜熱帯性の気候です。非常に暑い。そしてじめじめした気候ですから、ところですから、当然何かが、そういう暑くてじめじめしてると、何かが、大発生しますね。何ですか?蚊ですね。蚊が大発生するわけです。ですから、この地方では、その蚊が媒体となってですね、病気が起こるわけです。マラリアと黄熱病がですね、イスラエルの、もう、なんて言いますかね、風土病って言いますか、そこの本当に特徴ある病気なわけです。それは大変な熱、そして死に至る病であるわけです。この地方はですね、ほんの最近までですね、やはりマラリアと黄熱病の大発生の地域でした。1900年代に入ってから、世界中からですね、イスラエルの国に向かって、パレスチナに向かって、ユダヤ人たちが移り住んできました。まだ独立してない時から、人々はですね、イスラエルに帰ってきたのです。そして、至るところに彼らはですね、入植といって住み着いたのですけど、 砂漠地帯に住み着く人もいましたし、国境地帯の非常に危険なところに住み着くことの人もいましたし、そしてこの湿地帯に住み着く人もいたのです。ところがですね、しばしばこの湿地帯に住む、ガリラヤ地方に住む人たちは、マラリアとですね、黄熱病のために、村全体が全滅とか、町全体が黄熱病で全滅とかいうことがですね、よくあったのですね。しかし、最近になって、ついにですね、そこに移り住んだ人たちはですね、例えば、オーストラリアからユーカリの木を移植したりして、非常に水分を吸収するっていうんでですね、またいろんな灌漑設備をつけることなんかによって、ついにですね、そこからそういったものをですね、撲滅して、今は素晴らしいところになっているんですが、そういうことを考えると、イエス様の時代には、現代でもそうではならば、イエス様の時代には、なおさら、マラリアや黄熱病はですね、大発生がもう普通のことであったと思われるのです。ですから、シモンの姑は、そのような病気にかかって、もはや手の施しようがない、死を待つ以外にないようなですね、そういう危険な状態のところに、イエス様が来られたのです。人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。シモンの家の人たちは、できることといえば、もう何の手の施しようもありませんので、できることといえば、ちょうど来てくださったイエス様に全部を知らせること、一部始終を知らせることしかありませんでした。でもこれは素晴らしい働きですね。イエス様に伝えること、知らせること。私たちは自分自身のいろんな問題、悩みをイエス様に伝えるだけでなくしてですね、兄弟、姉妹、また家族や、また近所の人や知り合いのことをですね、イエス様に知らせるですね。イエス様にこうお伝えして、イエス様、このような状態にあります。どうぞ助けてあげてくださいと祈ることは素晴らしい働きです。私は何もできなくても、でも祈ることができるということは、実は非常に大きな奉仕であることを覚えていましょう。そうしますと、イエス様はその求めに従って、31節、イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。イエス様が、その求めに従って、近寄ってくださり、手を差し出してくださることを、私たちも、本当に日々、経験していきたいものです。ここで興味深いこと。私たちは一章の18節で、シモン・ペテロとアンデレが、イエス様の、私についてきなさいっていう招きに従って、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。自分たちの商売道具をそこに捨ておいてイエス様に従ったことを見ました。なぜそんなにも思いっきりよく自分の商売道具を捨ておいてイエス様に従うことができたんでしょうか？シモンも、またアンデレも、一人者だったから、身軽だったからそういうことができたんでしょうか？ところが、今日のところを見ると分かることは、シモンは身軽ではなかったことが分かります。奥さんがいたし、子供がいたかもしれません。また面倒を見なくていけないおばあちゃんもいたわけです。家庭の、ね、そういうですね、責任がシモンにもアンデレにもあったのです。しかし、そのようなですね、家を持っているシモンとアンデレに、イエス様が従ってきなさい、と、召されたとき、彼らは、はいと言って、後のことを全部神様に、イエス様に委ねて任せて、イエス様にこの網を捨てて従ったら、一体どうなるでしょう？自分の母ちゃんは食べていけるでしょうか？子供たちはあのばあちゃんの面倒誰が見るでしょう？いろんなこと考えたらですね、足が動かないような状況にあったのにもかかわらず、彼らは、はいと言って従ったとき、素晴らしいことが起こったのですね。イエス様が、その一切を捧げたシモンとアンデレの家に入られて、そしてその家の問題、家の大きな問題にイエス様が関わってくださったのです。私たちもイエス様に従っていくとき、あのことどうなるでしょう、このことどうなるでしょうと、いろんなことこう心配なるでしょう。でも、私たちはそういう心配、全部イエス様に預けて、あなたは私についていらっしゃい。その時イエス様が あなたが心配していたそのことを、あなたがするよりももっと素晴らしく解決してくださることを今日、ここに見るのです。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。素晴らしいですね。短い箇所ですけれども、本当にこのシモンの姑の姿を見るとき、とても教えられ、恵まれるのです。マルコの福音書をずっと全体見ていくと、男どもがなんとですね、不甲斐なくって、そして、なんとなん、なんて言いますか、調子っぱずれでイエス様のことを誤解して、なんとも歯がゆいような男たちが、弟子たちを頭にですね、出てくるんですけど、一方ですね、女性たちが、なんと素晴らしく描かれてるかと思ってですね、ああ、すごいなぁとですね、女性の素晴らしさをこの中にもよく見るのですけど。この、年老いたですね、シモンの姑は、さっきまでうなりながら、死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ、病み上がりですから、まあ、お大事にお大事にとですね、言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ、忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンがけにして、さあ、イエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だった、そのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に、忙しく立ち回り始めたわけです。彼女はイエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として、奉仕を持って、イエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいはに仕えた。彼女は彼らに仕えた。使えることをもって、姑は感謝を表したのです。奉仕の形でその感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝、それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ、恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれてあなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると若者は答えて、主よ、私は大病人でしたがあなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく町を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不陰行に、陰行に走って、魂を痛めているのですか？そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でした。が、あなたが癒されました。こうしているより他に、私に何ができましょうか？最後に街の真ん中で、一人の老人が土の上にかがみ込んで、泣いているのを見たのです。イエス様はなぜ泣いているのですか？と尋ねると老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかし、シモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として 召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ、天国に行けるようにと、救われただけじゃなくして、罪から地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその仕えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによってそれを表していく、そのようにですね、主は私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一生の全般のところでは、海辺で働く若者たち、若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕える者になりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕える者の道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを、先ほどの最初に開いたマルコの実証に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様のお姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう一箇所を見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。2章の5節から読みします。352ページ、新約聖書の352ページ。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのはご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そのイエス様の姿を見ながら、パウロは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。クリスチャンの間では、教会の中では、このイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああ、それは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は、使えることではなくして、使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が何とかして人の上に立ちたい、支配したい、自分の思い通りに人を動かしたい、権力を振るいたい、偉い人と呼ばれたい、人の先に立ちたい、 そのような者たちの中で、しかし、あなた方の間ではそうではありません。使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は、使えられること。人々に褒められ、認められ、自分の思い通りに人を動かし、ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いていきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

湧き上がってくる情欲やネガティブな思いを自分のものとして受け入れないでください。また、感情はどうしようもないというのもやめましょう。代わりに、私はこう感じているが、これは私の現実ではない。神の言葉こそが現実だと宣言してください。クリスチャンは新しく作られたものです。すべて古いものは過ぎ去りました。思考も感情も聖霊によってコントロールされるべきものです。私たちはあらゆる高ぶりを打ち砕き、神の知識に逆らうあらゆる考えを捉えて、キリストに服従させます。コリント人への手紙第2、10章、5節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。信じることでと題してガラテヤ人への手紙2章15節から16節よりお届けします。
1: 今日は素晴らしい天気になって気持ちがいいなと思いました。朝この教会の近くを歩いていましたが、本当にいいところに住んでいるんだなっていう気がします。カリフォルニアのこの温暖な気候、またこのキャンベルの

この地域の素晴らしさをこう思いながらですね、ふと思ったんです。今、ガラテア人をこう始めていますけれども、なんかこう、硬くなってるんじゃないかなっていう気がします。身構えているというか、何かこう、上から下にこうですね、伝えていくように、こうなんですよっていう教えを無理やり押し付けているんじゃないかっていう気もしたりしながら考えていました。あ、もっと、あ、神様のこの偉大な広さ、大きさ、そして優しさですね。その素晴らしさを私たちは毎日どれだけ実感をしているだろうか、いや、日曜日ごとにその恵みで感謝で私たちは満たされているだろうかと、朝ふと青空を見ながら考えていました。このガラティア書の今日の2章15から21節のところですが、この箇所が今日のところではありませんが、この21節までのところがガラティア書の中心と言われるところです。そこから今日は2節だけ、15、16のところだけを中心にお話をしていきたいと思いますが、ここがもう教理の上でも、キリスト教の教理の上でもとても重要な場所、ガラティアの2章のこの15節からの下りのところになっていくんですが、ここからイエス様の例え、それを2つ引用していきながら、今日は私たちは何を信じているのかということについて考えてみたいというふうに思っています。愛の気前よさと愛の中に入るということで考えていきたいと思うんですが、まずは愛の気前よさ、どうでしょうか。物を頼めば、はい、わかった、いいよってすぐに答えてくれる人と、うーんとちょっと間がある人ですね。気前がいい人と渋る人、どっちと友達になりたいのかって、そりゃ気前のいい人に決まってるじゃないかって思ったかもしれません。まあ、ある人は、いや、渋る人の方が慎重味があって、真実味があって、そっちの方がいい。まあ、いろんなタイプがあるのかもしれませんが、気前のいい人というのは、その、いい加減なっていうことではなくて、手にあるものを心よく差し出していくことができる人、手にないものを差し出そうとするのは、それは詐欺師というかいい加減な人なんですが、自分がしっかり持っているもの、大切なものなんだけれども、気前よく誰かに差し出していこうとするですね。この気前良さっていうのはですね、他人に向いていくと私たちは心の中にちょっとわだかまりが感じていくわけなんですよね。あいつはいつも調子のいい人、贔屓されている人、甘やかされている人なんていう風な表現になっていくかもしれません。甘やかされている方はいいけれども、そうでない人にとっては妬みになるんですよね。どうしてあの先生はあの子にいつも気前よく、いつも優しくしていくんだけども、私にはそれがないんだ。15節の今日の聖書の箇所、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんというふうにあります。これはいわゆる神様の気前良さが実はこの中にあるんではないか、背景の中にあるんではないかというふうに言われています。今日は例え話、イエス様の例え話二つをお話をしたいと思っているんですが、この二つの例え話、そこの場面に自分があたかもいるような気が私自身はする、非常に親近感のある例え話なんですね。その場面に自分が居合わせたんじゃないかというふうに心の中に響いている例え話なんですが、マタイの20章にブドウ園の収穫に雇われた人の例え話があります。朝人手を集めに主人は町に出かけていきます。そこでたむろしている人たちを集めてくるわけなんですけれども、多くの人たちが仕事を求めて集まっていました。一日一デナリという約束で雇ってきます。家族を一日養うのに、いや、家族を養っていくのに必要な一デナリ、1万円ぐらいなのかいくかわかりませんが、そういうような額の報酬が与えられている。
条件で人を集めていました。マタイの20章の3節を見ると、そのように人を集めている雇い主がいたんですが、それからという言葉が書いてあるんです。ブドウ園の収穫というものはどうなのかよくは知らないんですが、カナダでポテトの農場の人たちの話をよく聞きました。カナダのポテトの農場は収穫の時間との戦いだって言うんですよね。おそらく収穫期の農業っていうのはそうなんじゃないかというふうに思うんですが、秋に土が凍る前にポテトを掘り出さないとポテトは腐ってしまうですね。売り物にはもうならなくなるわけなんです。収穫期は寝ずに、とにかく日が出てる間掘りまくっていくというのが、そのポテト農業者たちの秋の忙しさなわけなんですよね。このブドウ園だって同じだと思うんです。ブドウの収穫をどんどん過ぎていく、収穫期を過ぎていて、実ってるのに取れなかった、腐ってしまっているではもったいないわけですよね。実っている一番いい時期に一番いいものを取ろうとしていくわけですから、能率効率はとても大切です。そして朝早く日が出た瞬間からもう雇い人たちは雇われてきて当然、そこから仕事を始めないと当然なわけなんですよね。ここで、それから、マタイの20章の3節にこうあります。それから、9時頃出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいたって書いてあるんですよね。深読みかもしれないんですが、お父さん行ってらっしゃいって、ぶどう畑の仕事に出て行ったんですけども、今日は仕事がない。気落ちしてるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。能率を考えるならば、より若くてより強い人が雇われていくわけなんです。それからと書かれてあるんですが、実はもう6時から雇われ始めていて、もう一段階の募集は終わったわけなんです。でも、そこにいた人たちは、そこで何もしないでいた。そういう状態で、そこにいた人たちが、いるわけなんですよね。より良いものを目指すと競争が生まれてくるわけなんです。そこに外れていく人たちが出てくるわけなんです。その気落ちしている人を見て、その主人は9時、12時、3時、3時間ごとに雇っていったという話なわけなんですよね。あとさらに5時、仕事が終わる1時間前にも主人は雇いに出かけて行ったって書かれている記事なんです。1日が終わりました。それぞれがお仕事の配当、給料をもらうようになったんです。賃金を受け取りました。夕方5時に来た人から受け取ったと。1時間しか働いていない人の手に出なり金貨が1枚置かれた。午後3時に雇われた人、3時間しか働いていない人の手の中にも同じように1枚。昼12時からの人も1枚。朝9時から働いた人、12時間働いた人、同じように銀貨が1枚、はい、どうぞと渡されるんですよね。朝から働いた人たちの心は騒ぎます。どうして？確かに1デナリの契約をしたんだけれども、おかしいじゃないか。つぶやきが出て当然ではないでしょうか。夕方5時に来た人、楽勝ですね。もう涼しい。たった1時間で1デナリ同じだったんですよね。つぶやきが出て当然。このつぶやきを主人にぶつけていった。マタイの20章の15節終わります。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか？それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか？問題になるのは、気前の良さ。神様の気前の良さ。神様の愛っていうものが、実は私たちにとって問題になっていくところがあるわけなんですよね。ユダヤ人は、立法を守りながら必死になって神様の御前を歩んできました。
なんとか御心にかなうようにと正しい道を歩もうとして、努力をして、節制をして、我慢をして、頑張ってきた。それなのにイエス様は、罪人や遊女、さらには異邦人まで招き入れるのかと。異邦人。そんなものまでもイエス様は救おうとしているのか。私がこんなに苦労しているのに、それがイエス様はわからないのないのか。5時に葡萄園にやってきた人たちは、何の努力、いやちょっと努力はしたかもしれないけれども、報酬がいただけた。イエス様の十字架を異邦人が信じるだけで、同じ恵みをいただくなんて、そんな気前良さが許されていいわけがないっていうのが、このガラテヤの人への手紙の大きな投げかけ、問題になっているわけなんです。どうして、いとも簡単に罪人を神様は許すのか、どうして罪人を受け入れるのか、そういうつぶやきがガラテヤの教会に出始めていたわけなんです。イエス様の時代の律法学者やパリサイ人たちも同じようにつぶやきました。この割礼派のクリスチャン、パウロの時の割礼派のクリスチャンたちが納得がいかないんです。気前の良さに納得がいかないんですよね。福音ということなんですが、律法学者やパリサイ人への期待に反して動くその福音、存在している福音、働きの少ないものに分け隔てなく注がれていく、それが福音なんですよということをパウロはもう一度ここでガラテヤの人たちの信徒たちに教えています。どうしてそんなことが起こったのか。分け隔てなく、キリストの十字架の血潮によって、それは可能になったんだ。ですね。ローマ書の5章の6節から8節にこうあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者たち、者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。葡萄園の労働者は公平さというその原理、基準を持って恵みをもらったのではありませんでした。誰もが恵みには値しなかったんです。実は、外れていたんですよね。くじに雇われたということは。でも神様は、失業をして、希望を失って、道端でうろうろしている、いや、何かの夢を失って、失望して、挫折して、立ち止まっている私たちを、憐れんできてくださっていて、さあ来なさいと、雇い続けている、招き続けている方が、私たちの信じている神様ですよね。主は、道端に出るたびに雇ったんです。6時に。いや、夕方の前、あと1時間であろうが、雇い続けてきて、さあ、葡萄園に来なさいって言った。私たちは、この恵みを、いらない。福音はいらない。律法で生きたいというふうに言うでしょうか。葡萄園の労働者たちは、何もしないでそこにいたって書いています。私たちはいろんなことで今たたずんでいて、つまずいていているかもしれない。さあ、葡萄園に来なさいというこの投げかけ、私たちは福音として受け取っていく。神様の気前良さ、私たちはいらないということが
できるんでしょうか。次ですね、愛の中に、その気前やさの中に入っていくってことを考えてみたいと思うんですが、ある高校生がお母さんに嘆きました。お母さん、あの子はね、ずるい。試験の前になると先生のところに行って、おべっかを使って試験のヒントをいつも聞いているんだよ。調子のいい子なんだよ。へえ、あなたも行きなさいよ。お母さんは言いました。どうして私たちは、それができないんでしょうかね。あんな人にはなりたくないと思いつつ、実は、その人が持っているものを妬むから気になるわけですよね。あれはズルだズルだ、どっかおかしいとつぶやいていながら、実は羨ましいわけなんですよね。羨ましいならあなたもそうすればいいじゃない。でもそれは違うっていうふうに思い続けていることが私たちの歩みの中にあるのかもしれません。パウロが義とされていくっていうことの結論として16節の言葉を残しています。しかし人は律法の行いによって義と認められず。パウロ自身、律法の行いは完璧にやっていました。そしてクリスチャンを迫害するまでに熱心にやりました。彼はローマの7章の23節でこう言います。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中に、中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです、って書いてあるんですよね。どういうことかっていうと、パウロ自身内側に戦いがあったわけなんです。熱心に迫害をして人を苦しめ、そこに愛はあるのか、罪を犯していないと言えるんでしょうか。私は正しいと言い続けていきながら、心の内側を見てみれば、実はあの子はずるいと言いながら、自分はあの子を妬んでいたわけなんですよね。それはどこかおかしいと言いながら、嫉妬が生まれているわけなんですね。それほどに私たちが抱えている罪っていうのは甘くないっていうこと。パウロはこれが言いたいんですよね。私たちが持っているこの罪の性質っていうのは甘くない。律法の行いによって、正しく生きることによって、私たちは正直神様の御前に立つことができるのか。準備万端、これで神様の前に立っても恥ずかしくないという行いを私たちは整えて、神様の前に私たちは出ていくことができるのか。私たちは皆 100% 必ず死ぬ、必ず神様の御前に立たなくてはいけない時があるわけですよね。その時に私たちは、私の人生しっかりやってきましたと神様の前に私たちは申し開きができるんでしょうか。パウロはそれはできないと、自分自身の内側にある罪の律法が私を虜にしているんだということを見出したっていうんですね。虜にしているっていうのは奴隷になっているというか、虜になっているんですね。捕虜になっている。もうがんじがらめになってしまっていて、そういう自分がしたいという善ではなくて、したくない悪を行っていることに気づいたわけです。パウロの16節の書き出しがこうでした。しかしなんですね。15節で言う、確かに私たちは律法を守らない人ではないのだという前提がこのしかしなんです。要するに、しかし、確かに私たちはしっかりやってきたよと。しっかりやってきている
私たちだったとしてもということが、このしかしで言いたいわけなんです。しっかりやってきたんだけど、私たちはしっかりやっただけでは、この不十分なんですよと言うんですよね。律法が悪いとパウロはここで言っているわけではないんです。私たちはしっかりやってきたんだと15節の前提があるわけなんです。でも信仰が大切なんですよと。律法と比べて信仰が大切と言っているわけではなく、私たちにはこの信仰がないといけない。16節のキリストイエスを信じたという言葉には、ギリシャ語の前置詞エイスって言葉がついているんですね。キリストイエスを信じるっていうことはどういうことなのか。エイス、それはイントゥーっていう言葉なんですが、信じるっていうことはイントゥーしていくことなんだよってこと。すべてをかける、オールインするように、いや、イエス様の中にイントゥーしてなかったら、律法の中にいたとしても、あなたはダメなんだ。信じるというのは、キリストの中に飛び込んでいくわけ。キリストの中にいることが大切なんだと、パウロはここで伝えたいわけなんです。もう一つの例え話。イエス様は、放蕩息子の例えを話されました。悔い改めて帰ってきた放蕩息子を、いとも簡単にこれもまた許し、祝宴まで開いて迎える父親がいたって。この放蕩息子の話が信じられない。だから私は教会が好きではあんまりないんですっていう方がいるわけなんですよね。教会の慈善的な行い、教会の人たちがやっていること、すべてには納得がいくんだけれども、この放蕩息子の話だけが納得はいかない。でも牧師はいつも放蕩息子の話ばっかりをしているんですね。どうして放蕩した息子がいとも簡単に許されて祝宴まで開かれていくことが正しいことなんですか？それは全然わからない。聖書が言っていることはわからないっていう方が前にいましたですね。でもよく考えてみると、この放蕩息子のお父さんの話には弟とお兄さんそれぞれの登場人物がいたことを私たちは見ていくんですよね。皆さんよくストーリーを知っているでしょうが、から割愛しますが、このお父さんは本当に気の毒だなっていうふうに思いません？いなくなった息子が帰ってきたんですね。喜んだんです。そしたらお兄ちゃんが拗ねちゃったんですよね。いや、私たちの家族の事情そのままかもしれません。こっちを褒めればこっちがっていうふうなことになっているのかもしれないんですが、このお父さんは実に気の毒、あっちに行ったり、こっちに行ったりしながら、息子たちを慰め、励ましているお父さんがいたわけですよね。弟ばかり甘やかして不公平じゃないか。道理にはかなってないじゃないか。父にぶつまけた兄がいました。その時のお父さんの回答、言葉はこうです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだよ。いかがでしょうか。私たちの今起こっている個人の生活の中で、いや、いろんな世界の中で起こっている様々なことに対する私たちの反応は、実は神様っていうのは本当のところどういう方かっていうのをどう信じているかに関わっていくわけなんです。私たちが神様をどう信じているかっていうことがとっても大切なんです。最近何か不都合な方が、ことが起こったっていう方ですね。ありますか？不都合とは言わなくても、望ましくないことがあった。嫌なことがあった。どうでしょうか、皆さん。ちょっと考えてみてください。
嫌なことが、不合理なことが、その時の皆さんの反応はどう動きましたか。どうだっただろうか。理不尽なことを言われた。自分の反応はどうだっただろうか。いろんな思いがあると思います。自分は放蕩はしてないのに、なぜ不公平な神様ですね。なぜ私だけがこんな辛い目に遭わなくてはいけないんですか。あの人が悪いと。誰かを裁く。いや、自分の失敗を嘆いている。私たちの人生の出来事の中に、イエス様が語った放蕩息子の父の存在がありますか？兄も弟も同じように愛した父ですね。何か不都合なことがあるとき、父のもとに私たちは帰って行くことができているんでしょうか？あの放蕩息子の兄のように、私たちはただ祝宴を家の外で見ていて中に入れない、不都合な時があるとき、私たちが心を傷ついているとき、私たちはその父のもとに帰れない、家に入れてくれないと拗ねている、いや入りたくないと言ってその祝宴を遠くから眺めているのかもしれません。ある人は自分は愛される価値がないというふうに疑うかもしれません。放蕩息子の兄はそう思いながら、彼は中に入っていくことができませんでした。でも父の思いはどうだったでしょうか。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだというふうに父は私たちに向かっていてくださっていたんですよね。どうして私たちは弟や妹ほど私は愛されていないと、あの兄ほど私は愛されていない、あの友達ほど私は恵まれていないと自分を卑下しているんでしょうか。自分を卑下している限り、私たちはその祝宴の中に今さら飛び込んでいくことはできないわけです。いつまでも私たちは外側にいて、その恵みの中には入っていけません。ヘンリー・ナーウェンがこう言いました。神は私を探し求めている。私を見つけるためなら神はどこにでも行かれる。神は私を愛し、家にいてほしいと願っており、私と一緒になるまで休むことをしない。これが父なる神様のイメージなんですよね。父が、私の父が、私が家にいることを喜んでくださっているんだって、そう思うことが信頼をしているという証拠ですね。神様のことを信じているという証拠です。それは立法ではなくて、神様の愛への信頼ということなんです。これが信仰、キリストの中に飛び込んでいくということなんですね。兄も弟も、いや私も同じかもしれないですね。自分の頑張り、こだわりですね。こう生きるべきだという自分の決まり、これが崩れたとき、要するに、ああ惨めだな自分はって思ったとき、ようやく足を父のもとに向けることができるなのかもしれません。この放蕩息子の兄と弟、共通して言えるのは、父はそれぞれの人生を好きなようにやらせていたっていうことなんですよね。その頑張りが崩れたとき、兄も弟も
私たちも自分の意志で父のもとに帰っていく。父は出迎えてくださっています。父は私たちが帰っていくことを待ち望んでいるわけです。ガラテヤの2章、しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。私たちが父のもとに帰っていく、悔い改めるという言葉を使うこともできるかもしれません。それは神様の愛を信じて懐に飛び込んでいくことです。私たちが飛び込んでいくことができる、それは父は私たちを迎えてくださると信じていくことです。この神様の憐れみを知って、この神様の喜びを受け入れていくとき、私たちは救われていきます。兄はそれをためらいました。父はどうしましたか。帰ってこないならいいとは言わなかった。父はお兄さんに近づき慰めてなだめたと書かれています。私たちが差し出されている神様の愛、これをしっかりと受け取っていくとき、神様の愛、神様の気前良さを私たちが受け取っていくとき、私たちはようやく父のもとに帰っていくことができます。気前の良さ、これは自分に向くとわがまま浪費になるかもしれません。誰かに差し出されていくときに愛になっていきますよね。神様は私たちに気前の良さを差し出している。気前の良さを差し出している。自分のすべてのものをあなたのものだとおっしゃってくれている。こよ、私のものはすべてあなたのものなんだと、イエス様、私たちにすべてを捧げておってくださって、十字架にかかってくださった。私たちは差し出されるこの愛を信じていくこと。このことが律法にまさ、まして、私たちになければいけない信仰です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ心から喜びと感謝を持って歌います。

神様のお祈りの答えは3つあると聞いたことがあります。1つ目はイエス、2つ目はノー、そして3つ目は待て。この3つです。神様は誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになるとヤコブの手紙にあります。このように神様はどんな祈りにも答えてくださいますが、それはイエスだけでなくノー、そして待てというのも私たちの祈りに対する神様からの答えです。すべてのことを知っておられ、私たちを私たち以上にご存知で、イエス・キリストを私たちのために十字架にかけられたほど私たちをこえなく愛しておられる神様が、私たちの最善を考えて私たちの祈りに応答してくださいます。ですから、たとえお祈りしたことが聞かれなかったり、またすぐに目に見える方法で答えられなくても、がっかりしたりつぶやかないようにしましょう。ノー、そして待てというのも、私たちの祈りに対する神様の最善の答えです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書30章から32章、エレミア書30

0: 章から32章までです。ご一緒いたしましょう。
1: エレミア書第30章。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこう仰せられる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は私の民、イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。誠に主はこう仰せられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか。さあ、尋ねてみよう。私が見るのに、なぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。その日になると、万軍の主の御告げ。私は彼らの首の首輝を砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えよう。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。主の御告げ。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救うからだ。私は、あなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。しかし、私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。誠に主はこう仰せられる。あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は痛んでいる。あなたの訴えを弁護する者もなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒す者もいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを尋ねようともしない。私が敵を撃つようにあなたを撃ち、ひどい懲らしめをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために。なぜあなたは自分の傷のために叫ぶのか。あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをあなたにしたのだ。しかし、あなたを食う者は皆帰って食われ、あなたの敵は皆虜となっていき、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は、私が皆獲物として与える。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだ。主の御告げ。あなたが捨てられた女、誰も訪ねてこないシオンと呼ばれたからだ。主はこう仰せられる。見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れもう。 町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改修は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人。その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の見告げ。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。見よ、主の暴風、憤り。吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の燃える怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを悟ろう。第31章。その時、主の見告げ。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって、私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えて、その実を食べることができる。エフライムの山では、見張る者たちが、さあ、シオンに登って、私たちの神、主のもとに行こう、と呼ばわる日が来るからだ。まことに主はこう仰せられる。ヤコブのために喜び歌え、国々の頭のために叫べ、告げ知らせ、賛美して言え。主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には、メシイも、アシナエも、妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だから。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守る、と。主はヤコブをあがない。ヤコブより強い者の手から、これを買い戻されたからだ。彼らは来て、シオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と、羊の子、牛の子とに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は、潤った園のようになり、 もう再びしぼむことはない。その時、若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また、祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の御告げ。主はこうおせられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には、報いがあるからだ。主の御告げ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の御告げ。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように、私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後、ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです。と。エフライムは私の大事な子なのだろうか。それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ、私の腹渡は、彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を止めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを想像される。一人の女が一人の男を抱こう。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私が彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉をユダの国とその町々で語ろう。義の住処、聖なる山よ。主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで、私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう。主の御告げ。その日には彼らはもう、父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮く、 とは言わない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも酸いぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は、私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、人々はもはや、主を知れ、と言って、おのおの互いに教えない。それは、彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の御告げ。私は、彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方。その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の御告げ。イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。主はこう仰せられる。もし、上の天が測られ、下の地のもといが探り出されるなら、私もイスラエルのすべての子孫を、彼らの行ったすべてのことのために退けよう。主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、この町は、ハナヌエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。はかり縄は、さらにそれより、ガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。地帯と灰との谷全体、キデロン川と東の肩、馬の門の隅までの畑は、皆主に聖別され、もはや、とこしえに猫気にされず、壊されることもない。第32章。ユダの王、ゼデキヤの第十年、すなわち、ネブカデレザルの第十八年に、主からエレミアにあった御言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアは、ユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。彼が監禁されたのは、ユダの王、ゼデキヤがエレミアに、なぜあなたは預言をするのかと尋ねたとき、エレミアが次のように答えたからである。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキヤはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキヤをバビロンへ連れて行く。それでゼデキヤは、私が彼を帰り見る時までそこにいる。主の御告げ。あなた方は カルデア人と戦っても勝つことはできない。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナムエルが、あなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると、主の言葉の通り、叔父の子、ハナムエルが、私のところ、監視の庭に来て、私に言った。どうか、ベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私は、それが主の言葉であると知った。そこで私は、叔父の子、ハナムエルから、あなた手にある畑を買い取り、彼に、銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って、封印された購入証書と、封印のない証書を取り、叔父の子、ハナムエルと、購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書をマフセアの子、ネリアの子、バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と、封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。誠に、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で、家や畑や葡萄畑が買われるようになるのだ、と。私は購入証書をネリアの子、バルクに渡して後、主に祈っていった。ああ、神、主よ。誠に、あなたは大きな力と、伸ばした身腕とをもって、天と地を作られました。あなたには、何一つできないことはありません。あなたは、恵みを先代にまで施し、先祖の咎を、その後の子らの懐に報いる方。偉大な力強い神、その名は、万軍の主です。おもんぱかりは大きく、見業は力があり、御目は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従って、すべてに報いをされます。あなたは今日まで、エジプトの国で、イスラエルと人の中で、印と不思議を行われ、ご自身の名を今日のようにされました。あなたはまた、御民イスラエルを、印と不思議と強い御手と、述べた身腕と大いなる恐れとをもって、エジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、乳と蜜の流れる国を彼らに授けられました。彼らは、そこに行って、これを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、ルイが気づかれました。この町は、剣と飢饉と疫病のために、攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神、主よ。あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、 証人を立てよと仰せられます。エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をカルデア人の手とバビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこれを取ろう。また、この町を攻めているカルデア人は来て、この町に火をつけて焼く。また、人々が屋上でバールに香を焚き、他の神々に注ぎの葡萄酒を注いで、私の怒りを引き起こしたその家々にも火をつけて焼く。なぜなら、イスラエルの子らとユダの子らは、若い頃から私の目の前に悪のみを行い、イスラエルの子らはその手の技をもって私の怒りを引き起こすのみであったからだ。主の見告げ。この町は建てられた日から今日まで、私の怒りと憤りを引き起こしてきたので、私はこれを私の顔の前から取り除く。それは、イスラエルの子らとユダの子らが、すなわち、彼ら自身と、その王、首長、祭司、預言者が、また、ユダの人も、エルサレムの住民も、私の怒りを引き起こすために行った、すべての悪のゆえである。彼らは私に顔ではなくて背を向け、私がしきりに彼らに教えるが、聞いて懲らしめを受けるものもなく、私の名がつけられている宮に忌むべきものを置いてこれを汚し、私が命じもせず、心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らはモレクのために自分の息子、娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うために、ベンヒノムの谷に、バールの高きところを築き、ユダを迷わせた。それゆえ、今、イスラエルの神主は、あなた方が、剣と飢饉と疫病により、バビロンの王の手に渡される、と言っているこの町について、こう仰せられる。見よ、私は、私の怒りと、憤りと激怒とをもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と、一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は、彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は、彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって、心を尽くし、思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。まことに、主はこう仰せられる。私がこの大きな災いを皆、この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらす。あなた方が、この地は荒れ果てて、人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡される、と言っているこの国で、再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でも、エルサレム近郊でも、ユダの町々でも、山地の町々でも、低地の町々でも、ネゲブの町々でも、銀で畑が買われ、証書に署名し、封印し、証人を立てるようになる。それは、 私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。主の御告げ。
0: 今日の聖書日課はエレミア書30章から32章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

1日5分間の御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。戸井田義人がお届けします。今日お開きする聖書箇所は旧約聖書の創世記4章8節です。カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様が最初に作られた男、アダム、そして女が、エヴァですが、二人の間に兄カインと弟アベルが生まれます。その後、二人は成長して、創世記の四章のところでは、それぞれ神様に捧げ物をする場面が出てきます。神様はこの時、弟アベルの捧げ物に目を留められましたが、一方の兄カインの捧げ物には目を留められなかったんですね。そしてその結果どうなったかというと、カインはひどく怒ります。そして弟アベルを妬み、憎しみに駆られて、その果てに自分の弟アベルを殺してしまうという大事件を起こしてしまいます。なんと恐ろしいことでしょうか。神様が作られた初めの人間、アダムとエヴァが蛇の誘惑によって罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。この話を聞いて、自分の捧げ物を受け入れてもらえないから弟を妬む気持ちはわかるけど、殺人まで起こすなんてやりすぎだ、考えられないと思うでしょうか。では考えてみると、私やあなたが仮に誰かに妬み、恨み、憤りを抱いても実際に殺人を起こさずにいられる。それはどうしてでしょうか。自分が忍耐深い人だから、良い人間だから、ではありませんね。凶悪な行動に手を染めないように神様が守ってくださっているからです。カインの行動はいかに人間が自己中心で罪深いかを教えます。そしてその性質を私たちも持っているんですね。私たちは人を裁くことはできません。ただただ憐れみ、恵みのうちにあなたや私の心を守ってくださる神様に感謝を捧げましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。自分の力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの憐れみのうちに私たちを守ってくださり感謝いたします。どうかこの時、いかに自分の心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも心の内に潜む妬みや恨む気持ちから私たちを守りください。イエス様を見上げ、人を憎むのではなく愛するものになりたいと願っています。どうぞ私たちの心を作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いつも変わることなく、あなたや私を愛し守ってくださる神様に心を向けて歩んでいきましょう。神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

オリーブは聖書によく登場する植物ですが、荒れ地であってもよく耐えて成長し、たくさんの実を結ぶ植物です。そのオリーブを例えに用いて、旧約聖書に登場するダビデはこのように語っているんですね。詩編52編8節。この私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はよいよ限りなく神の恵みにより頼む。私たちは辛く大変と思う中にあっても、荒れ地のような時であっても、神様により頼むことを通して、神様の祝福をいただいて歩むことができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様というテーマでずっと語っています。皆さんはこの地上師匠が何を一番大切にして生きているでしょうか。そして何を宝としているでしょうか。そう考えてみてください。立場でしょうか、名声でしょうか、健康でしょうか。ちょっと皆さん考えていただければと思います。だいぶ前なんですけども、 NHK のドキュメンタリーである高齢の一人住まいの男性のことがそこで紹介されたんですね。で、その男性は、奥様と、死別されました。長い間一人住まいなんですけども、この男性にとって一番大切なこと、また日々願っていることは、誰かとの会話なんですね。話がしたい、声をかけていただきたい、すなわち顔と顔を合わせた関係なんですね。結局孤独と戦っているんですね。人間にとって、人とつながっていくものとして作られた人間がこう孤立するとすごく痛いわけですね。で、物っていうのはその代用にはならないんですね。この世ではアルコールとかギャンブルとか娯楽とか快楽、そこにはいいものと悪いものが両方ありまして、でもそういうものによって、じゃあ心が本当にこう癒されて満たされるかっていうと、もう私たちは冷静になるとみんなわかりますよ。そういうものは一切人との友情関係の代用品にはならないんだ。で、逆にそういうものに手をつければつけるほど、心っていうのは虚しくなるように作られてるんですね。頭ではみんなわかってるんですね。頭ではわかってるけども、心が手を伸ばして代用品でどこか間に合わせようとして

0: して結局変わらない人生を私たちって送ってるのかなと思うことがあります。みんな頭では分かってるはずですよ。でもどうも頭と心って違うんですね。心の方が大きいような気がしますね。心が癒されていなければ癒されていないところから手が伸びて、頭ではそれを否定しててもいつの間にか掴んで、虚しくなるということを知っていても心の手はどんどん伸びて、そして伸びれば伸びるほど虚しくなっていくということをみんなどっかで経験しているのかなと私は思いますね。この男性ですけども、朝ある部分では希望を持って、ある部分ではちょっと恐れて家を出るんですね。そして近くの公園に行くんです。そして願いは、今日誰か挨拶してくれるかな、誰か話しかけてくれるかな、いや誰かと一緒に座って会話ができるかなということを思いながら、しかしそうならなかったらどうしようっていう恐れも、まあ、半々で、そして公園に行くんですね。ある時はもう喜びの一日になります。誰かと心と心の会話ができて、何かこう光をいただいた、そういう日は全然違いますね。でも多くの場合空振りなんですね。今日も誰も挨拶してくれなかったとかですね、今日も誰も話しかけてくれなかったとか、まあその人はその人なりに努力してるんでしょう。でも会話がすれ違ったり、会釈だけになったり、そういう日はやっぱり一日虚しくなるわけですね。この人にとって一週間に一度特別な日があるそうです。それはヘルパーさんが来られる日ですね。もうその日は朝から違うんです。新聞は最初のページから最後まで全部読みまくるそうですね。そしてヘルパーさんが来たら、その方と話をする会話の材料を探して準備して、そしてちょっとしたお菓子を用意したりとかするわけですね。そしてもう来るのが待ち遠しいわけで、11時ならばもう10時半頃からそわそわしながら部屋も掃除して、そして待ってるわけですね。でピンポンとなったらもう小さい子供のように飛び跳ねて、そしていらっしゃいっていうことですね。どうでしょう、皆さん気持ちわかりますか？わかりますね。私は同じ魂持ってますよ。人間っていうのは誰かが必要なんですね。友が必要です。人間に友がいたら全然違いますね。じゃあ友が与えられたら人生が全部バラ色か、ロークすることがなくなるか、痛みがなくなるか、そんなことないんですよ。クリスチャンでもまだイエス様に出会ってない、これから出会える人たちもみんな一緒なんですね。と思いません？もうこの世を去るまでロープは去らないし、いろんな痛みはあるのは当然のことですよね。失うものもあるし、自分が願っているものが全部満たされることもないんですね、この地上生涯。クリスチャンであってもそうなんですよ。そういう世界なんですね、この時代は。だから、まあ、友がいたからって全部消し去られるわけじゃなくて、でも本当に友がいれば乗り越えていけることがいっぱいありますよね。そしてロープの中でさらに無二の親友になりますよね。戦友って、私は戦争行ったことがないですよ。でも戦友って特別だと分かりますよ。毎日死に直面して、そういう中で寝食を共にして助け合うんですから、共にいたわり合うんですから。ロープがあればあったほど、その二人三人の絆は深まるでしょうね。絶対そうですよ。一緒に戦ったからですよね。私も高校の時に野球3年間しましてね、いや本当に、まあ今でも会いたいなと思いますよね。もう何十年前の、もう私なんか何十年っていう気持ちでは全然ないんですけども、本当に一緒に汗を流して、そして一緒に怪我をして、私が腰痛い時に自転車の後ろに乗せてくれて接骨院まで行ってくれた友達がいますけども、本当にすごい深い絆になりました。友とは誰かのそばに、傍らにいる人ですね。そして祝福を考えてくださる人ですよ。何かこの人と友達になったら奪えるかなとか得するかなとか、そういうことじゃなくて逆なんですね。祝福になりたいっていう思いがあって、誰かの益になりたい、人生の旅の同伴者ですね。そして自分の存在を肯定して、 肯定してて間違った時にそれでもいいですよってことじゃなくて、間違った時には間違ったってことも言うし、言ってくださるし、でも私たちの存在そのものを肯定してくださる人って本当の友だと思いますね。その代わり、さっきも言ったように間違ってたら間違ってるんじゃないのって言ってくれる人ですよ。それも引き逃げじゃなくて、引き逃げが一番良くないですね。でもちゃんとそのこととして一緒に成長していこうって思って願っている人は本当の友達だと思いますね。何かを指摘して何もしないのは引き逃げですよ。それではないですね。で、重荷を負ってくださる人、小指一本もかけなかったパリサイ人じゃなくて背負ってくれる人、全部じゃないって書いてありますね、ガラテヤ書には。全部は負えないんだって人はね、その人が負わなければいけない部分もあるけども、その重荷を取ってあげないと潰れてしまう状況で取ってあげる人、それが本当の友だって、霊的な人だってそう教えています。そして調子が悪い時にも変わらず伴ってくださる人が本当の友だと思いますね。それが試金石です。本当にこの人が友達かどうかってそこで分かってくるんですね。嵐の時にどうかってことですよ。いい時に一緒にいるのは簡単ですよね。皆さん調子のいい時に一緒にいるのは当たり前じゃないですか。でもそうじゃない時どうですか。試金石ですよ。それがどこの言葉でもですね、面白いこう表現ってありますね。日本語も豊かですよね。英語もそうですよ。こういう言葉があります。皆さん今日アメリカ人の方もいらっしゃるので発音に気をつけながらFair weather friend、 聞いたことありますよね。 Fair weather friend、 よかった、発音がよかったね。うなずいてくださいました。分かったんですね。 Fair weather friend っていうのは、 Fair っていうのはいい、 Weather は天気、 Friend 友達。どういう意味だと思います皆さん。いい意味で使ってませんね。天気がいい時だけの友達ですよ。順調な時だけの友達。でもこれぞという時に全然役に立たない。それが Fair weather friend なんですよ。調子がいい時は一緒ですね。一緒に笑いますね。そうじゃない時ですよ。その時に進化が問われると思います皆さん。例えば皆さん、私は宝くじ買ったことがないし、これからも買うつもりはないんですけども、例えば1億円当たったって、最近3億円で書かれてましたね。びっくりしました。当たったら皆さんいっぱい友達できますよ、その時に。いっぱい欲しければどうぞ。そういうものなんですね。アメリカでも日本でもこういうものが当たると、もう今まで友達じゃなかった人たちが友達になってくるって、もう振り払うのが大変だって。それがフェアウェイドフレンドですよ。そうじゃない時どうしますか。この間久しぶりに小田原にいる兄から電話かかってきました。高校の教師をしてる兄なんですけども、そしてしげるって言うから、あ、何かなと思って、今日7時からいい番組がある、うちの私の兄らしいんですね。もう兄もそういう番組で感動する方なので見てもらいたい。で見たらもうあと15分だったんですけども、ちょうどうちのテレビも壊れてですね、だから見られないかもしれないということで、でも叩いたらですね、上に画面がこう上がってって、叩くとですね見られて、今ちょっと調子がいいんですけども、もう13年経ちました。だからちょっと分かんないって言ったんですけども、ちょうど見られたんですね。それは皆さん見たと思いますけども、嫁1ヶ月の花嫁って皆さん ご覧になられました。長野さんっていう若い23歳の女性ですね。そして相手の男性が太郎さん。いや、私感動しました。涙しましたね。乳がんで、末期がんで、そして乳房全部取っちゃって、そしてまだ結婚はされてないんですけども、この太郎さんっていう方が本当にとことんこの女性に使えるんですね。もうこの人生嫁短い1ヶ月と分かってるわけですよ。ほとんど毎晩行って、そして仮の結婚式も挙げてですね、そして亡くなった後も彼女のお父さんのところに時々訪問してるそうですよね。顔見てると優しそうな人ですね。いやー、すごい人だなと思いました。フェアウェザーフレンドじゃないんですね。とことんできる限り使えて、いやー、できるかな。彼がプレッシャーがどうかは分かりませんけども、ああ、友達ってこういうことだなと私は皆さん思いましたね。今日ですね、立法学者が出てきます。立法の専門家が立ち上がったって25節を見ると、イエス様の周りにはこういう人がいるんですね。なんか引っ掛けようとしたって、ね、イエス様を試そうとした、まあ、イエス様の周りにはいろんな人たちがいますね。誰が見ても罪人、誰が見てもちょっと社会の端の方に追いられた人々、もしくは立派に見 見えるんだけども、いつも何かを引っ掛けようとする人、いろんな人々にイエス様は囲まれていましたよ。この話の中でイエス様は人生で一番大切なことって何かっていうことを教えてますね。さあ、聖書66巻あります。そして特に旧約の律法のことを話してるんでしょうけども、この大きな膨大なその聖書の言葉の中で何が一番大切かっていうのが取り上げられてるんですね。それは隣人になるってことなんですよ。良き隣人になる。そしてこの言葉後からも説明しますけども、誰かの友となるって言葉ですね。そばに一緒にいて、寄り添って、そして旅の同伴者となっていくっていう、そういうイメージがこの言葉から皆さん湧いてくるでしょう。イエス様はこの方と一緒に今日はこの話を私たちにしてくださっています。神にとって何が一番大切なのか、人間にとって何が一番重要なのか、聖書の中で一番大切なことは何なのか、本当にいっぱいある中から凝縮すると聖書の中に残るものは何かということを教えています。もう一度第10章25節を見てみましょう。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。立派な質問するんですね。いやー、でもこれ引っ掛け問題ですよ。いやー、イエス様も本当にちゃんと聞いてないとですね、引っ掛かるような問題は、これいい質問だったんですけども、どうしたら永遠の命を得ることができるのか。しかしこの専門家は何か引っ掛けようとしてたんでしょうね。動機が不純なんですね。イエス様が何かを学びたいっていうことで聞いたんじゃないんですよね。全然そういうのは眼中にないんですね。引っ掛けようとしました。するとイエス様は逆にこの方の心の内に突っ込んでいきます。すなわちイエスを試そうとしたんだけども、逆にイエス様はこの人を試していくんですね。皆さん、イエス様との対話って危険ですよ。絶対イエス様の上に行けない。どんな角度から突っ込んで、フォークボール投げようか、ツーシーム投げようか、最近いろんな球種があって分かんないんですけども、何投げてもイエス様ちゃんと受けてですね、そして逆にパーンと投げ返しますよ。これやってるんですね。皆さん、イエス様との会話絶対ごまかし聞きません。最終的に自分が問われてきますね。そのことこの人は知りませんでした。しかし、だんだん突っ込まれてくるんですね。危うくなります。そして、まあ、表現しますと逃げ腰になってきますね。そして途中で変な質問をしたりまたします。ちょっとそれも見ていきましょう。そしてですね、イエス様が26節で突っ込んだ質問をします。何と言われたかというと、律法には何と書いてありますか。あなたはこうですよ。あなたはどう読んでいますか。これ大切なんですね。律法には何が書いてあって、あなたはどういう読み方をしてますか。どういう理解をしてますか。というのは、律法学者たちは自分が都合はいいように解釈するんですね。自分は変えなくていいんですね。自分が変えられないような範囲で聖書を読もうとします。自分を棚に置いて全然触れられないように聖書を読もうとします。イエス様知ってますよ、そういうこと。だから全然身にならないんですね。どういう読み方をしているのかってイエス様は聞くんです。律法学者ですから律法全部知ってます。ユダヤ人たちの律法学者ってのはすごいです。旧約聖書の39巻全部暗唱してますよ。イザヤ書の何行目パンと言葉出てくるし、それぐらい知ってたって言われてます。そして何て答えたかっていうと、こう答えたんです。27節です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、また自分と同じようにあなたの隣人を愛せよと書かれていますよ、と書かれています。これが実はシェマーイスラエル、イスラエル聞きなさい、主が一番大切にしていることを語っている。それが申命記第6章4節です。このことはイエス・キリストが弟子たちに一番教えたことでもあると皆さん思います。旧約聖書の律法の学者たちはこの言葉を一日に少なくとも2回は唱えたんですね。そういう習慣を持っていましたから、夢の中でも言えることであったと思います。で、このイエス様はこのように間違いなく答えた 硬いな、に対してこれからまた突っ込んでいくんですけども、おそらくこの専門家はですね、自分がイエス様の質問に対して答えることができたっていうことで安心したと思うし、私は想像するんです。皆さんわかりませんけども、いい気になってたんじゃないかな。福音書って面白いですよ。自分だったらどうかな、多分いい気になってたんじゃないかな。ちゃんと言える。正解を出すことができる。進学校のクラスだって100点だ。もう言えるってことはできてるし、っていう人間ってそういう気持ちってどっかにあるんですよね。と思いません？福音書って私たちの心を暴露します。あると思いますね。いい気になってたと思います。自分は大切なことを知っているので、正しいと思い込んでいた人間の姿がこの一人の専門家を通して私たちに伝えられていると思います、皆さん。人間ってあるんです。聖書の言葉を知っているとなんか霊的になっているかのような気分。また何かに対して正解を出すとちゃんとできているかのように感じてしまう私たちっていうのが、これが私は人間の神の前での姿だと思いますね。それはおそらくクリスチャンでもクリスチャンじゃなくてもあんまり変わらないと思います。自分の心を探ると。ですから彼は、自分の理解の中では永遠の命をもらうためにどうしたらいいかとか知ってたと思います。でもちょっと気になったんですよね。28節の言葉から、イエス様はこの人ついてきますね。イエス様なんて言ったかっていうと、そしてその通りだと、あなたよく理解してる、知っているって。そしてそれを実行しなさい。そうすれば命を得ますって言ったんですね。これ、立法学者って言いましょうか、この専門家に対して新しい光を投じたと思いますよ。それを実行しなさいっていうところですよ。問われてるんですね。そして立法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ。私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして人たちも、私たちの行いではなくて、イエス、神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって、永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ？それは真実です。でもイエス様はここで、行ったら命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。立法学者たちっていうのは、立法に一語一句、一点一画従えば永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから、本当にあなた方が立法の言葉の一点一画を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよと。そういうふうに皆さん言ってるんですね。だからその辺ではこの当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる、それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは、後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは、私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合、揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが、実はそうではなかった。いや、そこに、とんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されて、そこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。 なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

人は自分の命がいつまで続くのかわかりません。突然この世の歩みが終わることもあります。もしあなたがまだ死んだ後の安心を受け取っていなければ、今安心を受け取りませんか？ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みになり、永遠の命を受け取ってください。また天国への道にはあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。私たちはあなたにイエス様の救いを得ていただきたいと心から願っています。

0: 神よ、今日あなたの愛について新しいことを教えてください。私にはまだまだ理解できないことがたくさんあるのです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブ記一章二十一節。
1: タイミングが悪すぎました。セザールは橋やビルなどを建築するビジネスで人財産を築きましたが、それを売却して新たな事業を始めようとしていました。しかし、その資金を銀行に預けていたわずかな間に、政府が個人の銀行口座を凍結したのです。彼の全財産は一瞬で消えました。しかし彼はこの不正義に対して不平を言わないと決め、次の一歩を神に祈り求めました。そして再出発したのです。ヨブは一瞬で財産のみならず、子供全員と使用人たちを亡くし、自身の健康も失いました。しかし彼はこう祈りました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。彼の応答は時代を超えて私たちの模範です。ヨブ記一章は、ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかったと結ばれています。セザールもヨブと同様、神を信頼することを選びました。そしてわずか数年で新事業を軌道に乗せ、最初の時以上に成功しました。まるでヨブの物語のようです。しかし事業の再建を果たせなくても、彼の本当の宝は地上にはありません。セザールはそれを知って神を信頼していたのでしょう。今日の黙想のヒント。自分が大きな損失を被った時、どのように感じましたか？その時聖霊は何を示してくださいましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、聖書の中には頻繁に出てくる言葉がいくつかあります。そのうちの一つは恐れるなです。なんと365回出てくるんですね。1年365日、神は毎日毎日日ごとに人を励ます方なんですね。そんなメッセージの一つを今日はご紹介いたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする。恐れるな。ここから恐れを拭い去る三つのポイントをご紹介いたしましょう。第一に、神はあなたという人間の尊厳を非常に価値あるものと評価しておられるということです。西洋のことわざの中に、結婚する前は両目で相手を見、結婚してからは片目で相手を見るようにせよというのがあります。結婚する前は相手の良い面だけではなく、弱点や欠点もちゃんと見なさいって言うんですね。しかし、ひとたび結婚したら片目をつぶって、いい面だけに注目しなさいというわけです。ところで、今読んだ聖書の箇所、私の目に高価で尊いの私の目というのは複数形です。つまり、両目です。両目でしっかりと神があなたをご覧になったとき、あなたの価値は優れて尊いのだと語られているのです。なぜそんなに高い評価を与えるんでしょう。それは、あなたが神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られているからです。多くの人はこの神の評価を知らないがために、自分の価値を何とか証明しようとして、随分無理な生き方に陥りやすいようにも思うのです。先日私は、お菓子の万引きで7回逮捕された元マラソン女王、原由美子さんの手記を読みました。彼女は幼い頃から走るのが得意だったんですね。小学生の頃、地元の中学の陸上部コーチの目に留まり、中学生に混じって練習していたそうです。実はその頃、刺したる理由もわからないままに、学校の中で仲間外れにされていたんですね。とっても辛い小学校時代だったそうです。ところが、校内マラソンがあって、その時にダントツの優勝を遂げたんです。皆の評価は一気にひっくり返りました。原さんすごーい！みんなの目は彼女に対する羨望の眼差しです。それまで無視されていただけに、みんなからの称賛は蜜の味がしたんですね。そしてこう思ったそうです。もっと褒められたい。そしてそのためには、もっと早く走りたい。中学高校とも陸上にのめり込み、高校卒業後は社会人チームの京セラに入部するのです。毎朝5時起床、13キロのジョギングをこなし、日中は午後2時まで工場で働くと、その後は午後6時まで走り続けるんですね。

0: 週の苦しさは中学時代、高校生時代の日じゃない。しかし、確実に強くなっていったんです。初マラソンレースの名古屋国際女子マラソンでは、いきなり優勝です。世界選手権でも、日本人最高の6位。翌年の大阪国際女子マラソンでも優勝し、日本のトップランナーとして、原由美子の名は知れ渡ったんですね。今や世界に通用するトップランナーです。しかし、ここまで強く、速く走り続けるために、彼女はある過酷なことをしていたのです。それは、食べ吐きと言われるものです。食べたものを吐くんですね。実は世界のトップランナーであるためには、彼女は1メートル63センチの身長に対して体重49キロのベストコンディションなんですが、それをさらに5キロ減量するように叱咤されていたのです。もしそれを達成できないと、いいタイムは出ない。いいタイムを出せないランナーには価値がない。価値がない人間には生きる資格がない。このように心理的に追い詰められていった彼女は、食べては吐き、食べては戻すということを繰り返し、胃液で歯が溶けて前歯5本だけになってしまうんです。彼女にとって嫌な自分を忘れる唯一の手段はお腹いっぱいに食べることでした。しかしそのために万引きが常習化してしまったというのです。この問題の根っこにあったものは何でしょう？自分の価値を証明するために他人からの承認を求め続けなければならないという人生観です。しかし聖書は語ります。人は自分の価値を証明しなくてもよい。すでに価値ある存在として神様がお作りになられたからです。だからこそ恐れなくてもよいと神は言われるのです。第二に、神はあなたを愛しておられる。だから恐れなくてもよいというのです。立派な成果を上げても、また立派な成果を上げることができなくても、神はあなたを愛しておられます。神の言葉は、すべてあなたへの愛から出ています。もしあなたが神の言葉を心に迎え入れるなら、あなたの心は必ず強められます。なぜなら人は愛によって強くなるからです。先日ある地方新聞の小さなコラムにこんなことが書かれてありました。福岡の30代男性は4月に奥さんがコロナの患者となってしまい、彼自身も濃厚接触者として2週間自宅待機を強いられたのです。慣れない家事、幼い子たちの世話に追われる中、あることに気がつくんですね。ツタヤで借りた DVD の返却期限が来ていたのです。それで、家族に陽性患者が出て返しに行けませんと電話をしたのです。すると男性店員は、そんなことより、ご自身ご家族のお体大丈夫ですか？返却は後で結構です。延滞料金もいただきません。安静第一になさってください。小さな励ましの言葉でした。しかし、この言葉で、男性は突如としてマイナス思考からプラス思考のスイッチが入ったというのです。辛い時に触れる愛の言葉は、人を強めるのです。神は毎日、恐れるなとあなたに対して励ましのメッセージを送り続けておられる方です。なぜそのようになさるのでしょうか？あなたを愛しておられるからです。第三に、神はあなたの罪をあがなってくださったのです。なので、恐れなくてもよいとおっしゃるのです。先ほどの聖書の言葉に、私は人をあなたの代わりにした、という箇所がありました。この人というのはヘブライ語で、アダムという言葉なのです。これは単数形で、男性の名前でもあるんですね。つまり、ある一人の男性をあなたの身代わりにすることによってあなたをあがなったと語っているのです。あなたの罪が許されるためにあなたに代わって刑罰を引き受けてくださる男性がいるというのです。一体誰のことでしょう？イエス・キリストです。キリストは あなたの身代わりとなって、あなたに解決できない罪に完全にケリをつけてくださいました。キリストはすでにあなたの罪の償いを成し遂げ、一度死なれましたが、三日目に復活されたのです。すでにあなたの人生の最大の問題である罪は解決済みで終わってます。だからこそ恐れることはないと神は言われるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、恐れのない人生の中をぜひ歩んでください。神様があなたと共に歩んでくださいます。どうぞイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。イザヤ書43章4節5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書11章4節そして5節、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。現代のコンピューターのベースになる小さなコンピューターチップは、全長7ミリメートルほどの薄いシリコンのウェハーです。この小さなチップは10万個のトランジスタが組み込まれたようなものです。この小さなサイズにもかかわらず、チップは何百もの接続を可能にします。この驚異的なコンピューターチップの設計は、それを作り上げる驚異的な技術によってのみ可能になります。例えばの話ですが、もしあなたがシリコンの海岸の砂浜でそこに置かれているシリコンチップを見つけるとします。これは大変な作業でしょうね。このチップがシリコン製の砂から偶然の働きにより形成されたといっても、信じる技術者は一人もいないはずです。では、人間の目を見てみましょう。目の裏にある網膜は非常に薄い膜で、世界一薄い食品用ラップよりももっと薄く作られています。この網膜にはトランジスタはありませんが、それよりもさらに高性能な視細胞が含まれており、その一つ一つは入力される信号を非常に大きく受けてさらに増幅します。そして、これらは網膜に10万個どころか、1平方ミリメートルごとに20万個備わっています。しかし、最も不思議な点は、この非常に素晴らしい目が何の導きもなく、遺伝子の間違いによって偶然出来上がった組織だという科学者が存在することです。コンピューターチップの中に私たち人間の技が見て取れるように、神様の御手の跡は、創造物の至るところに残されています。コンピューターチップしか設計できないものが、目や他の多くの器官を設計された唯一の神様を疑うことなどできるでしょうか。天の愛するお父様、人類の最も創造的な技術も、あなたの作られたものに比べれば取るに足らないものです。私たちがどんなに努力しても、あなたの目には汚いボロ布のようです。そのため私たちは、あなたの息子であるイエス・キリストが私たちの罪が許されるようにとしてくださったことに完全により頼みます。感謝します。皆によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

多くの人が起きてすぐにスマホをチェックします。でもそれは神様の声よりも先にこの世の声を聞いていることになります。まず朝の最初の5分を神様の御言葉に捧げませんか。この世はあなたを不安にさせ、忙しくさせ、あなたの思考と行動を支配しようとします。問題を無視しろというのではなく、まず永遠に変わることのない聖書の真理を心に取り入れ、正しい思いと行動を起こせるようになることです。神様の思いは私たちの思いとは異なります。朝一番に神様の周波数に合わせることで、あなたの歩みはより確かなものへと変えられていきます。

まことに私は知る。主は大いなる方。私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない。その皆はいかにも麗しい。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章18節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。この箇所の強調点は、栄光に満ちたキリストのご人格に置かれています。キリストは十字架によって平和を作られただけでなく、主を信じる者を主にあって新しい人にすることができるのです。神様はユダヤ人を他の国々から分離させることで、彼らを特別な民族として育てられました。しかしユダヤ人たちは、ついには霊的に高慢になり、そのことがユダヤ人と異邦人の間の究極的な憎しみにつながりました。しかしまた、ユダヤ人と異邦人がキリストのうちに置かれたとき、そこには平和が実現しました。それは何か新しい立場に置かれたというわけではなく、新しいことが生まれたので、そこには平和が実現したのです。パウルはこれを新しい人と呼んでいます。パウルはコリント人たちに次のように書いています。第一コリント人への手紙10章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。パウルがここで述べているこの神の教会

0: いこそが新しい人です。しかしこれは、異邦人がユダヤ人の身分に挙げられたというのではありません。神様はユダヤ人も異邦人もより高い水準に引き上げられたという意味です。そのことをクリソストモスは次のように述べました。神は私たちを彼らの高い尊厳に引き上げられたということを意味しておられるのではなく、神が私たちと彼らの両方をもっと高いところに上げられたのである。実例で説明しよう。ここに二つの像があったとしよう。一つは銀、もう一つは鉛でできている。そして両方とも溶かされて金になって出てくるということだ。そのようにして神は二つを一つにされたのである。これは私たちがどのようにキリストにあって一つにされたかという素晴らしい説明です。人間は誰も皆兄弟であり、みんな天国に行くという普遍的同胞団、ユニバーサル・ブラザーフッド・オブ・マン、また何を信じているかに関係なく、神はすべての人の父である。ユニバーサル・ファーザーフッド・オブ・ゴッドは呪われるべき異端です。本当の同胞団は、キリストのうちにある者たちによって構成されているのです。たとえその人が白い肌をしていても、もしその人が神様の子供でないのなら、その人はあなたの兄弟ではありません。またある人が黒い肌をしていても、もしその人が神様の子供であるのなら、その人はあなたの兄弟です。私たちは、キリストのうちにある新しい人なのです。これこそ神様が今日建てておられる宮なのです。実際私たちはすべて罪人としての兄弟、すべてアダムの子供たちなのです。ローマ人への手紙3章の9節にはこのように書かれています。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。モーセの幕屋を引き継いだ旧約聖書の宮は仕切りで区別されていました。三つの部門に入る三つの入り口がありました。外には聖女、そして死聖女です。そして祭司イスラエル、女性たち、異邦人のために仕切られている部分がありました。キリストはご自分の死によって垂れ幕を取り除かれ、聖なる神様に近づくための道であり、真理であり、命となられたのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、18節。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。この中にはキリスト、御霊、そして父なる神様の三位一体が表現されています。ユダヤ人も異邦人も罪人として十字架の足元の同じ立場に立っています。それに加えてキリストを通してユダヤ人も異邦人も神様に平等に近づく道を持っています。それはどんな人間にとっても栄光に満ちた特権なのです。パウロはローマ人への手紙五章で、信仰による義人はすべての人に用意されている恩恵であることをはっきりと述べています。私たちはイエス・キリストを通して、聖なる義なる神様に大胆に近づくことができる道を持っているのです。19節から20節。こういうわけで、あなた方はもはや、他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。パウロは異邦人信者たちに、彼らは異国人であり、神様から離れていたけれども、彼らの現在の地位は無限に改善されたのだということを思い起こさせています。彼らはもはや異国人でも希留者、外国人でもありません。彼らは今、生徒たちと共に仲間の市民なのです。 ここで述べられている聖徒たちとは、旧約聖書の聖徒たちを指しているのではありません。ここでパウロが述べているのは、新約聖書のユダヤ人の聖徒たちのことです。異邦人の信者は、しもべとしてではなく、親戚として、神様の家族の一員として彼らは一つの家族に属しています。彼らは神様の愛する子供たちなのです。第一ヨハネ二章の十二節にはこのように書かれています。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。私たちは共に神様の子供、神様の家族であり、これは新しい関係であり、旧約聖書の関係とは異質のものです。神様の御心にかなったダビデでさえも、第二サムエル記七章の八節で、私のしもべダビデと呼ばれています。そしてモーセを呼ぶ神様の呼び方も、民数記十二章の七節で、私のしもべという呼び方でした。ところで神の子供、神の家族としての市民権、または国籍は、イスラエルや地上のエルサレムにあるのではなく、天にあります。ピリピ人への手紙三章の二十節にはこのように書かれています。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。私たちは今、神の市民として天に属しています。またここには、使徒と預言者という土台の上に建てられてとありますが、これは使徒と預言者とが土台だという意味ではなく、彼らが個人的に土台を据えたことを意味しています。初代教会は使徒たちの上に教理を建てました。使徒の働き二章の四十二節にはこのように書かれています。そして彼らは、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。二十節の預言者が誰であるかについては、多くのことが書かれてきました。旧約聖書の預言者でしょうか？それとも新約聖書の預言者でしょうか？預言者が人と同じ分類に入っており、定冠詞がついていないところを見ると、新約聖書の預言者たちを示しているようです。三章に入ると、このことが確認されるのを見ることができます。また、キリストイエスご自身がその礎石ですという部分は、教会がその上に建てられた岩とは、キリストであるということを明らかにしています。パウロはこのことをとてもはっきりとさせています。第一コリント三章の十一節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。またこのことについてペテロは次のように述べています。第一ペテロ二章の六節から八節。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがって、より頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここで注目すべき重要なことは、ペテロは、主イエスがその石杖の石であると告白しているということです。ですからペテロは、主が次のように言われたとき、主が何を意味しておられたかを正確に理解していたはずです。また十六章の十八節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。イエス様はここでご自分のことを話しておられたのです。主こそが、教会がその上に建てられた岩なる方なのです。使徒と預言者とが土台を据えました。そしてキリストが石杖の石、岩なる方なのです。 エペソ人への手紙2章の21節から22節。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。パウロが私たちが霊的な家に築き上げられる石であると書いたとき、ペテロも同じようにこのことを表現しました。第一ペテロ2章の5節。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。パウロは教会を建設途中にある宮として語っています。なぜならパウロの時代、ヘロデの神殿はまだ完成していなかったからです。主の時代にはすでに40年経過しており、紀元70年には破壊されました。破壊された時でさえ、神殿はまだ完成してはいませんでした。今日教会は建設中で、いつか必ず完成するのです。また建物の全体が成長しとありますが、教会は主にあって聖なる宮に成長していっています。このことは、まだ教会が完成していないという事実を確認します。そしてその構成メンバーもまた違います。この宮は成長しています。神様は死んだ材料、トガと罪の中に死んでいた材料を取って、それに命を与えておられます。生きた神聖した石が生きた宮に成長していっているのです。ソロモンの神殿はハンマーの音をさせずに建てられました。そのように聖霊は静かに一人一人の死んだ罪人を神聖とバプテスマによって生きた宮に組み入れておられるのです。第一コリント人への手紙12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。教会は聖なる宮、または聖女と呼ばれます。聖霊がその中に住んでおられるので、聖なるものなのです。聖霊のバプテスマによって救われた罪人は、主のうちに置かれます。ローマ人への手紙8章の9節にはこのように書かれています。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。キリストの体である教会は、神様の御霊の御住まい、永久の宮です。信者たちが礼拝のために建物の中に集まるとき、聖霊がそこにおられます。その意味では、神様はその建物の中におられます。でも一人一人の信者がその建物を去ったとき、神様もそこを去ります。神様はどこのバーにもおられないように、教会の建物の中におられるのではありません。今日神様は建物にではなく、信者のうちに住まわれます。私たちは前に、神様は人間の手で作った建物に住まわれることは決してないと学びました。神様を人間の作った建築物の中に入れるのは異教の哲学です。宮としての教会の目的は地上で神様の御臨在と御栄光を明らかにすることです。信者たちが教会に共に集まるとき、この時代であっても、この世に対して神様はご自分の聖なる宮におられるという印象を与えるべきです。この世は教会の礼拝の中に、神様を見つけることができると感じなければなりません。問題は神様は本当にそこにおられるかということです。もし神様が確かにそこにおられることを確信したなら、もっと多くの人々が教会に魅力を感じても良いはずです。さて、エペソ人への手紙3章の学びに入りますが、3章は、 この書簡の教理的な部分の最後の章です。私たちはこれまで、教会は体であり、宮であることを学んできました。そして今、教会は奥義であることを学びます。教会は奥義であるということに関して、これまでひどい誤解がなされてきました。奥義、ミステリーという言葉は、現代の推理小説で使われているような意味は全くありません。奥義とは、何か以前には明らかにされていなかったものが今表されているということです。この場合は、旧約聖書の中では明らかにされていなかった教会が、新約聖書では明らかにされているということです。モハットは、奥義を神の秘密、フェイマウスは真理と訳しています。神の秘密は、神様が一定の時点まで明らかにされなかった何かのことです。今神様はそのことを明らかにする用意ができておられます。教会の奥義について二つの極端な見解があります。一つの極端なグループは、教会は旧約聖書の啓示ではないというパウロのはっきりとした言及を無視します。彼らは教会をイスラエルの延長として取り扱います。この見解は契約神学として知られています。彼らは神様がイスラエルに対してされた約束のすべてを横領し、それらを教会に当てはめます。何年も前に、ハリー・アイアンサイド博士が契約神学の見解を持つグループが使った聖書を私に見せてくれました。彼らは旧約聖書の預言書の中のいくつかの章を教会への祝福と題していました。また他の章はイスラエルへの呪いと題されていました。教会が祝福を取り上げて呪いはイスラエルに残しておくというのはなかなか興味深いことです。しかし真理は祝福も呪いもイスラエルに適用されるのです。またもう一つの極端な見解を取る他のグループは、この奥義は啓示によって私に知らされたのですという言葉と、私がキリストの奥義をどう理解しているかというパウロの言葉に過度の強調点を置き、奥義をパウロに与えられた独特の啓示として扱います。こちらは超ディスペンセーション主義、ハイパーディスペンセーショナリズムとして知られています。その結果として彼らは、教会の始まりをペンテコステの後のいつかの日付に移すという致命的な習慣を取り入れました。彼らのやり方はスライド制で、いくつかの日付が提案されましたが、しかし一旦一つの日付が指示されなくなると、他の日付が取り入れられました。結果としてこのような主張は、彼らの霊的なプライドに貢献してきました。しかし旧約聖書の中では、教会は明らかにされていませんでした。教会が明らかにされたとき、その啓示は、使徒パウロだけに限られてはいなかったのです。教団の神学校で私が習った教授の一人は、教会をエデンの園まで遡ろうとしました。でも教会は、旧約聖書の中にはありません。私たちはペンテコステの日に何かが起こったことを認めなければなりません。その日に聖霊が信者の集まりを形成され始めたのです。その形成は、聖霊が教会をこの世から取り去られる時まで続きます。私たちは神様の聖霊によって、贖いの日まで勝因を押されています。その贖いの日には、私たちはこの世から取り去られ、キリストに謁見するのです。その日に確かに何かが起こりました。その日が教会の誕生日だったのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の意義というテーマで エペソ人への手紙2章18節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。今日もクイズを通して聖書の御言葉に心を留めましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。新約聖書のテモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。またそれらは神様のご計画を実現するものではないとも言っています。ではその事柄とは何でしょうか。1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。答えは3番の違った教え、空想話と系図です。いつも聖書が何と言っているか、それが大切ですね。私たちは時々とても魅力的に感じる、心が満たされるような聖書の教えを聞くことがあるかもしれません。でもそれが本当に聖書が言っていることなのか、吟味する必要があります。私たちの信仰の土台はいつも変わらず神様の御言葉、聖書です。それでは今日の聖書クイズです。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、律法。2番、神。3番、王。もう一度繰り返します。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、律法。2番、神。3番、王。もうわかりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。